federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Ja sam bio pogrešan kad sam ti stavio ruku na rame, tamo je držao dugo i govorio riječi

tvoje smiješne za maturu haljine. Sandale boje mjesečine.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.
3: BH Muzika.

0: Senica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
1: Neum, Bogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
2: Čapina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
1: Kupres, Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Breza, Maglaj,
0: Orašje, Drvar,
1: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
1: Tešanj,
0: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
0: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Čelić, Teočak,
1: Međugorje, Kalesija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se...

Poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro došli na frekvencije Federalnog radija. Srijeda 22.7.2026. godine i nekako srijeda baš je lijep dan i samo mu ime kaže pa dijeli ovu sedmicu na pola. Za sve vas koji imate sreću prvo da ste zaposleni u Bosni i Hercegovini, pa zatim sreću da radite neko normalno radno vrijeme, odnosno normalnu radnu sedmicu od 5 dana kako bi zapravo i trebalo da bude, onda je srijeda tu na pola i približavamo se ovoj drugoj polovini, pa zatim vikendu koji je pred nama. Zato mnogi ljudi vole srijedu jer kažu, evo, već je ono najglavnije prošlo, idemo sada lagano u nekom opuštenijem ritmu. I ja se nadam da će vam danas upravo takav dan biti, ovaj 22.7. Pročitala sam negdje podatak da je 22.7.2024. godine zvanično, po svim mogućim podacima koji su dobijeni sa svih meteoroloških stanica, proglašen dan kada je planeta Zemlja ušla u najtopliji period. To je bio dakle dan koji je najtopliji bio onako prosječno gledano na cijeloj planeti Zemlje, i onda su naučnici rekli od te 2024. godine samo će biti gore, samo će biti toplije, samo će biti onako užarenije na planeti Zemlje. Taj ponedjeljak, tada je bio ponedjeljak 22. juli 2024. godine, planeta Zemlja je prešla u neistraženu teritoriju. Zvanično je proglašen apsolutno najtoplijim danom u cijeloj historiji mjerenja na našoj planeti. Prosječna globalna temperatura Zemlje tada je dosegla istorijski maksimum, što ovaj datum čini simbolom vrhunca ljetnih žega. Međutim, evo, očito u Bosni i Hercegovini taj se scenario neće ponoviti ove 2026. godine. Naime, danas neko kišno, maglovito i dosta hladno jutro, barem ovdje kod nas u Sarajevu, nekako više podsjeća na jesen nego na žarko ljeto.

I tako kažu i u prognozama, i od jučer ova najavljena iznenadna snažna olujna nevremena napravili su brojne probleme u Hercegovini, Grude, Stolac, Počitelj, Čapljina, Ljubuški. Od 17 sati i 30 minuta, kažu, to je bio onako žargonski rečeno haos. Zaista tako iznenada dođu te oluje, donesu nam i grad. I dakle, lome grane, stabla, šteta počinjena na poljoprivrednim površinama. Doduše, sve je to bilo najavljeno i do tih problema sa ovom iznenadnim olujama je dolazilo i u ranijim najavama ovakvih vremenskih nepogoda. A prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda za danas, u jutarnjim satima i dio prije podneva očekuje nas pretežno oblačno vrijeme sa kišom, lokalnim pljuskovima, a smanjenje oblačnosti tokom dana. Temperature, kažem, danas neće imati neki veliki prosjek od 19 do 26, na jugu do 30 stepeni, dakle vrijeme predaha, iako, kažem, po nekim statistikama ovaj se 22. juli do duše 2024. godine smatra prelovnim trenutkom kada je planeta Zemlja ušla u svoju užarenu fazu. Ugodnije su nam i biometeorološke prilike u odnosu na protekli dan, postepena stabilizacija vremena, blago sjeverno strujanje, ne su više visoke temperature, pozitivno mogu djelovati na većinu ljudi, te gobe kod hroničnih bolesnika i kod meteoropata će se umanjiti. S obzirom da je u Bosni nešto duže zadržavanje na oblake tokom prije podneva, u Hercegovini nešto sunčanije, sa odmicanjem dana postepeno se očekuje dodatno poboljšanje biometeoroloških prilika, pri čemu bi poslijepodnevni pljuskovi, ako ih opet bude, mogli nakratko pokvariti opštu sliku. E zato smo mi ovdje na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine da se ujednačeno dobrim programom borimo za vaše dobro raspoloženje. Nadam se da će to tako biti i do 9 sati. Jutarnja ekipa vam šalje jedan topli zagrljaj, poljubac i dobrodošlicu na talase našeg radija. Emir Pokrklić, tonski realizator, urednica voditeljica emisije Ljiljana Simić. Dobro jutro, dobrodošli, još bolje ostali sa nama.

Ako zafali ti ljubav, potraži je kod mene. Kad slomi te život, kad loše ti krene, prepoznaćeš me lako, još sam nasmijan i bedan.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Tačno je 7 sati.
3: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika. U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Zlatan Veža.
4: Poštovani slušalci, dobro jutro. Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine održat će danas dvije sjednice, jednu hitnu na kojoj će biti riječi samo o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu i redovnu sa više zakonskih rješenja. Na redovnoj će se između ostalog naći prijedlozi zakona o izmjenama i dopunama zakona o radu u institucijama BiH, o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima, te prijedlog zakona o sudu i apelacionom sudu Bosne i Hercegovine. No u fokusu javnosti, ali i zaposlenih u državnim institucijama je budžet za ovu godinu težak 1,58 milijardi maraka. U budžetu nisu predviđena sredstva za BHRT, što je za pojedine poslanike neprihvatljivo, kao i sama hitna procedura.
5: Prijedlog budžeta koji će se naći pred poslanicima parlamenta Bosne i Hercegovine ranije je usvojio savjet ministara, a zatim i državno predsjedništvo koje ga je poslalo na razmatranje u parlament. Kako bi budžet stupio na snagu, moraju ga usvojiti oba doma. Koliko je izvjesno da će ovakav nacrt budžeta težak 1,58 milijardi maraka proći u predstavničkom domu, govore poslanice klubova SDP-a BiH Rejhana Dervišević i PDP-a Mira Pek.
6: Jako nam je važno da budžet bude usvojen na vrijeme i u interesu svih građana. Zašto kasnimo? Ponovo, Ministarstvo financija i trezora na čelu sa ministrom Amidžićem je ovaj prijedlog uputilo, znači, u tekućoj godini, ne onako kako zakon predviđa, pod kraj prošle godine.
7: Ovakav budžet koji nama dolazi nakon konsultacija, da kažem i neke svađe između članova predsjedništva, gdje je budžet bio vraćen savjetu ministara na doradu, taj savjet ministara ne znamo ni šta doradio, ni šta uradio u budžetu. Evo, sada je nama poslan budžet po hitnoj proceduri. Mi nećemo podržati hitnu proceduru, a ako se bude išlo dalje, onda ćemo ulagati amandmane.
5: Prijedlog budžeta predviđa povećanje budžeta brojnim državnim institucijama, a na njegovom hitnom usvajanju posebno insistiraju zaposleni u državnim institucijama, jer bez budžeta nema ni plata, ni realizacije dijela njihovih prava. Ukoliko budžet ne bude usvojen, najavili su predizbornu kampanju protiv onih koji obore budžet. Predsjednik sindikata granične policije Bosne i Hercegovine Dragan Matović.
8: Mi ne tražimo ništa drugo nego ono što nam po zakonu pripada. Dakle, mi još uvijek smo na privremenom finansiranju za 2026. godinu, primjenjuje se osnovice iz 2025. godine.
5: Ipak, za pojedine poslanike, uglavnom opozicione, u budžetu ima spornih pitanja, poput izostanka sredstava za pomoć BHRT-u, govori poslanik mješovitog kluba Šemsudin Mehmedović.
9: Mi u

0: mješovitom klubu ćemo nakon rasprave donijeti konačan stav, ali sa ovakvim predlogom budžeta se ne slažemo i nećemo podržati bez jasno definisanog stava u budžetu podrške BHRT-u.
1: Poslanik SDP-a BiH Rejhana Dervišević smatra da je BHRT-u i institucijama kulture mjesto u državnom budžetu, ali da zato trenutno nema političke volje.
2: Njihovo izolovanje iz budžeta nije rezultat niti je bazirano na našem neradu, nego jednostavno na nespremnosti poslanika i delegata iz entiteta Republika Srpska i nekih iz Hrvatske demokratske zajednice.
1: Predsjednik Samostalnog sindikata radnika u BHRT-u Merima Kurtović-Pašalić kaže da je ovakav odnos vlasti, odnosno države koja je i osnivač BHRT-a, neprihvatljiv.
3: Apelujemo na državne parlamentarce koji su naši osnivači da ponovo uvrste sredstva za BHRT u ovogodišnji budžet, jer radnici BHRT-a od sivog doma do relejnih predajnika svakodnevno rade za sve građane i državu Bosnu i Hercegovinu.
1: Ukoliko budžet bude usvojen u predstavničkom domu, ostaje da ga usvoji i Dom naroda, koji inače zasjeda 27. jula. Za Radio Federacije, Dragana Papaz.
4: U ponoć je istekao rok za registraciju državljana Bosne i Hercegovine koji žive ili privremeno borave u inozemstvu, a žele glasati na općim izborima 4. oktobra. Prema podacima Centralne izborne komisije, do 20. jula uvjete za glasanje izvan zemlje ispunili su 31.303 birača. Nalog na portalu e-izbori ostvarilo je blizu 50.000 osoba. Za 3.677 prijava nije utvrđeno ispunjavanje uvjeta zbog nedostatka u dostavljanju dokumentacije. Član CIK-a Ahmed Šantić.
5: Svi ovi birači koji su to do sada uradili i oni koji to nisu, imaju dvije opcije na tom prijavnom obrascu, da li žele glasati putem pošte i eventualno da li mogu glasati u diplomatsko-konzularnom predstavništvu i to tamo onim predstavništvima koje smo mi već naveli. Birači koji žive vani znaju, mislim da imamo preko 30 ambasada, odnosno konzulata gdje mi planiramo glasanje. Vidjet ćemo zainteresovanost birača koji su se prijavili za glasanje u DKP-ima. Praksa je bila i neko izborno pravilo. Ako se prijavi oko 50 birača u diplomatsko-konzularnom predstavništvu ili možda više, u tom slučaju i naravno ako DKP ispunjava i ostale formalne uslove tehničke, u tom slučaju Centralna izborna komisija donosi odluku o otvaranju biračkog mjesta u tom diplomatsko-konzularnom predstavništvu.
4: Klub delegata Bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske pokrenuo je mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa zbog zakona o dopunama krivičnog zakona RS-a koji je Narodna skupština usvojila na posljednjoj sjednici. Predsjednik kluba Alija Tabaković potvrdio je da je veto pokrenut te da će se o njemu Vijeće naroda izjasniti na današnjoj sjednici.
6: Podsjećamo, usvojenim izmjenama zakona se među ostalim propisuje kazna zatvora do 3 godine za javno isticanje simbola, oznaka, pozdrava ili parola kojima se prema zakonskom tekstu promovira ili veliča Armija Republike Bosne i Hercegovine. Također propisano je da će za javno promoviranje, isticanje ili veličanje ustaštva i ustaške ideologije NDH biti zapriječena kazna zatvora do 3 godine.
4: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić u razgovoru za federalnu televiziju izjavio je da vlada Federacije Bosne i Hercegovine neće odustati od spašavanja željezare Zenica, te da očekuje pozitivnu odluku kantonalnog suda nakon uložene žalbe.
7: Apsolutno mi od željezare Zenica nećemo odustati. Pravni lijekovi koji su nam dostupni u ovom trenutku jeste i žalba na prvostepenu odluku suda i to smo učinili, pravovremeno je dostavili i sada očekujemo ponovno izjašnjenje kantonalnog suda. Vjerujem da će u ovom ponovnom, da tako kažem, odlučivanju biti prihvaćena odluka, odnosno prijedlog vlade, a sve se naravno temelji na zakonu koji je donijela vlada federacije i na zakonu koji je usvojio parlament federacije. Tako da po mom ličnom sudu smatram da smo na dobrom putu. Ako ima i određenih, da tako kažem, pravnih praksi koje su nove za područje Bosne i Hercegovine, iskreno se nadam da će se one najdobronamjernije shvatiti, da ćemo svi zajedno pronaći put da željezaru Zenica vratimo tamo gdje joj je mjesto. Ne možemo se pomiriti sa onim što se trenutno naslućuje kao budućnost željezare Zenica, jer je to jednostavno kompletan

0: industrijski krvotok Federacije Bosne i Hercegovine, ali i entiteta Republika Srpska. Tako da smatram da je ovo jedan državnički potez vlade federacije i parlamenta federacije i smatram da se njemu treba pristupiti sa jednom dužnom pažnjom i da svi uposlenici, ne samo u Željezari Zenica, nego u kompletnom industrijskom lancu, moraju dobiti drugu priliku da se ovaj problem riješi na najbolji način.
1: Radnici javnog komunalnog preduzeća 6. mart Goražde nakon sastanka sa predstavnicima gradske uprave dogovorili su da danas nastave s radom ukoliko im bude isplaćena junska plaća.
2: Kako je potvrdio Sledin Kadrić, predstavnik sindikata, radnici su dobili obećanje da će im plaća biti isplaćena danas, a ukoliko ne dođe do isplate, radnici će ponovo stupiti u štrajk već narednog dana. Oni traže redovnu isplatu plaća. Među njihovim zahtjevima je i isplata toplog obroka u visini od 1% prosječne plate u Federaciji Bosne i Hercegovine.
1: U Sarajevu su predstavljeni idejno rješenje i prateće studije za ponovno stavljanje u funkciju unske pruge, jednog od najvećih željezničkih infrastrukturnih projekata u Bosni i Hercegovini, čija je procijenjena vrijednost 879 miliona eura. Zamjenik generalnog direktora za poslove operacije u Bosansko-Hercegovačkoj javnoj željezničkoj korporaciji Željko Radić, ministrica privrede Unsko-Sanskog kantona Samra Mehdić i državni ministar prometa i komunikacija Edin Forto.
3: Projekat ima potencijal da u vremenskom horizontu 30 godina ima ekonomsku prosinu dobit 350 miliona eura, da u cost-benefit analizi nisu uzeti svi oni elementi koji su društveno korist koje ovaj projekat daje.
4: Mi smo samo inicijativno, dakle, ove godine kroz budžet Unsko-Sanskog kantona izdvojili 150.000 konvertibilnih maraka kako bismo pokrenuli i uspostavili uopšte unsku prugu na području Unsko-Sanskog kantona.
5: Vijeće ministara je podržalo finansiranje ove predstudije u iznosu od 200.000 maraka. Raka očekujem narednom periodu da još mnogo više uložimo.
6: Svijet.
1: Kanada je otkazala planiranu zajedničku ceremoniju sa Sjedinjenim Američkim Državama povodom otvaranja mosta između Detroita i Windsora, nakon što je Donald Trump najavio uvođenje carina od 50% na većinu kanadske robe.
2: Glasnogovornica kanadskog ministra infrastrukture poručila je u saopćenju da bi u svjetlu trgovinskih mira kojima su Sjedinjene Države zaprijetile ranije ove sedmice bilo neprimjereno nastaviti sa svečanim događajem između dvije zemlje. Kanada sada planira održati vlastitu ceremoniju u petak, dok za sad nije poznato hoće li Sjedinjene Države organizovati poseban događaj.
1: Administracija Donalda Trumpa planira narednih dana poslati Američkom kongresu sporazum sa Saudijskom Arabijom o dijeljenju nuklearne tehnologije, tvrde dva izvora upoznata sa slučajem.
2: Prema navodima Reutersa, riječ je o dokumentu poznatom kao sporazum 1.2.3. Taj sporazum, kako tvrde izvori, ne uključuje zaštitne mehanizme za koje su Sjedinjene Države ranije govorile da bi spriječile upotrebu materijala u programima razvoja nuklearnog oružja. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopćio je da je odlučio imenovati Mihajla Drapatija za novog vrhovnog komandanta oružanih snaga Ukrajine u okviru šire reorganizacije vojnog rukovodstva. Ukrajina iz ove situacije mora iznaći snažnija, a Rusiji mora biti još teže, rekao je Zelenski.
6: Putevi.
7: Kolovoz je mokar ili vlažana, upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i prilagodite vožnju trenutnom stanju na cestama. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Vlidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik, svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraćao se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraćao se i na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce, granični prelaz Izačić-Bihać i Konjic-Jablanica. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša, na ostalim graničnim prelazima.

0: prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini u jutarnjim satima i prije podne bit će pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Poslije podne ponegdje u Bosni moguće su slabe lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura

0: uz djelomično smanjenje oblačnosti poslije podne. U prvom dijelu dana moguća je slaba kiša ili lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 23 stepena.
1: Hvala na pažnji.
2: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, spiker Zlatan Veža, urednica emisije Dubravka Piplica.
3: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
4: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Marketing Federalnog radija.
5: Sport na Radio Federacije. Sport.
6: Pratimo klubsku nogometnu scenu u takmičenjima pod okriljem UEFA. Bosansko-hercegovački klubovi u četvrtak igraju konferencijsku ligu. Damir Džumhur poražen na startu ATP turnira serije 250 u Estorilu, Andrej Nedić, Challenger u Tampereu, počeo pobjedom. Ja sam Jadranko Fejzić.
5: Sport na Federalnom radiju.
6: A FIFA je nakon završetka svjetskog prvenstva objavila novu rang listu nogometnih reprezentacija. Novi prvak svijeta, birani tim Španije, preuzeo je vođstvo, prate ga Argentina, Francuska, Engleska i Brazil. Do 10 slijede Maroko, Portugal, Belgija, Nizozemska i Meksiko. Bosna i Hercegovina je napredovala 3 pozicije i sada je 61. Ponovo pratimo klubsku nogometnu scenu pod okriljem UEFA. Prvim susretima četvrtine finala nastavljene su kvalifikacije za Ligu prvaka Europe i Europsku UEFA ligu. Pomenut ću samo neke rezultate. U konkurenciji za Ligu prvaka Fenerbahče je u Istanbulu savladao 1-0 poljski Gornik Zabrze. Zagrebački Dinamo izborio remi 1-1 na gostovanju kod švicarskog Tuna, a Beogradska Crvena zvezda pobijedila Larn u Sjevernoj Irskoj 4-0. Pred nama su preostali prvi susret i kvalifikacija za Ligu prvaka, između ostalih slovenačko Celje večeras je kod albanske Egnatije u Rogožinu, zanimljiv će biti i bugarsko-rumunski susret Levskog i Univerzitate iz Krajove u Sofiji. U konkurenciji za konferencijsku ligu portugalska Braga gostuje u Pančevu kod Železničara, a Vardar će u Skoplju biti domaćin Latvijskoj Rigi.
5: Sport na Federalnom radiju.
6: Bosansko-hercegovački klubovi igraju konferencijsku UEFA ligu, a na teren će u četvrtak. Velež od 18:30 u Slovačkoj gostuje kod Dunajske Strede. Borac će od 20:30 ugostiti moldavski Petroklub, a Zrinski u 21:15 u Reykjaviku početi ogled sa islandskim Valurom. Jučer su naši predstavnici u međunarodnoj nogometnoj konkurenciji saznali imena eventualnih protivnika u polufinalu. Velež bi imao najatraktivniji nastavak sezone, meč sa nizozemskim Twenteom ili mađarskim Ferencvarošom. Borac bi igrao protiv pobjednika duela bjeloruskog Vitebska i crnogorske Sutjeske iz Nikšića, a Zrinski sreo bolji tim iz ogleda Göteborga i danskog Nordsjelanda iz Faruma. O tenisu u nastavku, Damir Džumhur je učešće na ATP turniru serije 250 u Estorilu okončao u prvom kolu. Nakon izgubljenih 5 gemova u prvom setu, predao je meč Francuzu i Gou Gastonu. Inače, prvi nositelj ove konkurencije je Rus Andrej Rubljev. On će u drugom krugu danas igrati protiv Kazahstana.

0: Poštovani slušatelji, 7 sati 30 minuta, vrijeme za našu jutarnju šetnju kroz Bosnu i Hercegovinu. Zahvaljujući našim novinarima, dopisnicima, reporterima i izvještačima, u prilici smo da vam donosimo zanimljive aktuelne priče iz različitih sredina. Također, evo, s obzirom da je i ljeto u jeku, te priče vam donosimo i svakodnevno u našem formatu, radio formatu Ljeto na Federalnom, koji starta nakon vijesti u 10 sati u premijernom izdanju, a možete ga još nekoliko puta čuti kroz program Federalnog radija. I naravno, tu je naša specijalna emisija koja također pokriva ljetne aktuelnosti nedjeljom, dakle Grad priča. A i u nastavku ćemo jednu zanimljivu priču ispričati. Dolazi nam iz Hercegovine. Hercegovački uštipak dobio je oznaku zaštićenog tradicionalnog specijaliteta. Tu je odluka Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, koja je hercegovački uštipak uvrstila u registar tradicionalnih specijaliteta zbog njegove kulturne i historijske vrijednosti kao dio gastronomske baštine tog kraja. Zahtjev za zaštitu ovog brenda podnijela je Bratovština Svetog Nikole Travelića Buna, koji je organizovala i prvi Uštipak Fest. Detalj o tome Samra Tufek.
1: Recept za pravljenje hercegovačkog tradicionalnog uštipka prenosi se već generacijama, zbog čega se način izrade ove delicije nije značajno mijenjao. Proizvod se izrađuje isključivo od osnovnih sirovina bez industrijskog aditiva. Koliko je ovo jelo popularno u Hercegovini pokazao i prvi Herc Uštipak Fest na Buni, koji je okupio 16 ekipa. Svi za sebe tvrde da oni imaju najbolje zamućeno tijesto.
2: Nema tajne, to je samo znači brašno, voda, sol i u rakiju umjesto u smjesu popijete da imate mirnu ruku.
3: Izvorno, naše autoktono, domaće, uštipci, hercegovačko, ništa više.
4: Naša tajna je, evo,
5: to je tajna.
4: Pa žene nam zamutle, mi ćemo ispeći šta? Pošteno.
1: Na festivalu učešće uzela ekipa iz Iloka u Hrvatskoj, koji već 8 godina organizuju Akademiju uštipaka. Mirjana Zelenika.
6: Bilo je obavezno biti ovdje i dati ruke i promovirati uštipak i tradicijske vrijednosti, jer puno ljudi živi u Iloku, Hercegovaca naravno.
1: Uštipak je uvijek bio i ostao omiljeni doručak i za one najmlađe.
7: Ja volim jesti uštipke zato jer su mi hrckavi pa su mi fini. Volim vazdos kajmak nešto.
1: Recept za uštipke se tokom godina nadopunjavao, ali onaj stari izvorni upravo se želi zaštititi. Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine uvrstila ga u registar zaštićenog tradicionalnog specijaliteta. Organizator Herc Uštipak Festa Mario Stojičić i Sanin Tanković, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.
8: U svatove dođemo, dočeka nas uštipak u restoranima, su uštipci svugdje. Samo želimo koliko se može da se sačuva stari recept.
9: Imamo 20 proizvoda, od kojih 11 ima oznaku geografskog porijekla, 3 oznaku porijekla i 3 oznaku garantirano tradicionalnog specijaliteta. Tako da to

0: To je jedna lijepa priča koja se dešava u Bosni i Hercegovini.
1: Osim što je ovo Hercegovicima ukusna delicija, često je i povod za okupljanje, druženje i pjesmu. Ujedno i dobra turistička promocija karakterističnosti ovog kraja s obzirom na dugu tradiciju koju imamo u BiH, a koja je sve više prepoznata i u svijetu. Za Federalni radio, Samra Tufek.

0: Da, da, preko Bosne mi je lagano valovima Radija Federacije Bosne i Hercegovine, čekamo i taj brzi preko Bosne, zaista vozovi su nekako ostali namo u sjećanju kao najljepši način putovanja i mislim da će se većina naših starijih slušatelja zaista prisjetiti svih onih sjajnih putovanja vozom kroz Bosnu. Sad imamo evo priliku da idemo dole prema jugu, a nadam se uskoro i da ćemo imati priliku i prema drugim dijelovima Bosne i Hercegovine, odnosno, jeli, što se kaže, s početka do kraja Bosne i Hercegovine putovati. E sad, dok to se ne desi, nama je lakše putovati valovima Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Naš kolega iz Brčkog, Admir Kadrić, zabilježio je jednu zanimljivu priču, naime povodom početka rada Međunarodne likovne simpozijum radionice Sava 2026 u Brčanskoj gradskoj galeriji otvorena izložba slika nastalih na prošlogodišnji simpoziji radionici na području Brčkog distrikta. Više detalja zna Admir Kadrić.
1: Vrlo je važno da se likovna simpozija radionica Sava kontinuirano 26. put održava u našem gradu, jer time Brčko zauzima značajno mjesto na mapi gradova za gotovo sve likovne umjetnike, prvenstveno iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona, a i šire, kazala je rukovodilac galerije Sonja Đurović, dodavši da posjetioci imaju priliku vidjeti 20 slika koje je fundusu galerije poklonilo 10 prošlogodišnjih učesnika radionice.
2: Umjetnike nikad nismo ograničavali kada su u pitanju teme ili likovne tehnike, tako da su ovo djela koja zrače autentičnim poetikama i slikarskim, odnosno vajarskim rukopisima.
1: 7 umjetnika iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona stvarat će u narednih 6 dana, koliko i ove godine radionica traje, umjetnička djela sa brčanskim motivima. 5

0: njih se, kažu, sa zadovoljstvom vratilo u distrikt, a među njima i Branko Marojević iz Sombora. Što se tiče brčanskih motiva koje će odabrati, ističe...
1: Biće neki ćošak, neki duh, neku atmosferu ćemo i uvoriti, možda neki ćošić zanatske pijace, možda mostić. Ja radim tehniku akril na platnu.
0: Mirza Smajlović, akademski slikar iz Visokog, četvrti put učestvuje u radionici i naglašava više nego dobro poznaje brčko i njegove motive.
2: Pa što znam da će tu negdje na obalu i uhvatiti neki čamac, neki motiv sa Save. Tako da meni uvijek energija ovdje sjajna, a kolege koje sretnem su ljudi uglavnom koje poznajem i naravno uvijek su dobrodošli neki novi ljudi koje upoznamo i jel, bude nam jako lijepo zajedno.
0: Marija Stanojević, umjetnica iz Pančeva, puna je pozitivnih utisaka iz distrikta gdje je na koloniji treći put.
3: Ja se bavim keramikom i to je ovdje jako dobro došlo i malo je drugačije, tako da meni je drago da mogu da se predstavim po vašoj publici.
0: Na koloniji koja će raditi 6 dana učestvuju i 2 nova umjetnika. Ljiljana Rivić, mozaičarka iz Srbije i brčanski slikar Muamer Kukuljević, dok će sinoć postavljena izložba ostati otvorena narednih mjesec dana.

7 sati i 52 minute, nadam se da uživate uz dobru muziku, prije svega i dobre priče koje donosimo na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine, i vrlo je važno u ovim nekim osjetljivim jutarnjim satima i minutama da se osjećamo dobro, opušteno i da se na najbolji mogući način pripremimo onako energetski za ono što nas očekuje u ovom danu. A ja se opet nadam da će vas danas dočekati samo neke lijepe vijesti i neka lijepa dešavanja. A moram vam podcrtati i da se 22. juli obilježava kao svjetski dan mozga. Ovaj datum nije izabran slučajno. Na današnji dan 1957. godine osnovana je Svjetska federacija neurologa. Upravo su oni pokrenuli, dakle, inicijativu da se ovaj dan obilježava kao svjetski dan mozga i da bi nas, jeli, fokusirali na ovaj organ, da bi nas podsjetili da je zdravlje mozga ključ našeg ukupnog zdravlja i da o njemu, nažalost, često razmišljamo tek kad se pojave prvi pravi problemi. Statistika je fascinantna, ali i opominjujuća. Naš mozak čini jedva 2% naše tjelesne težine, a troši čak 20% ukupne energije i kiseonika koje unosimo u organizam. Dakle, možemo ga zamisliti kao superkompjutera koji radi 24 sata na dan i bez jedne sekunde pauze, a ipak neke neurološke bolesti od

migrena do moždanih udara, pa demencije, depresije. Također se pojavljuju sve češće u populaciji. Trenutno se predviđa da oko 3,4 milijarde ljudi širom svijeta ima neko neurološko oboljenje. Upravo zbog toga zvanična globalna tema ovogodišnjeg svjetskog dana mozga glasi: zdravlje mozga, pristup za sve. Neurolozi ove godine glasno poručuju da briga o mozgu i neurološka njega ne smiju biti luksuz bez obzira na to gdje živimo. Ali isto tako podsjećaju da se ogroman broj problema sa mozgom može preduhitriti, prevenirati onim što radimo sami svakog dana. I dali su nam neka pravila. Prvo pravilo je da moramo pokrenuti tijelo da bismo probudili um. Samo 20 do 30 minuta brze šetnje dnevno, a dodajmo uz to još neke druge rekreativne aktivnosti, drastično povećavaju dotok krvi i kiselnika u mozak i postiču stvaranje novih moždanih ćelija. Zato rekreirajte se i možete recimo jutros prošetati od dio puta do posla i tako uraditi dobru stvar za svoj mozak. Nahranite um izazovima, ubijajte rutinu. Rutina je, kažu, najgori neprijatelj mozga. I treće, ključno za naš ludi dnevni tempo, spavajte i usporite. I evo, ne možete više nastaviti spavati 7 sati 55 minuta, ali usporiti možete. Možete na sva dešavanja odgovoriti sa nešto malo nižom dozom pritiska i na taj način spriječiti da nas neka dešavanja tu oko nas onako dobro uznemire. Lijep i miran ovaj dan, čuvajte svoj mozak, želim vam ekipa jutarnjeg programa. Mi idemo prema vijestima 8, a družimo se do 9. Ostanite s nama.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Tačno je 8 sati.
3: Ti.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
4: Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine održat će danas dvije sjednice. Jednu hitnu, na kojoj će biti riječi samo o budžetu institucija i međunarodnih obaveza naše zemlje za 2026. i redovnu sa više zakonskih rješenja. Na redovnoj će se između ostalog naći prijedlozi zakona o izmjenama i dopunama zakona o radu u institucijama BiH, o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima, te prijedlog zakona o sudu i apelacionom sudu Bosne i Hercegovine. No, u fokusu javnosti, ali i zaposlenih državnim institucijama je budžet za ovu godinu težak 1.580.000.000 maraka. U budžetu nisu predviđena sredstva za BHRT, što je za neke poslanike neprihvatljivo, kao i sama hitna procedura.
5: Prijedlog budžeta koji će se naći pred poslanicima parlamenta Bosne i Hercegovine ranije je usvojio savjet ministara, a zatim i državno predsjedništvo koje ga je poslalo na razmatranje u parlament. Kako bi budžet stupio na snagu, moraju ga usvojiti oba doma. Koliko je izvjesno da će ovakav nacrt budžeta težak 1,58 milijardi maraka proći u predstavničkom domu, govore poslanice klubova SDP-a BiH Rejhana Dervišević i PDP-a Mira Pekić.
6: Jako nam je važno da budžet bude usvojen na vrijeme i u interesu svih građana. Zašto kasnimo? Ponovo, Ministarstvo financija i trezora na čelu sa ministrom Amidžićem je ovaj prijedlog uputilo, znači, u tekućoj godini, ne onako kako zakon predviđa, pod kraj prošle godine.
7: Ovakav budžet koji nama dolazi nakon konsultacija, da kažem, i neke svađe između članova predsjedništva, gdje je budžet bio vraćen savjetu ministara na doradu, taj savjet ministara ne znamo ni šta doradio, ni šta uradio u budžetu, evo sada je nama poslan budžet po hitnoj proceduri. Mi nećemo podržati hitnu proceduru, a ako se bude išlo dalje, onda ćemo ulagati amandmane.
5: Prijedlog budžeta predviđa povećanje budžeta brojnim državnim institucijama, a na njegovom hitnom usvajanju posebno insistiraju zaposleni u državnim institucijama, jer bez budžeta nema ni plata, ni realizacije dijela njihovih prava. Ukoliko budžet ne bude usvojen, najavili su predizbornu kampanju protiv onih koji obore budžet. Predsjednik sindikata granične policije Bosne i Hercegovine Dragan Matović.
8: Mi ne tražimo ništa drugo nego ono što nam po zakonu pripada. Dakle, mi još uvijek smo na privremenom finansiranju za 2026. godinu, primjenjuje se osnovice iz 2025. godine.
5: Ipak, za pojedine poslanike, uglavnom opozicione, u budžetu ima spornih pitanja, poput izostanka sredstava za pomoć BHRT-u, govori poslanik mješovitog kluba Šemsudin Mehmedović.
9: Mi u mješovitom klubu ćemo nakon rasprave donijeti konačan stav, ali sa ovakvim prijedlogom budžeta se ne slažemo i nećemo podržati bez jasno definisanog stava u budžetu podrške BHRT-u.
5: Poslanik SDP-a BiH Rejhana Dervišević smatra da je BHRT-u i institucijama kulture mjesto u državnom budžetu, ali da zato trenutno nema političke volje.
6: Njihovo izolovanje iz budžeta nije rezultat niti bazirano na našem neradu, nego jednostavno na nespremnosti poslanika i delegata iz entiteta Republika Srpska i nekih iz Hrvatske demokratske zajednice.
5: Predsjednik Samostalnog sindikata radnika u BHRT-u Merima Kurtović-Pašalić kaže da je ovakav odnos vlasti, odnosno države koja je i osnivač BHRT-a, neprihvatljiv.
10: Apelujemo

0: na državne parlamentarce koji su naši osnivači da ponovo uvrste sredstva za BHRT u ovogodišnji budžet, jer radnici BHRT-a od sivog doma do relejnih predajnika svakodnevno rade za sve građane i državu Bosnu i Hercegovinu.
1: Ukoliko budžet bude usvojen u predstavničkom domu, ostaje da ga usvoji i Dom naroda, koji inače zasjeda 27. jula. Za Radio Federacije, Dragana Papaz.
2: Klub delegata Bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske pokrenuo je mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa zbog zakona o dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske, koji je Narodna skupština usvojila na posljednjoj sjednici. Predsjednik kluba Alija Tabaković potvrdio je da je veto pokrenut, te da će se o njemu Vijeće naroda izjasniti na današnjoj sjednici. Podsjećamo, usvojenim izmjenama zakona se među ostalim propisuje kazna zatvora do 3 godine za javno isticanje simbola, oznaka, pozdrava ili parola kojima se prema zakonskom tekstu promovira ili veliča Armija Republike Bosne i Hercegovine. Američki ministar odbrane Pete Hegseth izjavio je tokom saslušanja pred Senatskim odborom da najnovija procjena troškova rata sa Iranom iznosi 37,5 milijardi dolara. Nova procjena veća je za oko 12 milijardi u odnosu na iznos od 25 milijardi koji je Hegseth krajem aprila iznio, neposredno prije nego što je predsjednik Donald Trump sa Iranom dogovorio privremeni prekid vatre. Hegseth i Trumpova administracija sada od američkog kongresa traže do 70 milijardi dolara hitne vojne potrošnje kako bi pokrili troškove rata te finansirali novo naoružanje i dodatno ljudstvo. Kanada je otkazala planiranu zajedničku ceremoniju sa Sjedinjenim državama povodom otvaranja mosta između Detroita i Windsora, nakon što je Donald Trump najavio uvođenje carine od 50% na većinu kanadske robe. Kanada sada planira održati i vlastitu ceremoniju u petak, dok za sad nije poznato hoće li i Sjedinjene države organizovati poseban događaj. U sarajevskom naselju Grbavica od danas pa do 30. jula doći će do potpune obustave saobraćaja zbog radova na projektu Južne longitudinale. Uspostavljeni su alternativni pravci kao i uspostava dvosmjernog saobraćaja.
3: Vrijeme.
1: U Bosni i Hercegovini u jutarnjim satima i prije podne bit će pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Poslije podne ponegdje u Bosni moguće su slabe lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevno od 19 do 26, na jugu do 30 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno, uz djelomično smanjenje oblačnosti poslije podne. U prvom dijelu dana moguća je slaba kiša ili lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 15, a dnevno oko 23 stepena.
2: Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Zlatan Veža, pripremila Dubravka Piplica.
4: Sport na Radio Federacije. Sport.
5: Pratimo klubsku nogometnu scenu u takmičenjima pod okriljem UEFA. Bosansko-hercegovački klubovi u četvrtak igraju konferencijsku ligu. Damir Džumhur poražen na startu ATP turnira serije 250 u Estorilu. Andrej Nedić, Challenger u Tampereu, počeo pobjedom. Ja sam Jadranko Fejzić.
4: Sport na Federalnom radiju.
5: A FIFA je nakon završetka svjetskog prvenstva objavila novu rang listu nogometnih reprezentacija. Novi prvak svijeta, birani tim Španije, preuzeo je vođstvo, prate ga Argentina, Francuska, Engleska i Brazil. Do 10 slijede Maroko, Portugal, Belgija, Nizozemska i Meksiko. Bosna i Hercegovina je napredovala 3 pozicije i sada je 61. Ponovo pratimo klubsku nogometnu scenu pod okriljem UEFA. Prvim susretima četvrtine finala nastavljene su kvalifikacije za Ligu prvaka Evrope i Evropsku UEFA ligu. Pomenut ću samo neke rezultate. U konkurenciji za Ligu prvaka Fenerbahče je u Istanbulu savladao 1-0 poljski Gornik Zabrze. Zagrebački Dinamo izborio remi 1-1 na gostovanju kod švicarskog Tuna, a Beogradska Crvena zvezda pobjedila Larn u

0: Sjevernoj Irskoj 4-0. Pred nama su preostali prvi susret i kvalifikacija za Ligu prvaka, između ostalih slovenačko Celje večeras je kod albanske Egnatije u Rogožinu, zanimljiv će biti i bugarsko-rumunski susret Levskog i Univerzitate iz Krajove u Sofiji. U konkurenciji za konferencijsku ligu portugalska Braga gostuje u Pančevu kod Železničara, a Vardar će u Skoplju biti domaćin Latvijskoj Rigi.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Bosansko-hercegovački klubovi igraju konferencijsku UEFA ligu, a na teren će u četvrtak. Velež od 18 sati i 30 minuta u Slovačkoj gostuje kod Dunajske Strede. Borac će od 20 sati i 30 minuta ugostiti moldavski Petroklub, a Zrinski u 21 sati i 15 minuta u Reykjaviku početi ogled sa islandskim Valurom. Jučer su naši predstavnici u međunarodnoj nogometnoj konkurenciji saznali imena eventualnih protivnika u polufinalu. Velež bi imao najatraktivniji nastavak sezone, meč sa nizozemskim Tventeom ili mađarskim Ferencvarošom. Borac bi igrao protiv pobjednika duela bjeloruskog Vitebska i crnogorske Sutjeske iz Nikšića, a Zrinski sreo bolji tim iz ogleda Göteborga i danskog Nordsjelanda iz Faruma. Od tenisa u nastavku, Damir Džumhur je učešće na ATP turniru serije 250 u Estorilu okončao u prvom kolu. Nakon izgubljenih 5 gemova u prvom setu, predao je meč Francuzu i Gou Gastonu. Inače, prvi nositelj ove konkurencije je Rus Andrej Rubljev. On će u drugom krugu danas igrati protiv Kazahstanca Timofeja Skatova, koji je u prvom kolu prošao Nizozemca Jaspera De Jonga. Andrej Nedić je izborio plasman u drugi krug ATP Challengera u finskom Tampereu. Na startu je bio bolji od Indijca Sumita Nagala 6-1-7-6. Naš teniser će takmičenje nastaviti ogledom sa petim nositeljem ove konkurencije, Tomom Genšom. Početak je zakazan za 12 sati i 30 minuta. Toliko o sportu za sada, svako dobro želim.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Najveći dobici su u Loto specijalu. Posljednja subota u mjesecu donosi najveće dobitke jer kompletan fond specijal kola dijelimo svim sretnim dobitnicima. Ali to nije sve. Pošalji SMS i u emisiji Uživo zavrti kolo sreće i osvoji novčane dobitke do 5000 km. Završi mjesec osmijehom. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Osam sati i 20 minuta, poštovani slušatelji, na valovima Radija Federacije Bosne i Hercegovine vozimo se mi našim valovima, prelazimo ove radijske kilometre, lijepo i nadam se u dobrom raspoloženju zajedno sa vama. Ako vi idete na posao ili na neku zanimljiviju destinaciju, mi vam želimo sretan put, budite maksimalno oprezni kao vozači, čuvajte i svoj život i živote ostalih učesnika u saobraćaju. Naravno, maksimalan oprez, kad kažemo, ne odnosi se to samo na one koji upravljaju motornim vozilima, tu su i biciklisti, motociklisti, ali i vozači romobila. Kad pominjemo vozače romobila koji nažalost još uvijek su zaista u prilici da zbog nejasnih zakonskih okvira budu često žrtve saobraćajnih nezgoda ili učesnici, ali nekad i vinovnici tih nesreća, moram reći da će se ta oblast, dakle, upravljanja romobilima uskoro riješiti. Upravo danas, 22. jula, predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na sto stavlja novi korigovani prijedlog zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Ovaj zakon će po prvi put na državnom nivou uvesti strogi red i precizna pravila igre među romobiliste. Ako zakon dobije zeleno svjetlo, evo šta nas čeka na ulicama. Prvo je starosna granica. Zaboravite na situacije gdje dječica bez nadzora jure među pješacima električnim romobilom na javnim putevima. Od sada će moći upravljati samo osobe koje su starije od 14 godina. Dakle, djeca ni u kojem slučaju, osim po nekim zatvorenim igralištima i slično. Drugo, brzina i snaga. Dakle, zakon jasno definiše šta je romobil. To je vozilo čija maksimalna brzina ne prelazi 25 km na sat, a snaga motora bit će ograničena na 0,6 kW. Sve što ide brže ili što je jače od toga, automatski ide u kategoriju mopeda i tražit će potpuno druge propise. Treće, obavezna oprema. Kaciga na glavi postaje stroga obaveza sve vozače tokom cijele vožnje bez izuzetka. Također, noću i uslovima smanjene vidljivosti romobilisti moraju nositi reflektirajući prsluk i imati ispravna svjetla, bijela naprijed, crvena nazad. Četvrto, slušalice i telefoni se također, upotreba telefona se na ovaj način ovim zakonom reguliše. Naime, dok vozite romobil, zabranjeno je imati slušalice u oba uha jer morate čuti saobraćaj oko sebe. Naravno, prevoz drugih osoba na jednom malom gazištu, kao što je ovo koji imaju romobili, je strogo zabranjen. Mi često budemo u prilici da vidimo dvije odrasle osobe na jednom romobilu. Od sada je to strogo zabranjeno. Dakle, prijedlogom ovog zakona također i vožnja pod utjecajem alkohola. Zakon je postavio jasne granice, prvenstveno se moraju koristiti biciklističke staze za vožnju. Ako staza nema, romobil može hodati i na pješačkim stazama, ali u takozvanim zonama smirenog saobraćaja na kolovoz, odnosno na cestu među automobili, romobisti mogu izaći samo tamo gdje je ograničenje brzine do 50 na sat, na autoputeve, na sve brže ceste, ni slučajno. Također, vrlo važna stvar i za pješačke prelaze. Kad romobilisti prelaze zebru, na njoj moraju hodati. Dakle, ne mogu se voziti preko zebre i to će biti veliko iznenađenje, zato što hodajući kroz Sarajevo često vidimo romobile kako projure zebrom na zelenom. Dakle, moraju ga gurati pješice, također, znači, prelaze kao pješaci.

0: 8 sati 39 minuta. Imamo još jednu lijepu priču koju nam je iz Doba Juga pripremio naš Muhamed Čabrić. Naime, on kaže, uz finansijsku podršku općine i Zajedničko-dobojskog kantona u Doba Jugu, u toku je serija besplatnih edukativno-kreativnih radionica za mališane koji su jeli i na raspustu pod simboličkim nazivom Ljeto u biblioteci. Zbog velikog interesa najmlađi su podijeljeni u dvije grupe, a u okviru projekta bit će upriličeno i druženje polaznika vrtića sa poznatim bosansko-hercegovačkim piscem za djecu Šimom Ešićem. Priču pripremio Muhamed Čabrić.
1: Uz druženje i igru, mališani su obogatili ljetni raspust i likovnim i literarnim radionicama, kursom razgovornog engleskog jezika i drugim edukativnim sadržajima. Polaznici radionice Ranija Hođić i Aydin Skula.
2: Pišemo slova, učimo i igramo se igre stalici.
3: Igramo se, crtamo, pišemo.
1: Učite engleski?
3: Da.
1: Ohrabruje podatak da je interes mladih za ovakve radionice tokom ljetnog raspusta iz godine u godinu sve veći. Sanela Aličić, predsjednica upravnog odbora opće biblioteke u Dobu Jugu, i Berina Aličić-Hođić, vršilac dužnosti direktora.
4: Kažem, već postao brend iz godine u godinu održavanje ovakvih radionica, i evo da nam je ove godine broj polaznika svakako veći, što pokazuje da je ovo zaista jedna lijepa priča.
5: Od ove godine radimo u dvije grupe, upravo zbog tih potreba. Prva grupa je od 7 do 10 godina, druga grupa od 11 do 13 godina, s tim da smo u prvoj grupi, hajmo reći, malo spustili taj nivo, pa su tu i predškolska djeca, odnosno djeca koja na jesen kreću u školu.
1: Ove edukativno-kreativne radionice imaju za cilj pospješ kreativnost i međusobnu komunikaciju, kaže edukatorica Sumeja Esidiri.
6: Ovdje im je zabranjeno korištenje telefona i nekako mi je posebno drago kada vidim da se opuste i jedni sa drugima uživaju u tom njihovom traganju znanja.
7: Tu je ono dobro baš ono da sad ne pitamo ove medije šta da se kaže. To je dobro da smislimo šta da kažemo i dobro je koristi svoj razum za za pričanje.
8: Bez vještačke inteligencije.
7: Da.
1: Dodaje polaznica radionice Sara Begić. U okviru projekta koji su podržali općina Doba Jug i vlada Zeničko-dobojskog kantona, za najmlađe će biti upriličeno i druženje s poznatim piscem za djecu Šimom Ešićem. Za Federalni radio iz Doba Juga, Muhamed Čabrić. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,

8 sati 47 minuta, poštovani slušatelji, nekako smo tako priča po priča, muzika po muzika stigli do pred sam kraj našeg jutarnjeg druženja i ove srijede ovog 22. jula. I evo još jedan mali podatak, jedan mali onako jedna mala tema za razmišljanje tokom dana. Naime, upravo se 22. juli širom svijeta obilježava kao Međunarodni dan ljubavi i zahvalnosti. Zaista prelijep naziv koji inspiriše i možda na prvu zvuči kao još jedan apstraktan ili neki datum koji se završava sa nekim čestitkama, ali moderna nauka danas ima vrlo čvrste i mjerljive podatke o tome šta se dešava našem tijelu kada osjećamo zahvalnost. Neuropsihološka istraživanja pokazuju da projektovanje zahvalnosti dakle u našem mozgu, jednostavno u našem umu, djeluje kao prirodni regulator našeg nervnog sistema. Dakle, osjećaj i praktikovanje emocije zahvalnosti, svjesno usmjeravanje pažnje na ono što je dobro u našem životu, u mozgu aktivira centre za nagrađivanje, oslobađa neurotransmitere i dopamine koji su odgovorni za naše dobro raspoloženje. Također i naučne studije medicinske, recimo kardiološke, povezuju ovaj osjećaj zahvalnosti, ljubavi, tih pozitivnih

emocija sa nešto nižim nivom kortizola, dakle hormona stresa, i što sve dovodi do stabilnijeg srčanog ritma i bolje kvaliteta sna. Ovo govorim samo zbog onih ljudi koji možda malo enako preoštro shvataju značaj i smatraju i ocjenjuju da insistiranje na tim emocijama poput zahvalnosti, ljubavi, privrženosti, dobrote su prenaglašeni. Evo kažem, postoje medicinske studije koje pokazuju da je to čak i dobro za naš um i za naše tijelo. Dakle, ovaj dan je prvobitno inspirisan radom jednog japanskog istraživača, sigurno ste ga već upoznali. Naime, on je proučavao strukturu vode. Emoto je rekao da je dokumentovao da se kristali vode pod utjecajem pozitivnih riječi poput ljubavi, zahvalnosti, formiraju savršene, prelijepe geometrijske oblike, sa obzirom na to da je ljudsko tijelo odraslo osobe 60% vode, to se može prenijeti. Dakle, za sve one koji žele tu i neke naučne dokaze, dakle to je već potkrijepljeno naučnim dokazima, i hajdemo malo više prakticirati ljubav, dobru volju, pozitivne emocije i zahvalnost. I evo, pred sam kraj našeg jutarnjeg druženja, mi želimo da vam se zahvalimo, poštovani slušatelji, što ste bili sa nama, što smo zajedno podijelili ovo vrijeme rezervisano za naše jutarnje druženje, što smo dakle i na talasima Federalnog radija, na Federalnoj televiziji, uz naš portal federalna.ba izgradili jednu lijepu zajednicu istomišljenika. Hvala vam što birate naše frekvencije, što dijelite svoje jutra sa nama i što činite da ovaj naš novinarsko realizatorski posao zaista ima svoj smisao. Hvala na pažnji i naravno ugodno putovanje i talasima Federalnog radija, ali i ovim danom u cijelosti. Budite pozitivni, dobri, zahvalni za sve ono što nam život pruža kao priliku. Obraćajte se drugima sa ljubavlju, bliskošću i povezivanjem, i tako će i naš mozak, naš kardiovaskularni sistem odgovoriti dobrim i pozitivnim vibracijama. Emir Pokrklić, naš tonski realizator, Ljiljana Simić, vaša dežurna pričalica i ovog jutra. Uživajte do slušanja, dragi moji.

Marketing Federalnog radija. Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseci.

0: mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča. Marketing Federalnog radija.
1: Tačno je 9 sati.
2: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
1: Na današnji dan prije 33 godine zabilježen je rekord od 3777 granata ispaljenih na okolino Sarajevo. Tog dana palo je najviše granata u jednom danu tokom opsade, koja je trajala 44 mjeseca od 5. aprila 1992. do 29. februara 1996. U Sarajevu je tokom opsade na najsvirepiji način ubijena 11.541 osoba, od toga 1601 dijete, dok ih je više od 56.000 teže ili lakše ranjeno. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski imenovao je novog šefa vojske general bojnika Mihajla Drapatija, a gotovo istovremeno su pokrenuti novi masovni napadi na Rusiju. Nestanci struje zabilježeni su tokom noći širom okupiranog Krima, a veliki požar izbili su nekoliko južnih ruskih gradova usred napada na malobrojne logističke objekte. Dvije trafostanice u okupiranoj Masandriji i obližnoj Jalti pogođeni su ukrajinskim dronom, što je prema informacijama sa Telegram kanala Supernova Plus rezultiralo nestankom struje. Blisko prijateljstvo američkog predsjednika Donalda Trumpa i prvog čovjeka FIFA Gianni Infantina moglo bi prerasti u zvaničnu političku saradnju. Kako prenose američke medije, Trump upravo Infantina želi vidjeti na čelu Ujedinjenih nacija. Prema pisanju New York Posta, Trump smatra da je Infantino poštovan širom svijeta. Nakon uspješne organizacije svjetskog prvenstva u tri države, američki predsjednik vjeruje kako Švicarac ima posebnu sposobnost da spaja ljude. Novi generalni sekretar UN-a bit će izabran krajem godine, a funkciju će zvanično preuzeti 1. januara 2027. kada će naslijediti Portugalca Antonija Guterresa.
2: Vrijeme.
1: U našoj zemlji je pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima. Tokom dana očekuje se smanjenje oblačnosti. Poslije podne ponegdje u Bosni su mogući i slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 19 do 26, na jugu do 30 stepeni. Bile su to vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža pripremila Dubravka Piplica.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
1: Federalni radio. Priče za slušanje. Audio zapisi Tarika Haverića.
3: Priče za slušanje.

Danas njeno ime malo kome šta znači, ali 30. godina prošlog stoljeća izazivalo je neku neodređenu čežnju kod muškaraca na 5 kontinenata. A mogli bismo reći i 6, samo da su za nju znali pingvini na Antarktiku. Hedy Lamarr. Rođena je u Beču na samom početku Velikog rata 1914. kao Hedviga Eva Maria Kissler u dobrostojećoj

domaćoj građanskoj porodici i rasla je uz privatne učitelje, a kasnije se školovala u jednom švajcarskom internatu. U svojoj 14. godini vidjela je Metropolis, film Fritza Langa, i odlučila da će biti glumica. Dvije godine kasnije ostavlja školu i javlja se u bečki filmski studio Saša. Reditelj Georg Jacobi daje joj uloge u dva filma, a Hedviga upoznaje čuvenog Maxa Reinharta, koji će je već tada predstavljati kao najljepšu djevojku na svijetu. 1931. kao 17-godišnjakinja Hedviga Kisler odlazi iz Beča u Berlin i odmah dobiva ulogu u filmu Aleksisa Granovskog 13 kovčega gospodina O.F. Iako je njena uloga u tom filmu sporedna, oko nje je centrirana reklamna kampanja koja je bila toliko nametljiva i predimenzionirana da Hedvigino pojavljivanje pozdravlja čak i New York Times s druge strane Atlantika. U to vrijeme čehoslovački reditelj Gustav Mahati će joj ponuditi saradnju i s njom snima nekoliko beznačajnih filmova. Međutim, nije beznačajna Ekstaza iz 1933. film u kojem uz 19-godišnju Hedvigu igra i Zvonimir Rogoz. Film je bio pravi skandal. Po prvi puta golo žensko tijelo na platnu i scena u kojoj glumica postiže vrhunac seksualnog zadovoljstva iako vidimo samo njeno lice u krupnom planu. Slava preko noći za Hedvigu Kisler, koju u jednom dijelu Europe otada zovu The Ecstasy Girl. Cenzori različitih zemalja imaju posla preko glave, sporne scene se izbacuju. Nakon prikazivanja na venecijanskom bijenalu Ekstazu osuđuje papa Pije XI, a Adolf Hitler, koji je u Njemačkoj te godine došao na vlast, zabranjuje prikazivanje, iako će za sebe sačuvati jednu kopiju, upravo kao i Mussolini. Ekstazu je gledao i Friedrich Mandl, tvorničar specijaliziran za naoružanje i Mussolinijev snabdjevač, i riješio je da se Hedvigom oženi. Bio je to dogovoreni brak, Mandl se obratio djevojčinim roditeljima, a oni su pristali. Zabranio je mladoj supruzi da snima i nastojao da otkupi sve kopije Ekstaze koje su još bile u opticaju. Brak je trajao 4 godine. Hedviga je patila zbog svih ograničenja koja joj je muž nametnuo, pa je 1937. pobjegla, što od Friedricha Mandla, što od nacizma, iz Njemačke u Švajcarsku. Tu će se upustiti u vezu s Erihom Marijom Remarkom i ostati godinu dana u njegovoj vili na Lago Maggiore, a onda će preko Pariza i Londona otploviti brodom Normandija u Ameriku. U Hollywoodu Hedviga Kisler mijenja ime u Hedy Lamarr i potpisuje 7-godišnji ugovor s kućom MGM.

nisu međutim povod za ovaj zapis. Ovdje je se sjećamo zbog jedne druge manje poznate njene aktivnosti. Hedy Lamarr je vodila dvostruki život. Iako bez ikakvog formalnog tehničkog obrazovanja, bila je izumiteljica. Čak i na snimanjima između dva dubla crtala je i računala. Između ostalog, predlagala je poboljšanje štop svjetla na automobilima ili tabletu koja se u vodi rastvori i postane gazirano piće s okusom po želji. Najveći domet ostvarila je u zahtjevnoj oblasti kakve su bežične komunikacije. U 4 godine svog berlinskog braka s Friedrichom Mandlom upoznala se s tehnologijom različitih vrsta oružja, između ostalog i sa sistemima navođenja torpeda. Čini se da je imala fotografsku memoriju, upamtila je sve detalje iz razgovora svoga muža s inženjerima i tehničarima i odlučila je da to znanje primjeni u svojoj novoj domovini Sjedinjenim Državama. U to vrijeme brodovi britanske mornarice koji su preko Atlantika prevozili putnike i robu Englesku bili su predmet napada njemačkih podmornica i njihovih torpeda. U razgovorima sa svojim prijateljem Georgeom Antailom, avangardnim kompozitorom koji se sredinom 20. godina prošlog stoljeća u Parizu kreta u krugovima Picassa, Joycea, Hemingwaya, Gertrude Stein i Igora Stravinskog, Hedy Lamarr je smislila kako da učini neprobojnim savezničko radio navođenje torpeda. Ta izum zove se otprilike širenje spektra izmjenjivom frekvencijom i sastoji se u tome da se i u predajnik i u prijemnik smjesti ista poruka koja vrlo brzo mijenja frekvencije. Kada neprijateljski brod nađe frekvenciju kojom se navodi ispaljeni torpedo, ona se već promijenila. Dvoje prijatelja našli su 88 mogućih frekvencija i prijavili su patent 10. juna 1941. Nazvali su ga tajni sistem komunikacije. Kada je patent prihvaćen 11. augusta 1942. Sjedinjene Države već su bile u ratu i Hedy Lamarr i George Antail ustupili su ga bez naknade svojoj zemlji. Sam Antail će uvijek isticati da je Hedy imala veći doprinos, a da je on sam riješio tek neka tehnička pitanja. Patent se uglavnom navodi kao tehnika Lamarr. Međutim, ideja je bila toliko revolucionarna da američka mornarica nije odmah shvatila njenu važnost i proglašava je neostvarivom. Tek 20 godina kasnije, uz napredak elektronike, taj postupak će se koristiti prilikom kubanske raketne krize, a i u Vijetnamskom ratu. 1959. patent prelazi u javnu domenu, to jest postaje svima dostupan, i njime se obilato koriste proizvođači uređaja za prenos signala, što se intenzivira 1980. godina. Većina bežičnih telefona i bežičnih mreža, poznatih kao Wi-Fi, koriste principe ovog izuma Hedy Lamarr, da i ne spominjemo geolokaciju putem satelita ili GPS, šifrirane vojne komunikacije i vezu svemirskih brodova sa zemljom. Međutim, u svojim memoarima iz 1966. s naslovom Ekstaza i ja, a i kako drugčije, Hedy Lamarr ne spominje svoj patent ni njegov značaj. Vjerovatno o tome nije ništa znala. Stvar će se promijeniti 1973. U Americi je upravo bio ustanovljen Nacionalni dan izumitelja i inicijatori izdaju saopštenje za štampu s imenima nepoznatih izumiteljica, a na spisku je i Hedy Lamarr, spomenuta kao žena koja je rakete učinila još nevidljivijima. Za glumicu u penziji, koja u tom trenutku ima 59 godina, to je pravi šok. Svoj metak davno je potrošila, u svojoj aktivi ima nekoliko hapšenja zbog krađe kozmetičkih proizvoda po trgovinama, u sporu je s izdavačem njene autobiografije Ekstaza i ja, kao i sa jednim od bivših muževa koji se zaduživao na njeno ime. Novac bio i dobro došao i ona počinje da se raspituje za prava za svoj patent. Nažalost, neće dobiti ništa. U to vrijeme, a Hedy Lamarr to nije znala, po američkom

0: marketing Federalnog radija.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Tačno je 10 sati.
3: Informativni program Federalnog radija.

0: vesti.
1: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je sa delegacijom udruženja generala Bosne i Hercegovine koju su učinili predsjednik udruženja Vahid Karavelić, članovi upravnog odbora Rizvo Pleh, Mustafa Polutak, Enes Huseinović i Džemal Merdan, te sekretar skupštine udruženja Sadik Klinić. Razmijenjena su mišljenja i stavovi o aktualnim političkim i sigurnosnim prilikama te potrebi kontinuiranog jačanja državnih institucija. Posebno je ukazano na značaj odgovornog i koordiniranog djelovanja nadležnih državnih organa na očuvanju mira, sigurnosti i stabilnosti. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu nastavili su operativnu akciju Indeks u okviru koje su proteklog dana po nalogu suda Bosne i Hercegovine izvršili pretres stana i pokretnih stvari koje koristi jedna osumnjičena osoba na području Bosansko-Podrinjskog kantona. Akcija je provedena zbog sumnje da su počinjena krivična djela organiziranog kriminala i pranja novca. Osumnjičena osoba je lišena slobode, a o njenom daljem statusu odlučivat će postupajući tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da su Sjedinjene Države i dalje spremne pregovarati o okončanju iranske krize, ali da Teheran nije ozbiljan u vezi s pregovorima dok je širenje sukoba poremetilo dvije najkritičnije energetske tačke na svijetu. Rubio je to komentirao na sastanku ministara vanjskih poslova Jugoistočne Azije, dan nakon što su tri tankera koja su prevozila saudijsku sirovu naftu u Aziju promijenila kurs u Crvenom moru, očigledno kao odgovor na prijetnje jemenskih Huta povezanih sa Iranom. Svjetsko prvenstvo o kojem će domaćin 2034. godine biti Saudijska Arabija moglo bi donijeti presedan u historiji nogometa. Prema pisanju britanskih medija postoji mogućnost da turnir ne bude završen iste godine u kojoj počne, već da novi svjetski prvak bude poznat tek početkom 2035. Kako navodi britanski list Sun, jedna od opcija je da prvenstvo počne sredinom ili krajem decembra 2034. dok bi finale bilo odigrano krajem januara 2035. Prema drugom scenariju, cijeli turnir bio bi održan početkom 2035. Glavni razlog za razmatranje takvog rasporeda su klimatski uvjeti u Saudijskoj Arabiji.
0: Vrijeme.
1: U našoj zemlji je pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima. Tokom dana očekuju se smanjenje oblačnosti. Poslije podne ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 19 do 26 na jugu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža pripremila Dubravka Piplica.

Volje ću te svo ljeto, zvuči puno uvjerljivije od cijeli život, što je najvažnije, puno duže. Uz stranicu knjige i cvjetno tkanje ljetno, koje nam daruje ruska pjesnikinja Marina Cvetajeva, pozdrav vam ispisuje uz talas Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Aida Hadžiabdić. U Centru za kulturu Mostar otvorena je kolektivna izložba udruženja umjetnika Mostarska paleta, likovni

susreti 2026. 36 umjetnika iz Mostara i Bosne i Hercegovine, 78 radova uz posjetu umjetnicima starije generacije koji sada brode nebeskim svodom, ostavljajući svojim stvaralaštvom nama poseban i drag trag na platnu života Mostara i Bosne i Hercegovine. A ove godine, kazat će predsjednik Udruženja umjetnika Mostarska paleta Mustafa Hadžijalić, imat ćemo jednu lijepu priču. Odlučili smo se da ove godine, pa i svake naredne, na ovoj izložbi predstavimo djela jednog od naših umjetnika koji više nije, nažalost, među nama. Na ovaj način želimo sačuvati uspomenu na one koji su svojim djelovanjem dali svoj doprinos razvoju likovne umjetnosti u Mostaru. A ove godine odlučili smo odati počast Mustafi Pezi, jednom od ajena mostarskog slikarstva i umjetniku koji nam je darovao trag na likovnom platnu, a posebno je značajno navesti da je bio i jedan od nosivača udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine te davne 47. godine. Izložba uz intimna promišljanja do besjede Krista koje nadilaze vrijeme. Bez vremena je to inspiracija kamenim lukom staroga mosta koji poput obrve voljene poziva vas uz osmijeh, druženje, muziku na dar i ove noći uz plato ispod staroga mosta u 21 sat uz mostarsku paletu i mostarsko ljeto. A nakon što je u Narodnoj biblioteci Mostar upriličena promocija romana Cimetna pisma, Dijamantna stvorenja autora Faruka Šehića, za koji će Selma Raljević navesti da su to cimetna pisma, dijamantna stvorenja, saga o preživljavanju, iznad svega organska i svjetlosna knjiga o prvom ratu i ljubavi, razaranju i stvaranju svijeta, pisana memorijom i maštom preživljavanja u vidu produžetaka teksta svetih knjiga, te istovremeni pandama i antipoda, i ljubavi, a prije svega riječima i prema riječima, jezicima i književnosti, ali i prema prirodi, životi, ljubavi, samoj takvoj kakva i jeste, kao i prema ruševinama, njihovoj memoriji, kulturi sjećanja i estetici. Očekuje nas i humanitarni bazar Dani turske kuhinje Novo Sarajevo do 26. jula na platou ispred BH pošte. Dolac Malta Sarajevo u organizaciji Fondacije Hamidije za razvoj kulture i obrazovanja Republike Turske od 8 do 21 sat. Prepustite se bojama i mirisima Turske, historiji Turske, jer vas očekuje bogata ponuda turske kuhinje, a izvojit ćemo tek ćevape, sarme ili baklavu, ali sve ono što će vas zasigurno zadržati. Fondacija Hamidija kroz svoj internat trenutno brine o oko 40 učenika i studenata slabijeg materijalnog stanja i ovim što ćete vjerovatno ruku svoju zaustaviti na nekom od što su stvorile vrijedne ruke žene, osigurati besplatan smještaj, hranu, odgojno obrazovnu podršku, što je od iznimnog značaja. Posthumna izložba pejzaža Oso i Prisoj tragično preminulog mladog umjetnika Erdovana Morankića iz Brčkog, koja predstavlja pejzažni dio cjelokupnog opusa te izraz kulturnog pamćenja i sjećanja na njegovo umjetničko djelo, otvorena je u Sarajevskoj vijećnici. Dođite, nemojte je propustiti. Njegov otac kazao je da postoje i druge njegove uspješne slike koje nisu izložene jer su ranije našle sebi puta, navodeći da u svakom njegovom dijelu i dalje
vidi svoje.

0: ovoga sina. Izložba vam je otvorena na dar do 31. ovoga mjeseca. Ne zaboravljamo Morankića, mladog bosansko-hercegovačkog umjetnika, studenta Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, koji je tragično stradao u februaru ove godine u tramvajskoj nesreći u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Ostaje njegovo ime, ostaju njegovi snovi, njegove sjene na prekrasnim umjetničkim platnima koje možete doživjeti u Sarajevskoj vijećnici do 31. ovoga mjeseca. Likovna kolonija Jajce Art pred nama. U organizaciji Doma kulture Jajce sve do 23. ovoga mjeseca. Kolonija je uz međunarodni okvir i uz 10 akademskih umjetnika iz Bosne i Hercegovine, Bjelorusije, Hrvatske, Crne Gore, Slovenije. Očekuje nas i poetsko veče u čast umjetnika na kojem se predstavi neko od jajačkih pjesnika, a prije svega ono što nas očekuje u koleni jesu i predstave. Kolonija ove godine međunarodnog karaktera. Posebnost čini ovogodišnja izložba umjetničkih slika Samije Mašić, dugogodišnje članice kolonije koja je planirana i nije bila prepreka, ali bolest jeste. Tu je pripremljena izložba i njome ćemo preuzeti sve kako bismo je otrgli od zaborava, kažu organizatori ove izložbe preminule slikarice Samije Mašić. A iz Slovenije dolazi nam Jure Markota, Jagoda Kecman iz Hrvatske, Milena Krivokapić iz Crne Gore, Elena Arsenijević iz Bjelorusije, a uz njih i naši bosansko-hercegovački umjetnici Meho Čaušević iz Bihaća, Dario Pehar iz Mostara, Senad Beljić iz Sarajeva, Tomislav Zoko iz Širokog Brijega, Marina Tovilić iz Tuzle i Boris Ladan iz Jajca. Uz savremene tendencije u umjetnosti, uz naziv predavanja profesora Mehe Čauševića Večer poezije i promocija knjige autorice Vinke Vunić. Kolonija uz izložbu radova nastalih na likovnoj koloniji i dodjelom zahvalice učesnicima i prijateljima likovne kolonije Jajce Art. A nas očekuju i travničke večeri. Oni nam i ove godine daruju koncerte, izložbe, male olimpijske igre i promociju izviđača. U 19 sati odred izviđača Travnik na travničkom korzu priprema promoštand uz upis novih članica i članova, a ovaj svijet uvest će ih u neku sasvim novu dimenziju. Već od 19.30 otvaraju se i male olimpijske igre za djecu sa poteškoćama u razvoju koje na centralnom gradskom trgu organizira udruženje Sreća za sve. U 20 sati na travničkom korzu možete doživjeti i izložbu fotografija Paljenje kokovom ledom autora Mirsada Mujanovića, dok će od 20 sati i 30 minuta na Čiro sceni, a u okviru koncerta Sevdaha, nastupiti Kenan Mačković, Ajna Trle i Mustra Orkestra. Travnik. Uz dječju smotru folklora, uz male čuvare tradicije koji pristižu iz svih gradova Bosne i Hercegovine, dok će fudbalski klub Vitez organizirati 31. memorijalni turnir Galib Mujčić. Uz direktora javne ustanove Centar za kulturu Travnik Tajka Ganića i Bogda Glasa, onoga koji će nastupiti na koncertu Sevdaha u okviru travničkih večeri, Kenana Mačkovića.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu. Pozdrav iz Travnika. Kao što ste u najavi rekli, bezbroj uspomena, bezbroj sjećanja u ovih 20 godina, zaista je kroz travničke večeri prodefilovalo veliki broj umjetnika.

različitih programskih sadržaja, a otvaramo manifestaciju i zatvaramo manifestaciju upravo sa umjetnicima koji djeluju u Travniku. Počinjemo sa kulturno-umjetničkim društvom Borac, a zatvaramo sa predstavom pozorišta Travnika bi stolice progovorile. Dakle, imat ćemo dva jednog velika programa umjetnika naših iz Travnika. Nakon toga, naravno, tu je 40 različitih programa sa 10 koncerata, 10 izložbenih postavki, male olimpijske igre za djecu, biciklistički klub ima svoju neku turu, turistička zajednica i još mnogo, mnogo različitih programa koji su, evo, našli svoje mjesto u ovogodišnjim travničkim večerima. Mi smo prije par godina dobili Travnički korzo, veliko, veliko šetalište, koji je sad u stvari jedna velika ljetna pozornica koja nam daje zaista ogromne mogućnosti. To je nekih 1500 metara ljetne pozornice. Dakle, na svakom uglu se mogu organizirati različiti programski sadržaj, što mi iz Centra za kulturu obilato koristimo. Tako da smo, evo, unazad par godina sve programske sadržaje, izuzev evo ovog početnog i završnog, preselili na taj Travnički korzo. Tako da imamo na centralnom trgu, na Travničkom korzu, na Čiro steđu, dakle na više lokacija duž tog Travničkog korza održavamo programe istovremeno. Tako da je to jedna velika pozornica koja, evo, privlači zaista iz godine u godinu sve veći broj i umjetnika, ali i posjetilaca. Hvala je vama i ne zaboravite naš slogan Ljeto u Travniku ime ili još slogan Centra za kulturu, kultura je cool. Hvala vam.

0: Federalno je to.
1: U dubini zime napokon sam shvatio da se u meni krije nesavladivo ljeto. Ljeto na Federalnom radiju. Albert Camus i njegova misa o vama na dar. Književnik Semezin Mehmedinović uskoro objavljuje novu knjigu Tuzlanski scenogrami, koja izlazi nama na dar. Djelo nastalo tokom autorovog boravka i liječenja u Tuzli, što predstavlja književni povratak gradu njegovoga djetinjstva i mladosti. Tuzlanski scenogrami donosi intimne zapise o gradu sjećanja, bolesti, umjetnosti, svakodnevnici, a posebno rukopisa, u tome što je najvećim dijelom nastao izgovaranjem teksta u mikrofon, nakon što su zdravstvena iskušenja onemogućili Mehmedinoviću dugotrajno pisanje na tastaturi. Svijet je to likovne umjetnosti, uvod u mali roman o dvojici velikana tuzlanske i bosansko-hercegovačke kulture, Ismetu Muezinoviću, ali i Meši Selimoviću. Pred nama je kulturno-sportska manifestacija Brčansko ljeto, Savski cvijet, do 31. dana augusta, a građanima i posjetiteljima raznovrstan sportski, kulturni, zabavni program. Manifestacija je otvorena u gradskom parku u srednjovjekovnim sajmom Viteške igre, koji se ove godine prvi put organizira u Brčkom. Srednji vijek, Viteške igre, kulturni program uz likovnu koloniju Sava u gradskoj galeriji Vijećnice. Raduje i postavljanje ljetne scene na Trgu mladih na prostoru nekadašnje fontane mladosti, jer na ljetnoj sceni bit će organizirane predstave za djecu, koncerti i, naravno, ono što jeste Brčko, što jeste muzej Brčko distrikta, ljetna škola arheologije, dok će biblioteka pripremiti ljetnu školu čitanja za najmlađe sugrađane. A sportski dio programa uz nogometni turnir, turnir u sjedećoj odbojci i turnir u streljaštvu. Trg mladih, koncerti. Ovogodišnje Brčansko ljeto, Savski cvijet, prilika je za obilježavanje muškog odbojkaškog kluba i njihovih

0: 80 godina jedinstva. Želimo predstaviti jedan poseban festival, jednu posebnu akademiju afirmirane međunarodne umjetnike, mlade izvođače i kompozitore koji stvaraju platformu za profesionalnu saradnju, razmjenu, razvoj. Do 24. ovoga mjeseca u okviru ove akademije brojni koncerti uz koncertnu salu Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, ali želimo izdvojiti festivalski koncert From Fantasy to Florence u 20 sati. Inače, ovdje ćemo govoriti o jednom jedinstvenom nastupu švicarske umjetnice. Među brojnim umjetnicima mnogi očekuju upravo nju. Njen glas koji pretača u glas instrumenta nastupit će na 24. dan ovoga mjeseca u 20 sati u koncertnoj sali Muzičke akademije. Kažu, očekuje nas jedinstven susret tradicije savremenog umjetničkog izraza i međunarodne muzičke scene. Besjedimo je o Baščarševskim noćima u Sarajevu. U Brusa Bezistanu možete doživjeti izložbu Umjetnici Sarajevu, koja je posvećena preminulom umjetniku Edinu Numankadiću. Umjetnici Sarajeva uz 23 umjetnika iz 7 država svijeta i njihova dijela prožeta energijom koja spaja i ujedinjuje različitosti tragom vlastitih poimanja i kreativnosti. Visočko ljeto uz Dane kulture, sporta, privrede i turizma do 24. ovoga mjeseca ritam vrhunskih koncepata i sadržaja u okviru Dana kulture i sporta na centralnoj gradskoj pozornici na trgu Džemala Bidića ispred zgrade gradske uprave nastupit će neka od najznačajnijih imena svijeta muzike. Kaže Visoko, očekujemo posjetitelje iz Sarajeva, Zenice, Kaknja, Breze. A nakon muzičkog spektakla uslijedit će i dani trgovine. Visočko ljeto i priča o Kulin Ban festivalu. Visoko, uz potvrdu svoje pozicije na kulturnoj mapi reljefa Bosne i Hercegovine, uz Dan grada, uz krunu nastupa Kamernog simfonijskog orkestra Zenica. Direktorica Centra za kulturu Visoko Irma Jusufbegović uz detalj Crvene jabuke koja će slaviti dane Visočkog ljeta.
1: Dani trgovine, kulture i sporta, tradicionalna visočka manifestacija, Visočko ljeto 2026, kao i svih prethodnih godina, i ove počinje i traje sve do 2. augusta, kada završava sa tradicionalnom manifestacijom, takozvanom Auđom, tako se ona u Visokom zove. Do 25. jula traju Dani kulture i sporta, a od 27. do 2.8. su dane trgovine. Na otvorenju našeg Visočkog ljeta 2026 ispred zgrade gradske uprave koncertom Peđe Jovanovića 22.7.2026 nastupa Crvena jabuka, 23.7. Cypher, da bismo zaokružili ove dane kulture i sporta sa koncertom Slađane Mandić 24.7. Kada su u pitanju sportske aktivnosti za dane kulture i sporta Visočko ljeto, 22.7. peti regionalni turnir u kuglanju za osobe sa invaliditetom od 16 do 20 sati u Kulturno-sportskom centru Mladost Visoko. Također 22.7. imamo stoni tenis od 16 sati, također u Kulturno-sportskom centru Mladost Visoko u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu, sport i informisanje. 23.7. mini rukomet na otvorenom, rukometni klub Bosna Visoko Eko Energija je organizator od 18.

0: sati do 20 sati, pored Bine u ulici Alije Izetbegovića na našoj Aliji. 23.7. memorialni malonogometni turnir Jusuf Sesa Lazo u organizaciji Gradskog nogometnog saveza na gradskom stadionu Luke od 18 sati. 24.7. također nastavlja se ovaj memorialni malonogometni turnir, taj dan završava također na gradskom stadionu Luke od 18 sati. 25.7. ispred kulturnog centra Altindag Visoko imamo Family Day, druženje sa članovima udruženja Srce za djecu, radionice, prodaja Srce šopa i najava trke Zlatni krug. To će trajati od 10 ujutro, subote, od 10 ujutro do 12 sati. Znači, kako sam već najavila, dani trgovine počinju 27.7. i traju do 2.8. u ulicama Čaršijska i Alije Izetbegovića. Kada su u pitanju ovi naši dani trgovine, kulture i sporta, Visočko ljeto 2026, još uvijek su u toku neki dogovori i pojedinosti i postoji mogućnost da se ovaj program i proširi, ali sad za sad ovo je oficijalni program. Ovim putem koristimo priliku da pozovemo sve naše sugrađane, ali naravno i građane drugih gradova, susjedni, evo i Sarajevo i svi ostali, i Breza, Ilija, Škakanj. Naravno, svake godine tu je mnogo posjetilaca iz dijaspore, budući da je ljeto i da su ljetni mjeseci. Koristimo priliku da ih pozovemo, da dođu, da se druže, da uživaju svemu onome što smo pripremili za Visočko ljeto. Evo, potrudili smo se da imamo i za svakog po nešto, kako bi naš narod rekao. Pa evo, svi u Visoko, mi smo poznati po dobrodošluci, lijepoj dobrodošluci, tako da evo, koristim priliku i hvala svakome ko dođe, ko uživa u našem gradu i ko posjeti Visoko, Visočku dolinu piramida.
1: Voljet ću te svo ljeto. Zvuči puno uvjerljivije od cijeli život i, što je najvažnije, puno duže. U stranicu knjige je cvjetno ljetno tkanje koje nam daruje pjesnikinja Marina Cvjetajeva. Pozdrav vam talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine iz Pisuja i Ida Hadžiabdić.

0: Marketing Federalnog radija. Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.
2: Tačno je 11 sati.
3: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
2: Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona u protekla 24 sata zabilježen je veći broj tehničkih intervencija i požara, ponajviše zbog posljedica nevremena koje je zahvatilo neke dijelove kantona. U Čapljini je evidentiran najveći broj intervencija. Tokom dana zabilježeno je i više požara na otvorenom. Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani objavio je snimak u kojem je pojasnio da lokalne

0: Vlasti nemaju pravo ukapsiti izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, ali je ponovio da on nije dobro došao u grad koji vodi. Želim biti jasan. Benjamin Netanjahu nije dobro došao u Njujork, kao ni bilo koji drugi ratni zločinac na slobodi. Iako ne možemo sami okončati genocid, možemo odlučiti hoće li naša šutnja postati još jedno oružje i možemo ispitati svaki alat koji imamo da branimo ljudskost i dostojanstvo svih ljudi. To je moja obaveza prema vama, rekao je Mamdani. Više od 7 decenija nakon tragičnog pada aviona kompanije Pan American Airways pronađeni su ostaci letjelice koja je završila na dnu Atlantskog okeana sjeverno od Porto Rika. Tim za potragu saopćio je da je olupina locirana prošlog mjeseca. Riječ je o avionu koji se srušio u okean nedugo nakon polijetanja iz Porto Rika 11. aprila 1952. godine. Vrijeme. U Bosni i Hercegovini je pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima. Tokom dana očekuje se smanjenje oblačnosti. Poslije podne ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 19 do 26, na jugu do 30 stepeni. Pratili ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Dubravka Piplica.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program BH Muzika.

Svuda su. I može se reći da je puna Bosna i Hercegovina tih starina, tih nijemih gradina, od kojih poneke ni imena nemaju, do samo svoje dugo vrijeme i tajnu koju pod kamenom kriju. Otkada su, čije su bile, šta su vidjele i šta preživjele? Gotovo su poredane niz Unu, niz Sanu, niz Drinu, niz Neretvu. Stoje nad njima kao kakvi starci i mudre su

0: kao starci. Da ti ispričam, bilo je to i to, u jedno davno, pradavno vrijeme.
1: U prvoj epizodi našeg serijala profesor dr. Amra Šačić sa odsjeka za historiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu vodi nas u grad historije na kamenu, čudesni Daor

0: Pored Akropolje, tvrđave, Daursson je imao i stambeni i trgovački dio. Postojali su dakle i upravni, vjerski i javni objekti. To je bio grad u pravom smislu te riječi.
1: Apsolutno. To je bio grad koji je bio urađen po uzoru na helenske gradove, ali ne po uzoru na ilirske gradove. Tako da bismo mogli reći da je to neka kombinacija ilirsko-helenske arhitekture. Naime, već sam spomenula da je se ispod grada nalazilo naselje sa 15 kuća koju je vjerovatno živjela elita, a ispod naselja u dolini potoka Radimlje i na tom dijelu imamo ostatke velikog broja kuća gdje su pronađeni zidovi. Kuće su bile dosta male, ali je nađeno dosta i helenističkog materijala koji pokazuje da je došlo do određene trgovine, jer Daursi su bili zbog svog visokog kulturološkog razvoja veoma povezani sa helenskim svijetom i imamo jako puno ostataka, helenskih materijalnih ostataka, što ukazuje naravno na trgovinu koja je neminovna.
0: Zanimljivo je da je Daursson imao i svoju vlastitu kovaonicu novca i to sa svim potrebnim alatima. Na ovom lokalitetu, dakle Ošanića, upravo je taj novac i pronađen.
1: Na dijelu koji se naziva podgrađe je nađena kovnica novca gdje je pronađeno 5 emisija novca koji je kovan tu. Od tih novaca najznačajniji su novci sa natpisom Daursson. Pretpostavlja se da je to naziv grada. 1955. godine pronađen je prvi novčić na kom je spomenut grad Daursson, a 1972. i 1973. godine pronađeni su također još po dva novčića. Tako da do sada imamo ukupno, računajući ove od 50. do 70. godina, 8 novčića sa tim nazivom. Na reversu tih novčića nalazi se lik muškarca koji iz profila posmatra bez brade sa kapom, kapu kako su nosili ilirski kraljevi, pa pretpostavljamo da je to neki daoški kralj. S druge strane, na reversu imamo predstavu lađe i tekst Daursson. Jedan dio novčića, dva ili tri, se nalaze u Zemaljskom muzeju Sarajevo, dva su u Splitu, a ostali novčići su diljem Evrope, najvećem dijelu u Berlinu i Beču.
0: Spominjete da je na jednoj strani novca bila ucrtana lađa, a kada smo kod lađa, u Hutovom blatu, dakle blizu Daurssona, otkriveni su ilirski brodovi, prvi takve vrste u svijetu. Trebamo spomenuti da ih je profesorica Snježana Vasilj, arheolog, pronašla.
1: Da, pretpostavljamo da su te lađe koje su pronađene zapravo te lađe koje vidimo na daoškim novčićima i oni su nam najbolji svjedoci o njima samima. To su velike lađe koje su imale prednji dio povijen. Na novčićima se tačno vidi da su postojala tri ili četiri ulaza na te lađe i one su kasnije opisane u rimskim izvorima. U Hutovom blatu se pretpostavlja da su nađene lađe, međutim, zbog nedostatka sredstava materijalnih, budući da podvodna arheologija iziskuje jako puno sredstava, danas one nisu izvađene, nažalost, tako da jedine tačne vizuelne percepcije tih lađa mi imamo na osnovu tih novčića. S druge strane, trebamo imati u vidu da je dolina rijeke Neretve drugačija bila prije 2300 godina u odnosu na danas, tako da je ušće bilo više u unutrašnjosti. Recimo, prostor današnje Čapljine bi ulazio u ušće rijeke Neretve, čak je dolazila do Vida u Metkovićima, danas naravno znamo da je južnije, tako da je prostor Hutovog blata i bio i najidealniji za korištenje tih lađa, kao i sama dolina rijeke Neretve. Ja se nadam da ćemo u budućnosti imati materijalnih sredstava kako bi te lađe dobile svoje mjesto u muzejima gdje im je i mjesto.

0: Pored ovih novčića, važnost novca je tekako bila velika jer je značila nezavisnost plemena Daursa. Profesorice, koji su to još predmeti?
1: Nađeno je jako puno materijalnih ostataka od kojih treba posebno istaknuti, recimo jednu kutiju za nakit, zatim taj hram za koji se pretpostavlja da je hram posvećen božanstvima Kadmu i Harmoniji, potom ilirsku kacigu koja predstavlja jedan od relikta ilirske materijalne kulture. Nađeno je jako puno amfora, jako puno dokaza tih trgovačkih veza sa helenskim svijetom. Ja bih možda posebno istaknula upravo tu kacigu. Kaciga je nađena, nažalost, u lošem stanju. Nađena je od 7 komada, ali vrijedni radnici Zemaljskog muzeja u Sarajevu su uspjeli da je sastave, tako da otprilike znamo kako izgleda. Ona se ubraja u ilirski tip kacige.
0: Znači, to je bronzana, je li tako,
1: da,
0: kaciga?
1: Da, čisto bronzana kaciga na kojoj se nalazi tekst od 3 slova na grčkom jeziku, pin. Tekst na novčićima je također na grčkom jeziku i ta dva podatka su vrlo bitna jer to su prvi tragovi pismenosti na prostoru Bosne i Hercegovine i dokaz da su Daursi već prije 2300 godina ušli u historiju, izašli iz prehistorijskog perioda i ušli u historiju. Time se ne mogu pohvaliti ni mnogo bogatije zemlje, tako da smo mi ušli u krug civilizacije vrlo rano. Taj tekst pin koji se nalazi na tom predmetu je zapravo vjerovatno skraćeno od ličnog imena Pines, koje je bilo vrlo često kod svih Ilira i kasnije je poznato u toku ratova sa Rimljanima. Imamo također jednu rupu za koju se pretpostavlja da je nastala korištenjem oružja. U nauci postoje dvije teze što je bilo s tom kacigom. Prema jednoj tezi ona je bila jedan religijski objekat, jedan religijski predmet koji se prinosio kao žrtva u hramu koji se nalazio na Akropolji. S druge strane, naučnici smatraju da je vjerovatno to bila kaciga nekog daoškog ratnika koji je tokom ratova sa Delmatima stradao, pa je zato je tako uništena. I jedna i druga teza još uvijek u nauci nisu potvrđene, međutim, vrijednost te kacige ocrtava i ne samo trgovački, već i ratnički karakter ovog naroda.
0: Šta je sa reljefom koji prikazuje zmiju? Da li je riječ o nekom posebnom kultu koji je narod Daurs imao?
1: Sama riječ Ilir u nekom širem etimološkom značenju znači zmija. I svi ilirski narodi su poštovali zmije. I to ne samo zmije, već i sve životinje zmijolikog oblika kao što su blavori, jegulje i slično. Tako da Daursi tu nisu bili izuzetak. I kad govorimo o svijetu Ilira, mi kažemo to je svijet zmije. Jer malo ljudi zna da je zapravo na prostoru Zapadnog Balkana gotovo da nije bilo otrovnica dok nisu došli Rimljani. Rimljani su donijeli poskoka i ostale otrovne zmije. Zmije koje su živjele, uslovno rečeno, sa Daursima. To su bile zmije koje su ubijale štetočine i za njih je to bilo jedna pozitivna životinja koju su oni štovali kao božanstvo. Posebno zbog njene mogućnosti reinkarnacije, jer zmija mijenja kožu i ona se iznova u njihovim očima rađa. I zato je vrlo čest motiv na njihovim predmetima koji su nađeni na njihovoj akropoli i u podgrađu.
0: Sve ovo što ste rekli zaista potvrđuje da je Daursom bila funkcionalna i povezana zajednica.
1: Da, to je bila jedan prilično razvijen grad u kulturološkom i civilizacijskom smislu za svoje vrijeme. Imao je jasnu strukturu uprave sa kraljem, lokalnom elitom, ali i vrlo važnu i razvijenu diplomatiju koja im je omogućavala da se suprotstave drugim narodima koji su bili brojniji, ali ne tako na visokom kulturološkom razvoju. Oni su jako dugo zadržali svoju samostalnost upravo zbog tog svog uređenja, gdje je vjerovatno postojalo, od uslovno rečeno, neko klasno uređenje. Nemamo dokaza da li su imali robove, ali znamo da su imali kraljeve, da su imali elitu i da su imali neki sistem uprave koji nije bio baš tako raširen među drugim ilirskim narodima koji nisu pripadali razvijenom civilizacijskom krugu.
0: Pored svega što su imali, imali su i moćne neprijatelje. U to doba Daurse su iz pravca Cetine često napadali Dalmati, dakle moćni ratnički narod, a zbog tih napada Daursi kao rimski saveznici često su se žalili rimskom senatu, pa su Rimljani, znači, znali da im pruže pomoć, krenuši u ratne operacije protiv Dalmata, i to iz Narone. Kad kažemo Narona, mislim

0: recimo na područje danas u blizini Metkovića.
1: Tačno, zanimljivo je taj odnos mržnje i ljubavi koju su imali sa svojim susjedima Dalmatima, a s druge strane ljubavi sa Rimom, je zapravo izraz njihove vrlo vješte diplomatije. Polibi je prvi grčki pisac, grčko-rimski pisac, koji je zabilježio postojanje tih njihovih sukoba. Naime, on je rekao kako su se Daorsi zajedno sa stanovnicima Ise, Treguriona i drugih gradova sa prostora današnje Hrvatske žalili Rimu kako i moraju da plaćaju danak Dalmatima i kako i ovi s druge strane stalno napadaju. Prilikom povratka poslanstva koje je bilo poslano Dalmatima, jedan poslanik Daors je ubijen i to je bio povod zapravo da Rimljani krenu u otvoreni sukob sa Dalmatima. Naravno, moramo imati u vidu da Rimljani ništa ne radi iz čiste ljubavi. Oni se vode politikom Divide et Impera, tako da njima sasvim odgovaraju ti sukobi između Daorsa i Dalmata.
0: Zavodi pa vladaju,
1: da,
0: tako.
1: Kako bi kontrolisali taj prostor koji je njima bio i veoma interesantan. Postoje podaci da vrlo rano su Daorsi učestvovali u rimskoj vojsci protiv Dalmata, već u vrijeme Figulovih pohoda u drugom stoljeću prije nove ere. Međutim, Daorsi su uspjevali nekako da se uz pomoć Rimlja na odupru puno moćnijem neprijatelju. Da bi napravila komparaciju koja je razlika u brojnosti između Daorsa i Dalmata, navešću vam jedan primjer iz rimskog perioda. Rimski historičar Plinije Stariji nam je ostavio podatak da je Dalmata bilo otprilike negdje oko 80.000, dok je Daorsa bilo otprilike oko 3.000. To je ogromna razlika u brojnosti, s tim da imate da u tih 3.000 ljudi ne možete imati niti 500 vojnika. Ali Daorsi su se uspijevali oduprijeti moćnijem neprijatelju sve do perioda 50. godina nove ere. Naime, Dalmati su tada iskoristili sukobe koji su nastali u Rimskoj republici između Cezara i Pompeja i uspjeli su pobijediti Cezaravog legata Gabinija.
0: Dakle, dolazi do propasti ili tako Rimske republike?
1: Da, propast, već je to kraj Rimske republike i pobjedom nad Gabinijem, to je bila jedna od najvećih pobjeda koji su Dalmati izvojevali, jedna od najvećih sramota u cjelokupnoj rimskoj historiji. Rimljani tada već nisu imali vremena da se bave međusobnim odnosima ilirskih naroda u unutrašnjosti i Dalmati su otprilike 48. godine prije nove ere zapalili taj čuveni Daorson, odnosno Akropolju, i jedna je historijska ironija da je najveći, najznačajniji ilirski grad na prostoru Bosne i Hercegovine zapaljen od strane drugog ilirskog naroda, a ne od Rimljana, kako bi bilo zaočekivati.
0: Dešava se to da su Dalmati, rekli ste, u potpunosti razorili Daorson i uništili dio plemena.
1: Da, samo je fizički uništen grad, da, ali narod je uspio opstati i taj narod, mi imamo dokaze da je postojao čak do otprilike 3. stoljeća nove ere. U 1. stoljeću nove ere antički pisci su zabilježili njegovo postojanje. Na prostoru današnjeg Stoca razvio se grad Diluntum, koji je bio rimski municipi. Da bih pojasnila šta bi bio municipi, možda bi najjednostavnije bilo poređenje sa našim kantonima. To je jedna administrativna jedinica koja ima svoje administrativno središte, u ovom slučaju je to Stolac. I Daorsi su tu i dalje nastavili svoj kulturološki razvoj. Na osnovu antičkih epigrafskih spomenika mi znamo da je lokalna elita iz Daorsona čak igrala važnu ulogu i u Naroni, koji je bio jedan od najvažnijih gradova Rimske imperije na ovim prostorima. Imamo jako puno njihovih imena ličnih koji su sačuvani, kao što su Anija, Zanati, Spines, jedna čak porodica, znamo čak jednu uglednu porodicu Daorsa, koja se, to su porodica Plasus, koja se javlja na epigrafskim spomenicima, tako da je Daorsi se javljaju kao vojnici u Rimskoj imperiji. Jedna vojna diploma je pronađena na prostoru današnjeg Dubrovnika, gdje se spominje jedan mladić koji za sebe ponosno kaže da je naroda Daorsa. Tako da su oni fizički nisu uništeni. Način na koji su oni nestali je zapravo proces jednostavno romanizacije. U 3. stoljeću oni dobivaju svi rimska građanstva i postaju Rimljani, ali taj hrabri narod, kulturološki napredan, nije nestao, već je jednostavno se asimilirao, ali moćni Dalmati nisu uspjeli da ju unište.
0: Da li je iko ikada na ruševinama Daorsana pokušao izgraditi neki novi grad?
1: Meni, koliko je poznato, nije, zato što se stanovništvo u veću rimsku doba polako spustilo u ravnicu. U rimsku doba ljudi ne

0: žive na uzvišenjima, žive u ravnicama. U srednjem vijeku nemamo, ja barem ne poznajem te podatke, da je tu ikada nastalo neko nasilje. To je zapravo i dobro, zato da je bilo neko nasilje, vjerovatno bi došlo do uništenja, a mi ne bismo imali takav jedan spomenik evropske vrijednosti pred svojim očima. Tako da toj historijskoj okolnosti možemo biti zahvalni.
1: U kakvom je stanju danas taj spomenik koji je svjetske vrijednosti značaja?
0: Nažalost, kao i prema svemu, mi se odnosimo dosta ignorantski prema tome. Danas on jeste na listi Nacionalne komisije za zaštitu spomenika i on bi po svojoj vrijednosti trebao biti dio UNESCO-ve liste vrijednosti, jer takvih gradova u čitavoj Evropi nemamo više od 10. Vjerujte da ljudima kažete, to je riječ o narodu koji je zauzeo važno mjesto čak u grčkoj mitologiji. Rimljana nemate u grčkoj mitologiji, ali Daor se ima u grčkoj mitologiji, bilo bi interesantno ne samo nama koji živimo ovdje, već puno šire.
1: O Daorsonu i Daorsima pisao je književnik i akademik Ćamil Sijarić.

0: Najprije sam ovaj grad Daorsa, to jest Daorson, gledao iz daleka, od ozdo iz Radimlja, iz polja ravna i zelena, gore na stijeni, na litici, na visini, i vidio ga kao kakvu suru ptičurinu. Ili samo kao vrh stijene, zaboden u nebo. Odavde gore visoko je, od ozgo dolje duboko je. I popeti se gore gotovo je nemoguće, a isto tako i od ozgo sići. A ta nemogućnost i jeste ono što me mamilo da se gore nađem i vidim grad Daorsa, Daorson. Bio sam sam i velim, hajd, Bože pomozi. A ako me noge i odnesu gore, ne znam kako će me dolje snijeti. I kako su snosile one Daorse, kako konje njihove, kako putnika, kako vojnika, ženu.
1: Jeha!
0: I je li im upravo zbog te visine i strmine život bio muka, ili su, može biti, bili srećni što su na visoku, na stijeni, pa su zbog toga sigurni, kao što je na visokom sigurna ptica. Tek nešto ih je navelo da na visini izgrade grad i život tu žive. Nama je to danas teško shvatiti, jer prošle su od tada hiljade godina i jedino što je meni jasno jeste da ja danas moram u Daorson. I nije mi se drukčije činilo nego da sam se zabougo kamen. Kroz koji dalje ne mogu, pa hajd natrag. I nije jednom bilo da sam se vraćao natrag i opet polazio naprijed i osjećao se izgubljenim u kamenu i u vremenu. A od ozgo kao da stalno čujem zov. A mi, Daorsi, kako smo. Zaobilazio sam prepreke, prihvatao se rukama za stijene i osvajao stopu po stopu mučna puta i ljuta kamena. Tanki oblaci nad Daorsom izgledali su mi sve bliži i činilo se da ću se najzad među njima naći.

a to gdje sam se našao bio je Daorson. Bila je tišina i mrtvina, pa velim, evo jednog živog, vi mrtvi građani. Hodim po gradu, po ničijem, jer on nema svoga gospodara, nema svojih građana, ima samo svoju tišinu i visinu, ovu pod samim oblacima. Pa hladno, ne zbog visine i tišine, nego zbog vremena i davnine, i zbog pustinje. I ne znaš gdje si kad si tu, i uzalud izgovaraš Daorson. Ta sama riječ ne pomaže. To je malo za ovoliki jedan grad i za ovoliko jedno vrijeme. 2000 godina i više od toga. Koliko sam hoćeš. Eto, tamo su negdje ostali građani ovog grada, a grad, eto, dospio do nas. Kao što je dospjela stara Mikena, ovo i jeste druga Mikena, jer i ovdje su kiklopski zidovi, to jest kamenje toliko veliko kao što je ono u Mikeni. I jedno je čudo kako je i čime taj stari Ilir ovolike stijene digao na tako veliku visinu i u tvrdih zid uzidao.

takav još nigdje kod nas ne postoji. Toliko visok, toliko debeo i od toliko velikih blokova. Kao da su ga sami divovi, a ne ljudi, zidali. Ovaj kamen ne priča, jer kamen ne zbori. On je samo nijemi svjedok da je tu nekad bio grad. Čudniji od svih starih gradova, od svih zidina, od svih gradina. Cio jedan veliki grad, tvrd i bogat, sa imenom Daorson.

0: Federalnog radija.
1: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju suradnica emisije Dubravka Piplica i speaker Zlatan Veža.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Zastupnički dom parlamentarne skupštine BiH, hitna i redovna sjednica, prijedlog budžeta na dnevnom redu. Rubio, Sjedinjene Američke Države spremne za pregovore, ali Iran nije ozbiljan. Iranska vojska bombardirala američku bazu u Kuvajtu. Vrijeme oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima. Na hitnoj sjednici zastupničkih dom parlamenta Bosne i Hercegovine rasprava samo o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za 2026. godinu. Nakon ove bit će održana i redovna sjednica na kojoj će se među ostalima naći prijedlozi zakona o izmjeni i dopunama zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine te osnovama i sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, kao i prijedlog zakona o sudu i apelacionom sudu Bosne i Hercegovine. No u fokusu javnosti, ali i zaposlenih u državnim institucijama je budžet za ovu godinu težak 1,58 milijardi maraka. U njemu nisu

0: su predviđena sredstva za BHRT, što je po pojedine zastupnike neprihvatljivo, kao i sama hitna procedura.
1: Prijedlog budžeta ranije je usvojio Savjet ministara, a zatim i državno predsjedništvo koje ga je poslalo na razmatranje u parlament. Kako bi budžet stupio na snagu, moraju ga usvojiti oba doma. Koliko je izvjesno da će ovakav nacrt budžeta težak 1,58 milijardi maraka proći u predstavničkom domu, govore poslanice klubova SDP-a BiH Rejhane Dervišević i PDP-a Mira Pekić.
2: Jako nam je važno da budžet bude usvojen na vrijeme i u interesu svih građana. Zašto kasnimo? Ponovo, Ministarstvo financija i trezora na čelu sa ministrom Mamidžićem je ovaj prijedlog uputilo, znači, u tekućoj godini, ne onako kako zakon predviđa, pod kraj prošle godine.
3: Ovakav budžet koji nama dolazi nakon konsultacija, da kažem, i neke svađe između članova predsjedništva, gdje je budžet bio vraćen Savjetu ministara na doradu, taj savjet ministara ne znamo ni šta doradio, ni šta uradio u budžetu. Evo, sada je nama poslan budžet po hitnoj proceduri. Mi nećemo podržati hitnu proceduru, a ako se bude išlo dalje, onda ćemo ulagati amandmane.
1: Prijedlog budžeta predviđa povećanje budžeta brojnim državnim institucijama, a na njegovom hitnom usvajanju posebno insistiraju zaposleni u državnim institucijama, jer bez budžeta nema ni plata, ni realizacije dijela njihovih prava. Ukoliko budžet ne bude usvojen, najavili su predizbornu kampanju protiv onih koji obore budžet. Predsjednik sindikata granične policije Bosne i Hercegovine Dragan Matović.
4: Mi ne tražimo ništa drugo nego ono što nam po zakonu pripada. Dakle, mi još uvijek smo na privremenom finansiranju za 2026. godinu, primjenjuje se osnovice iz 2025. godine.
1: Ipak, za pojedine poslanike, uglavnom opozicione, u budžetu ima spornih pitanja, poput izostanka sredstava za pomoć BHRT-u, govori poslanik mješovitog kluba Šemsudin Mehmedović.
5: Mi u mješovitom klubu ćemo nakon rasprave donijeti konačan stav, ali sa ovakvim prijedlogom budžeta se ne slažemo i nećemo podržati bez jasno definisanog stava u budžetu podrške BHRT-u.
1: Poslanik SDP-a BiH Rejhana Dervišević smatra da je BHRT-u i institucijama kulture mjesto u državnom budžetu, ali da zato trenutno nema političke volje.
2: Njihovo izolovanje iz budžeta nije rezultat niti je bazirano na našem neradu, nego jednostavno na nespremnosti poslanika i delegata iz entiteta Republika Srpska i nekih iz Hrvatske demokratske zajednice.
1: Predsjednik Samostalnog sindikata radnika u BHRT-u Merima Kurtović-Pašalić kaže da je ovakav odnos vlasti, odnosno države koja je i osnivač BHRT-a, neprihvatljiv.
6: Apelujemo na državne parlamentarce koji su naši osnivači da ponovo uvrste sredstva za BHRT u ovogodišnji budžet, jer radnici BHRT-a od sivog doma do relejnih predajnika svakodnevno rade za sve građane i državu Bosnu i Hercegovinu.
1: Ukoliko budžet bude usvojen u predstavničkom domu, ostaje da ga usvoji i Dom naroda, koji inače zasjeda 27. jula. Za Radio Federacije, Dragana Papaz.
0: Zastupnik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Crnadak iznio tvrdnje da su uoči lokalnih izbora postojali pokušaj organiziranja hakerskih napada na izborni sistem kako bi se utjecalo na rezultate glasanja.
7: U objavi na Facebooku je naveo da je prema informacijama koje je dobio od izvora kojem, kako kaže, vjeruje, ogroman novac bio ponuđen u najmoćnijim svjetskim hakerskim timovima za organizaciju provale u sistem na dan izbora. Za sada su svi pokušaji propali, napisao je Crnadak, dodavši da su, prema njegovim tvrdnjama, zbog toga aktivnosti preusmjerene na masovnu kupovinu glasova, posebno među socijalno ugroženim građanima, kao i pritiske na zaposlene u javnoj upravi na svim nivoima.
0: A u ponoć je istekao rok za registraciju državljana Bosne i Hercegovine koji žive ili privremeno borave u inozemstvu, a žele glasati na općim izborima 4. oktobra. Prema podacima Centralne izborne komisije, do 20. jula uvjete za glasanje izvan zemlje ispunila su 31.303 birača. Nalog na portalu e-izbor otvorilo je gotovo 50.000 osoba. Za 3.677 prijava nije utvrđeno ispunjavanje uvjeta zbog nedostatka u dostavljenoj dokumentaciji. Član CIK-a Ahmed Šantić.
8: Će svi ovi birači koji su to do sada uradili i oni koji to nisu, imaju dvije opcije na tom prijavnom obrascu, da li žele glasati putem pošte i eventualno da li mogu glasati u diplomatskom konzularnom predstavništvu i to tamo onim predstavništvima koje smo mi već naveli. Birači koji žive vani znaju, mislim da imamo

0: preko 30 ambasada, odnosno konzulata, gdje mi planiramo glasanje. Vidjet ćemo zainteresovanost birača koji su se prijavili za glasanje u DKP-ima. Praksa je bila i neko izborno pravilo, ako se prijavi oko 50 birača u diplomatskom konzularnom predstavništvu ili možda više, u tom slučaju i naravno ako DKP ispunjava i ostale formalne uslove tehničke, u tom slučaju Centralna izborna komisija donosi odluku o otvaranju biračkog mjesta u tom diplomatskom konzularnom predstavništvu.
1: Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić sastao se u Sarajevu sa novoizabranim rukovodstvom Saveza udruženja penzionera Federacije BiH na njihov zahtjev kako bi razgovarali o aktualnim pitanjima od značaja za penzionere. Kako je nakon sastanka izjavio ministar Delić, cilj razgovora bio je otkloniti sve nedoumice koje su se posljednjih dana pojavile u javnosti u vezi sa drugim redovnim usklađivanjem penzija u ovoj godini. Ministar Delić i predsjednik Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera Federacije BiH Izet Rizo.
2: Penzije će rasti i u mjesecu augustu, rast će i u septembru, ali za septembarski rast još uvijek nemamo zvančne konačne podatke. Kada ih budemo imali, onda ćemo ih zvančno i objaviti, a poslije toga će penzioneri, znači pored ovih 3,5% primiti i dodatni iznos redovnog usklađivanja, i ta razlika koja nastane u ova dva mjeseca će biti isplaćena i za prethodni mjesec. Ono što je važno da naglasimo jeste da ovi procenti usklađivanja se obračunavaju na već povećane iznose januarskog usklađivanja koji je bio 11,26%, i evo bitno je da naglasimo da se znači ovaj procenat od 3,5% odnosi na akontativno usklađivanje, da ono nije konačno, da će konačni iznos biti isplaćen u septembarskoj penziji. Važno je da naglasimo da smo izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju omogućili da se penzije dva puta godišnje redovno usklađivaju.
3: Male su penzije, posebno je najniže. Ne može se biti zadovoljno, ali se mora cijeniti napor i vlade i ministra da se mogu penzije usklađivati. Razgovarali smo i dalje mogućnosti, ali se može šta biti, kakvi jednokratni pomoći za najugroženije penzionere, sa najmanjim primanjima. Ne može se dogoditi dok ne vidi se. Mi tražimo da se nađe način i zamolili smo ministra da pokuša da naći način da se nešto i po tom pitanju učini.
1: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić u razgovoru za federalnu televiziju izjavio da vlada Federacije BiH neće odustati od spašavanja željezare Zenica, te da očekuje pozitivnu odluku kantonalnog suda nakon uložene žalbe.
4: Apsolutno, mi od željezare Zenica nećemo odustati. Pravni lijekovi koji su nam dostupni u ovom trenutku jeste i žalba na prvostepenu odluku suda, i to smo učinili, pravovremeno je dostavili i sada očekujemo ponovno izjašnjenje kantonalnog suda. Vjerujem da će u ovom ponovnom, da tako kažem, odlučivanju biti prihvaćena odluka, odnosno prijedlog vlade, a sve se naravno temelji na zakonu koji je donijela vlada federacije i na zakonu koji je usvojio parlament federacije. Tako da po mom ličnom sudu smatram da smo na dobrom putu. Ako ima i određenih, da tako kažem, pravnih praksi koje su nove za područje Bosne i Hercegovine, iskreno se nadam da će se one najdobronamjernije shvatiti, da ćemo svi zajedno pronaći put da željezaru Zenica vratimo tamo gdje joj je mjesto. Ne možemo se pomiriti sa onim što se trenutno naslućuje kao budućnost željezare Zenica, jer je to jednostavno kompletan industrijski krvotok Federacije Bosne i Hercegovine, ali i entiteta Republika Srpska. Tako da smatram da je ovo jedan državnički potez vlade Federacije i parlamenta Federacije, i smatram da se njemu treba pristupiti sa jednom dužnom pažnjom i da svi uposlenici, ne samo u željezari Zenica, nego u kompletnom industrijskom lancu, moraju dobiti drugu priliku da se ovaj problem riješi na najbolji način.
1: Svijet. Dosadašnji tok rata s Iranom koštao je Washington 37,5 milijardi dolara, kazao je šef američke odbrane na saslušanju dok je tražio nova sredstva. Nastavljeni su udari na Iran kao i odmazda Teherana na lokacije u zaljevu.
5: Američki ministar odbrane Pete Hegseth se tokom saslušanja u odboru za budžetska sredstva Senata suočio sa pitanjem

0: i protestima zbog rata Sjedinjenih Američkih Država sa Iranom, a za koji je procijenio da je do sada koštao 37,5 milijardi dolara. Hegseth je iznio novu procjenu potrebnih sredstava, koja je veća od ranijih, a iznose 70 milijardi. Nekoliko puta su demonstranti prekidali njegovo uvodno izlaganje koje je uslijedilo nekoliko dana nakon što je Pentagon objavio da su u subotu poginula još tri američka vojnika, čime je broj poginulih porastao na 17, te da je od početka jula više od 100 ljudi povrijeđeno.
1: Ovaj zahtjev predstavlja hitnu i neophodnu injekciju resursa za rješavanje neposrednih potreba našeg odjela. Zahtjev za dodatno financiranje nije zamjena. Dio tog iznosa obuhvata dodatne plate za rad i održavanje te druge troškove koji bi se mogli očekivati tokom fiskalne godine. Dakle, dio toga predviđa i buduće troškove.
0: Američke snage su utorak 11. noć zaredom napale vojne cilje u Iranu, saopćila je Centralna komanda Sjedinjenih Država. Navode da su time nastavili manjivati kapacitete Irana da ugrozi komercijalnu plovidbu u Hormuškom Moreuzu. Kazali su da, uprkos iranskim vojnim akcijama, Hormuški Moreuz ostaje otvoren za komercijalne brodove. To je pomoglo da otprilike 900 komercijalnih brodova i 450 miliona barela sirove nafte prođe kroz vitalni međunarodni pomorski koridor. Američka vojska će prilično brzo napasti planinu Pijuk u centralnom Iranu, rekao je američki predsjednik Donald Trump, misleći na utvrđeni podzemni objekat koji je Teheran 2020. godine prijavio Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju kao buduću lokaciju napredne fabrike za montažu centrifuga. Planina Pijuk, na perzijskom Kuhe Kolang, jako je utvrđeni tajni podzemni nuklearni kompleks koji se nalazi blizu glavnog iranskog postrojenja za obogaćivanje uranija u Natanzu. Trump je ranije tog dana rekao da Washington nema interesa za razgovore sa Iranom, osim ako Teheran nije spreman da se uključi u ono što je nazvao značajnim pregovorima. Bio je veoma oštar u razgovoru sa novinarima u ovalnom uredu.
1: Ne znate kakav je dijalog iza kulisa. Očajnički žele da se sastanu kako bi pokušali da ga prekinu jer su desetkovani. To ne shvatate kada slušate svoju lažnu stanicu, ali ne znate ništa. Ja ću vam reći, oni očajnički žele da se sastanu i dok ne budu spremni da se sastanu na smislen način, mi nemamo interesa za sastanak.
0: Sa druge strane, iranske oružane snage su saopćile da su izvele nove raketne napade bespilotnim letilicama na američke baze, imovinu i infrastrukturu u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu nakon još jednog kruga američkih udara na Iran. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei reagirao je na najavu američkog predsjednika da će biti izvedeni udari na nuklearna postrojenja.
1: No, prijetnje napadom na iranske mostove i elektrane, ispunjava li to zaista bilo koji kriterij međunarodnog prava? Dozvolite mi da to ostavim po strani. To se čak ne poklapa ni sa jednim od standarda koji oni sami koriste da opišu šta znači biti civiliziran. Ovaj napad je, prema mom mišljenju, izuzetno sramotan. Otkriva koliko su prazne tvrdnje SAD-a zabrinutosti zbog iranskih namjera u vezi sa širenjem nuklearnog oružja. Nuklearni objekti Drahovin su pod zaštitom Međunarodne agencije za atomsku energiju. Trebali su biti korišteni za proizvodnju energije, a ovaj napad pokazuje da Sjedinjene Države imaju problem sa iranskom industrijom, njenim ekonomskim razvojem i dobrobiti njenog naroda. Svako drugo opravdanje nije ništa više od izgovora.
0: Uslijed nastavka američkih udara na Iran, sirova nafta Brent dostigla je najvišu cijenu više od mjesec dana. Trgovala se u porastu od 1,2% na 94,25 dolara po barelu, što je njena najviša dnevna cijena od početka juna. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Ukrajinski predsjednik Volodymyr Zelenski imenovao je novog šefa vojske, general bojnika Mihajla Drapatija, a gotovo istovremeno su pokrenuti novi masovni napadi na Rusiju.
3: Nestanci struje zabilježeni su tokom noći širom okupiranog Krima, a velike požari izbili su nekoliko južnih ruskih gradova usred napada na maloprodajne logističke objekte. Dvije trafostanice u okupiranom Sandriji i obližnjoj Jalti pogođene su ukrajinskim dronom, što je prema informacijama sa telegram kanala Supernova Plus rezultiralo nestankom struje.
2: Kanada je otkazala planiranu zajedničku ceremoniju sa Sjedinjenim Američkim Državama povodom otvaranja mosta između Detroita i Windsora, nakon što je Donald Trump najavio uvođenje carine od 50% na novčinu kanadske robe.
3: U saopćenju Kanadskog ministarstva infrastrukture istaknuto je da bi u svjetlu trgovinskih mjera kojima su Sjedinjene Države zaprijetile ranije ove sedmice, bilo neprimjereno nastaviti sa svečanim događajem između

0: dvije zemlje. Kanada planira održati ceremoniju u petak, a za sad nije poznato hoće li i Sjedinjene Države organizirati poseban događaj.
1: Više od 7 decenija nakon tragičnog pada aviona kompanije Pan American Airways pronađeni su ostaci letjelice koja je završila na dnu Atlantskog okeana sjeverno od Porto Rika.
0: Tim za potragu saopćio je da je olupina locirana prošlog mjeseca. Riječ je o avionu koji se srušio u okean nedugo nakon

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu. Saznajemo, istražujemo, objavljujemo. Radio Federacije. Uvijek za vas i uz vas. Radio koji te sluša.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Sport na Radio Federacije.
1: Sport. Nastavljene su kvalifikacije za Ligu nogometnih prvaka Evrope i konferencijsku UEFA Ligu. Bosansko-hercegovački klubovi na teren će sutra. Žrijebom je određen takmičarski raspored u novoj sezoni prve nogometne lige federacije. Damir Džumhur poražen na startu ATP turnira serije 250 u Estorilu, Andrej Nedić, Challenger u Tampe.

0: jednom, ja sam Jadranko Fejzić.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Svjetska nogometna federacija je nakon završetka mundijala u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim američkim državama objavila novu rang listu nogometnih reprezentacija. Prvo mjesto preuzeo je birani tim Španije, prate ga Argentina, Francuska, Engleska i Brazil, do 10 slijede Maroko, Portugal, Belgija, Nizozemska i Meksiko. Bosna i Hercegovina je napredovala 3 pozicije i sada je 61. Pratimo klubsku nogometnu scenu pod okriljem UEFA. Prvim susretima četvrtine finala nastavljene su kvalifikacije za Ligu prvaka Evrope. Pomenut ću neke rezultate. Fenerbahče je u Istanbulu savladao 1-0 poljski Gornik Zabrze, zagrebački Dinamo izborio remi 1-1 na gostovanju kod švicarskog Tuna, a beogradska Crvena zvezda pobijedila Larn u Sjevernoj Irskoj 4-0, Arhus Leh 1-4, Sturm Graz Harz 4-0. Pred nama su preostali prvi susreti kvalifikacija za Ligu prvaka. Slovenačko Celje večeras je kod albanske Gnatije u Rogožinu. Zanimljiv će biti i bugarsko-rumunski susret Levskog i Univerzitate iz Krajove u Sofiji, između ostalih. U konkurenciji za konferencijsku ligu, portugalska Braga gostuje u Pančevu kod Železničara, a Vardar će u Skoplju biti domaćin Latvijskoj Rigi.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Bosansko-hercegovački klubovi igraju konferencijsku UEFA ligu, a na teren će sutra. Velež od 18:30 u Slovačkoj gostuje kod Dunajske Strede. Borac će od 20:30 ugostiti moldavski Petroklub, a Zrinski u 21:15 u Reykjaviku početi ogled sa islandskim Valurom. Jučer su naši predstavnici u međunarodnoj nogometnoj konkurenciji saznali imena eventualnih protivnika u polufinalu. Velež bi imao najatraktivniji nastavak sezone, meč protiv nizozemskog Twentea ili mađarskog Ferencvaroša. Borac bi igrao protiv pobjednika duela bjeloruskog Vitebska i crnogorske Sutjeske iz Nikšića, a Zrinski sreo Göteborg ili danski Nocijeland iz Faruma. U Sarajevu je jučer žrijebom određen takmičarski raspored u novoj sezoni prve nogometne lige federacije. Protivnici u prvom krugu su Bratstvo Posušje, Igman Stupčanica, Čapljina Jedinstvo, Rudar Travnik, Vitez Sloboda, Tomislav Gošk, Budućnost Radnik i Tošk Zvijezda. Utakmice su zakazane za 16. august ove godine.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Od tenisu do kraja, Damir Džumhur je učešće na ATP turniru serije 250 u Estorilu okončao u prvom kolu. Nakon izgubljenih 5 gemova u prvom setu, predao je meč Francuzu Igou Gastonu. Inače, prvi nositelj ove konkurencije je Rus Andrej Rubljev. On će u drugom krugu sutra igrati protiv Kazahstanca Timofeja Skatova, koji je u prvom kolu prošao Nizozemca Jaspera de Jonga. Andrej Nedić je izborio plasman u drugi krug ATP Challengera u finskom Tampereu, na startu bio bolji od Indica Sumita Nagala 6-1-7-6. Naš teniser će ovog popodneva takmičenje nastaviti ogledom sa petim nositeljem ove konkurencije, Nijemcem Tomom Genšom. Toliko o sportu za sada, svako dobro želim.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
5: BH Muzika.

0: hop, hop, saopštavanje i tako. Još jedno napominjem, spomenut ćemo i penzionere danas, spomenut ćemo neke političare, ali samo u početku spomenut ćemo još nešto što je vezano za čovjeka. Znaš šta su onaj Charlie Chaplin, tamo na onaj Stanlio i Olio i tako ti divni, stari komičari za Trumpa, mala djeca, bebe. Ima nova, najnovija izjava koju priprema Trump nakon što je napravio budalaštinu, izvinite na izrazu, ali morao sam. Dakle, nazove čovjek, kaže prvom čovjeku FIFA, molim te, možete iskinuti onaj crveni karton ovom našem futbaleru, da stani bolan ne bio, stani bolan ne bio, to da je uradio neko ovdje, to bi grvio, to bi drvlje i kamenje na njega, štele ovo ono i tako. E sad ima novi momentum kada su Infantino, dakle prvi čovjek svjetske fudbalske organizacije i prvi čovjek Sjedinjenih Američkih Država smisli, ili je to sam smislio predsjednik, Trump. E, on je toliko oduševljen prvenstvo svjetskim, da on hoće odmah da se to organizuje u Americi što prije, i to samo u Americi, nema sad drugi, svidjelo mu se kako se to dešava, šta se dešava, a ta isti Infantino ga sklanjao sa onoga dijela gdje se dodjeljivo pehar, ono je stalo pored fudbalera Španije i ono je bitno je tu, ono, eto. E sad, nova izjava Trumpa kaže da će on učiniti sve što je u njegovoj moći da sadašnjeg prvog čovjeka svjetske fudbalske organizacije stavi na mjesto prvog čovjeka Ujedinjenih nacija. Mislim, ako ti ne bude taj uspio, ako ti ne bude uspio taj pokus, gospodine Trump, imam ja prijedlog da spomenutog gospodina stavite za sekretara mjesne zajednice, recimo Čenić Vila. Eto, brate, malo i to, neki ima funkciju, bitno je čovjek, da ćemo funkciju Ujedinjenih nacija. A dokle smo došli, ljudi, dragi? A dokle smo došli, pa ovi naši su male bebe, što se svijet radi. Idemo Selminim radom, da vidimo Selma jako veselo. I dan je nekakav fiju, briju, čudan i tako dalje. Ajmo mi našim slušalcima podariti veselije muzike, ajmo kako.
1: Odnijeli su mu dan, nekad ovdje,
0: ovaj program, hvala,
1: bio je pa, naš damo. Grad. Gazili smo, znaš, iste korake, samo rijetki se ne umori.

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu.
1: U fokusu.
2: Odjednom ono juče što se sruči na nas iz neba, kao nešto smo iznenađeni, znaš, no šta ovo bi i tako dalje, ta ovo grad, takvih nije bilo, mislim, ali dobro, dobro. Idemo mi lagano do hidrometeorološkog zavoda da vidimo šta će nam se dešavati u periodu koji je ispred nas kada su vremenske prilike u pitanju. Naime, hladna fronta pogodila je Bosnu i Hercegovinu i prema trenutnim procjenama novi toplotni val mogao bi zahvatiti našu zemlju već krajem jula i početkom augusta. Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo umjereno do pretežno oblačno, a samo ponegdje je registrovana kiša. U Hercegovini na zapadu sunčano uz malu oblačnost. Novu ovu prognozu ćemo imati negdje tamo oko pola tri, ja mislim da tako šalju ljudi iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. U svakom slučaju pazite se, jer ono juče je šalu na stranu, znamo što se dešava, znamo kako je drveće u Sarajevu. To nije kresano i sređivano, neću reći od mog rođenja, ali možda sam imao nekih 10 godina kad su to uradili posle toga. I to su ljudi moji koji, a znate vrlo dobro, mnogo vas živi, ima drveća u svom dvorištu, okolištu, kako god hoćete. I onda je ta stvari koje sasvim sigurno se mogu desiti i dešavaju se, nažalost, kada su u pitanju to padanje drveća po što automobilima, što ljudima i tako dalje. Međutim, živim u dijelu grada gdje stvarno ima jako puno drveća i vjerujte mi na riječ, ali stvarno, možda poslije

0: kog nije briga. To kada je juče zapuhalo, to do zemlje, bukvalno. I to je samo trenutak u pitanju. Koga briga? To će biti priča, ako se gluho bilo, desi nešto ružno. Priča, jedan dan, poslije idemo dalje. Eto ga. Dobro, ljudi moji, idemo dalje sa muzikom. Da, sad su mi javili. Javlja meni moja Elma. Dakle, nećemo muziku sad mimo. Idemo malo do Bihamka, bilo je vrijeme, pa je logično da čujemo kakvo nam je stanje na cestama.
1: Na drumu, na cesti.
2: Završen je policijski uviđaj saobraćajne nezgode na magistralnoj cesti Podromanija Rogatica kod mjesta Han Stjenice i uskoro se očekuje normalizacija saobraćaja. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog radova na iscrtavanju horizontalne saobraćajne signalizacije na autocesti A1 smjer Bijača-Počitelj za saobraćaj su zatvorene preticajne trake u tunelu Hercegovina i na mostu Hercegovina. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraćao se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraćao se i na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce, granični prelaz Izačić-Bihać i Konjic-Jablanica. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.

0: Idemo dalje sa govornim sadržajima današnjeg programa u fokusu Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Osobe sa invaliditetom. To je dakle nešto o čemu bi mogli danima i noćima pričati, jer položaj te kategorije ljudi u Bosni i Hercegovini, bez obzira na entitet, kanton u kojem žive, opterećen je gotovo identičnim problemima. Kako bi naprijedili njihov status, članovi više udruženja osoba sa invaliditetom iz oba BH entiteta udružuju zajednički i rješavaju probleme, vjerovali ili ne. I to se može desiti u ovoj državi. Dakle, ljudi se invalidi ujedinili, interesuju gdje su, neko dajte, bolo ne bi da se malo pomogne. Dakle, ljudi se organizuju, organizuju druženja, organizuju sportske susrete, a dalje ćete čuti u prilogu koji je za vas pripremio naš Muhamed Čabrić.
1: Već 22 godine udruženja paraplegičara i oboljelih od dječje paralize iz dobu juga organizira sportske susrete za osobe sa invaliditetom. Sudjelovalo je 70 takmičara iz 10 udruženja. Ove godine se uz natjecanja u šahu i gađanju iz vazdušne puške progovorilo i o pravima osoba sa invaliditetom. Edip Skulić, predsjednik udruženja paraplegičara i oboljelih od dječje paralize iz dobu juga, i Senad Goralija, predsjednik Sportskog saveza osoba sa invaliditetom Zeničko-Dobojskog kantona.
2: Da podignemo svijest o osobama sa invaliditetom, da i osobe sa invaliditetom mogu ravnopravno učestvovati u lokalnoj zajednici zajedno s drugima. Pa evo, između ostalih oblasti,

0: sporta.
1: Važno je da te ljude izvedemo na takmičenja, na borilišta, na sportske aktivnosti, jer svakako to je osnovni naš cilj, resocijalizacija kroz sport i rehabilitacija tih osoba.
2: Za osobe sa invaliditetom ova druženja znače puno, kaže Sulejman Muratović, član udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize iz Doboj Juga.
3: Znači puno druženje, da se više što više poštujemo, obilazimo i tako. Da oddajemo takmičenja nedovoljno i tako.
2: Iako svakodnevno dokazuju da mogu biti ravnopravni i korisni članovi zajednice, evidentno je da uključivanje u društvene tokove u našem društvu ide veoma teško i sporo. Prava svih osoba sa invaliditetom, ističu oni, još uvijek nisu podjednako dostupna uprkos konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom koju je ratificirala i Bosna i Hercegovina. Esad Bećirović, član koalicije osoba sa invaliditetom regije Doboj.
4: Jako je bitno da mi imamo uporišta u zakonu, a kada mi imamo uporišta u zakonu, onda upravni i sudski organi moraju poštovati zakonsku proceduru ili nekad i podzakonske akte koji bliže određuju ta prava.
2: Ovogodišnje susrete su podržali Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona, općina Doboj Jug uz koaliciju osoba sa invaliditetom regije Doboj, kroz koju na poboljšanju statusa ove populacije djeluje 11 udruženja iz Doboja, Doboj Juga, Teslića i Doboj Istoka. Za Federalni radio iz Doboj Juga, Muhamed Čabrić.

0: Malo smo prije ovih muzičkih novina poslušali nešto više o osobama sa invaliditetom. Sad idemo za još jedne kategorije koja je poprilično u zapečku kada je u pitanju odnos javnosti prema njima. Uglavnom radi se o tome da je sa izmjenama i dopunama zakona o penzijskog invalidskom osiguranju Federaciji Bosne i Hercegovine omogućeno da se penzije redovno usklađuju dva puta godišnje. Isplata navedena kako bi se penzioneri povećali i ostvarili mjesec ranije isto tu. Nešto više o ovom prijedlogu rekao je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić nakon sastanka sa novoizabranim rukovodstvom Saveza udruženja penzionera. Što to očekuje penzionere, poslušajmo u izjavi spomenutog ministra Delića.
1: Penzije će rasti i u mjesecu augustu, rast će i u septembru, ali za septembarski rast još uvijek nemamo zvanične konačne podatke. Kada ih budemo imali, onda ćemo ih zvanično i objaviti, a poslije toga će penzioneri, znači pored ovih 3,5% primiti i dodatni iznos redovnog usklađivanja, i ta razlika koja nastane u ova dva mjeseca će biti isplaćena i za prethodni mjesec. Ono što je važno da naglasimo jeste da ovi procenti usklađivanja se obračunavaju na već povećane iznose januarskog usklađivanja koji je bio 11,26%, i evo bitno je da naglasimo da se znači ovaj procenat od 3,5% odnosi na akontativno usklađivanje, da ono nije konačno, da će konačni iznos biti isplaćen u septembarskoj penziji. Važno je da naglasimo da smo izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju omogućili da se penzije dva puta godišnje redovno usklađivaju.

5 minuta do vijesti, do punog sata, do 2 sata, do 14 sati, kako god želite, dakle novo izdanje vijesti Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon toga, u okviru ovoga programa imamo još sadržaja, svakako ono što ćemo preporučiti jeste razgovor sa ljudima sa veterinarskog fakulteta u Sarajevu, pripremaju nešto što je sasvim sigurno vrijedno pažnje. Dolaze mladi istraživači iz Europe, dakle imamo međunarodni skup, a u čemu se radi, imat ćete priliku čuti tamo negdje oko 2 sata i 15 na talasima našeg radija. Imamo još malo muzike, a nakon toga novo izdanje vijesti Radija Federacije.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine na 38. hitnoj sjednici usvojio je prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za 2026. godinu po hitnom postupku. Ministar financija i trezora Srđan Amidžić obrazložio je predloženi budžet, navodeći da se on zasniva na ekonomskim politikama koje je utvrdio parlament, a ključni segment je poboljšanje ekonomskog standarda zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine. Podsjetio je da su predstavnički dom i dom naroda usvojili zakone koji su omogućili i retroaktivnost kad je u pitanju isplata primanja zaposlenih u državnim institucijama, počevši od 1. januara ove godine. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić sastao se u Sarajevu s novoizabranim rukovodstvom Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine. Izvijestio je da je akontativno usklađivanje penzija od 3,5% minimalni iznos koji je bilo moguće obračunati na osnovu trenutno raspoloživih zvaničnih statističkih podataka kako penzioneri ne bi čekali septembar da ostvare pravo na povećanje. Kada Federalni zavod za statistiku objavi konačne podatke za prvo polugodište, biće utvrđen i konačan procenat redovnog usklađivanja, a penzionerima će uz septembarsku penziju biti isplaćena i razlika za juli i avgust, rekao je Delić te dodao da će penzije rasti i u avgustu i septembru. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu nastavili su operativnu akciju Indeks u okviru koje su proteklog dana po nalogu Suda Bosne i Hercegovine pretresli stan i pokretne stvari koje koristi jedna osumnjičena osoba na području Bosansko-Podrinjskog kantona. Akcija je provedena zbog sumnje na organizovani kriminal i pranje novca. Osumnjičeni je uhapšen, a o njegovom daljem statusu odlučivaće postupajući tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump odobrio je nuklearni sporazum sa Saudijskom Arabijom, prema kojem bi američke firme bile uključene u razvoj programa. Njime bi Saudijskoj Arabiji bila osigurana dozvola za obogaćivanje uranijuma kao dio civilnog nuklearnog programa. 30-godišnji sporazum bi omogućio razmjenu

0: razmenu tehnologije nuklearne energije, ali ne bi uključivao zaštitne mjere za koje Sjedinjene Države dugo govore da bi spriječile upotrebu materijala u programima nuklearnog oružja, dok će američkoj nuklearnoj industriji osigurati milijarde dolara.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini se tokom dana očekuje smanjenje oblačnosti. Poslije podne ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 19 do 26, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Miranda Fejzegić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

0: digitalne praktična znanja koja se ne mogu u potpunosti zamijeniti sa udžbenicima ili sa digitalnim sadržajem. Njegovi preparati svjedoče o decenijama stručnog rada, posvećenosti nastavnika i saradnika, te razvoju veterinarstva na tom i na našim fakultetu. U suštini, za nauku u Bosni i Hercegovini postojanje ovakvog muzeja znači očuvanje vrijedne naučne baštine, ali i postojanje prostora za obrazovanje, istraživanje i promociju veterinarske medicine. Muzej povezuje rad prethodnih generacija sa ovim našim modernim vremenima i modernim metodama, kao što su u ovom momentu što imamo mi prezentovati, a to su plastinacija, LNAD preparati, 3D skeniranje, 3D štampanje i tako dalje.
1: Ono što me zanima jeste ti eksponati koji su izloženi tamo, koji su to ovako za nas lajke, onako najvrijedniji ili najneobičniji eksponati u vašoj zbirci?
0: Pa dakle, mi imamo puno eksponata, nažalost nema dovoljno prostora da ih sve pokažemo. I moram vam to otkriti jednu tajnu, da vrlo česti naši gosti su učenici osnovnih i srednjih škola, pa čak i vrtića. Mi imamo jako puno osteološka zbirka nam je jako bogata, gdje imamo gotovo sve domaće vrste životinja, ali imamo i vrste životinja egzotične i vrste životinja iz recimo Afrike, vrste životinja koje su nam došle recimo od uginulih životinja iz zooloških vrtova i tako dalje i tako dalje. Ono što bi bilo lijepo svakako jeste da i ovaj kongres, što ćemo se i potruditi, bude jedno ogledalo našeg dosadašnjeg rada kroz svu tu zbirku koju mi posjedimo. Osim osteološke zbirke, svakako da postoje i zbirke svih drugih anatomskih modela, ali toga je jako puno. Vi ste imali priliku jednom čak nas i posjeti, pozivam vas opet pa da malo detaljnije o tome kada dođete.
1: Može svakako, to i da napravimo neku saradnju kada je Radio Federacija u pitanju i vaša cijenjena kuća, u svakom slučaju, to je nešto što zanima ljude, voli ljudi, ali jednostavno treba ih približiti svemu tome. Treba što više ovakvih medijskih istupa da bi otvorili ljudima oči da vide nešto lijepo, da nije u ovoj državi sve onako malo iskosa. Ko su, znamo za te studente, rekao ste, za učenike koji dolaze obići te zbirke, ko su najčešći posjetitelji?
0: Najčešći posjetitelji su naši studenti, dakle, ti muzeji su u stvari i namijenjeni za naučno-istraživački rad, za dodiplomski studij i tako dalje, i naši studenti imaju priliku svakodnevnog, naravno, koji žele i u toku naša dva semestra da posjećuju muzej, da koriste preparate. Dalje, tu se radi puno naučno-istraživačkih radova, doktorskih radova itd. Ali, naravno, mi, koliko smo u skladu mogućnosti sa, pošto to nije ni komercijalni muzej itd., koliko smo u skladu sa mogućnošću i sa vremenom, izađemo nekad u susret da neko od nekih srednjoškolaca nas posjeti, osnovata itd. Ali česti posjetioci su svakako i učenici srednje veterinarske škole, što im omogućava da kroz svoje srednjoškolsko obrazovanje opremene svoje vidike, naravno, kroz posjete u muzeju.
1: Ima puno ljudi koji slušaju radio, ima puno ljudi koji su zainteresovani, koji bi voljeli to vidjeti. Kako se građani mogu obratiti vama, na koji način zakazati i učenici, škole?
0: Kao što sam to već malo prije rekao, nažalost, zbog isključenošću imamo jako puno nastave, jako puno studenata, jako puno obaveza i nemamo baš mogućnosti da on nije potpuno otvorenog tipa, ali uz neku najavu blagovremeno mi ćemo se potruditi da svaki naš učenik koji to želi da vidi, obezbijedimo prostor i vrijeme pa da im se omogući da to vidi.
1: To bi bilo sasvim sigurno i vama neka uslovno kazano reklama, dakle neka promocija, jer ima mnogo djece koja bi sasvim sigurno krenuli vašim stopama.
0: Pa upravo je tako, vjerujte da su mnoga djeca i krenuli da studiraju, naravno kad završi kursi svog srednjeg obrazovanja, studiraju fakultet veterinarske medicine koji je jako atraktivan, jako kvalitetan, jako dobar, pogotovo

0: evo mi se zaista trudimo da, pružimo sve najbolje uslove za naše studente, tako da evo, potrudimo se da ako god bude želio da posjeti naš muzej, naravno sad je i period godišnjih odmora, ali nekad možda od septembra, oktobra, da otvorimo vrata našeg muzeja i da ga promovišemo u najboljem svjetlu i naravno da, ga posjeti kogod bude želio.
1: Tačno je, to je ovaj broj od 100 mladih istraživača iz Europe, mislim, to je respektabilna cifra.
0: Jeste, vjerujte, nije bilo ustavno, međutim, ja sam to i navijestio da kroz naše ciljeve projekta, gdje je glavni cilj kongresa u stvari razmjena novih naučnih saznanja, iskustava i dobrih praksi, predstavljanje rezultata, istraživanja, prepoznavanje mladih istraživača sa savremenim metodama i trendovima u veterinarskoj anatomiji.
1: Evo ja ću, ja ću biti slobodan pa vas pitat, što ste se vi odlučili za to? Znate onu priču, dođeš kod doktora pa kažeš boli me, a kad si veterinar onda nema boli me, nema pokazivanja gdje je, to je znatno, znatno teža priča.
0: Pa vidite, mi imamo jednostavno dugo prema životinjama, nekako uvijek ono iz djetinjstva kreće, ja kao dijete sam uvijek volio životinje i jednostavno je nekako to išlo, a evo moja druga neka oblast i veterinarska stomatologija, pa evo ovom priliku mogu otkrstajem da sam ja i stomatolog za, male kućne ljubimce, sve i mačke. Tako da i ta ljubav prema stomatologije je uklopljena sa ljubavi prema životinjama i nekako je došlo do te neke priče da, sam sad tu gdje jesam.
1: Jesmo se mi upoznali na veterinarskom fakultetu?
0: Jesmo, jesmo, i vi ste imali vaše psa koje ste dovodili, radili smo prije par mjeseci čim se pregled, imali smo neke konsultacije, tako da evo...
1: Evo ja ću biti slobodan pa vas prekinuti i reći, dakle da, nažalost, sad smo uspavali i još uvijek smo u nekom, potpuno nekom vakumu. Nešto vam moram reći. Dakle, jeste malo privatizacija medija, kćerka se najviše brinula o psu i danima je bila na veterinarskom fakultetu i pokušavalo se i tako dalje i tako dalje. Ali joj je nadu za sve to i borbu vratio gospodin kojim pričam i tek sam sad shvatio s kim pričam. Svaka vam čast za ono što ste uradili i onaj nastup koji imate prema pacijentima. Kapa dole.
0: Mimo, hvala vam puno. Ja se zaista trudim da imam takav odnos sa svakim od vlasnika koji dovede svog psa ili mačku ovdje. Ja to nekako gledam i kroz svoju djecu koji vole životinje i nekako tu ljubav prema životinjama i naravno prema svim ljudima pokušavam da upravo na taj način koji ste vi sad iznijeli sprovedem do kraja. Tako da evo, hvala vam još jednom što ste se sjetili tih trenutaka i su vama bili teški. Ja sam pokušao da to malo amortizujem i evo, došli smo do nekog takvog...
1: Vjerujte mi na riječ. Dakle, prvo što smo zakasnili neki 20 minuta, a vi ste nas uredno čekali tamo i tako dalje i tako dalje. Dakle, nije ovo ništa drugo nego jedno veliko hvala od ljudi koji imaju svoje ljubimce i koji su imali sreće da dođu do vas.
0: Hvala vam, zaista. Ne bih dalje o meni da pričamo, da se vratim na kongres.
1: Sad se sjetih moram, izađe iz mene, šta ću, ja.
0: Hvala vam puno, evo, ništa, svako dobro.
1: Mi ćemo biti slobodni pa pratiti rad ovog kongresa kroz što vaše javljanja i nekih drugih, da jednostavno popularišemo veterinu kao nauku i sve ono što radite i vi i vaš fakultet.
0: Hvala puno, dakle, još sam mogu zaboraviti reći, dakle, kongres starta ujutro sa programom u 9 sati, tako da će vam trajati četvrtak cijeli dan i petak cijeli dan, tako da evo.
1: Eto ga.
0: Da imaju slušalci od prilike informacije koliko to traje. Pripreme naravno traju već mjesecima, ali evo tu smo izuzeli to, tako da to je to.
1: To je to. Stvarno vam želim puno sreće i prije svega čestitam na organizaciji ovog kongresa i ono što ja uvijek ljudima volim reći, želim vam puno zdravlja.
0: Hvala i ja vama također, našim slušalcima želim svako dobro i evo, svaki rad se na kraju isplati, tako da svako dobro vam želim.
1: Također, ugodan ostatak dana, profesore, hvala vam lijepa na ovoj manifestaciji koju

0: Najava ovoga što ćemo sada slušati kaže: hercegovački uštipak dobio je oznaku zaštićenog tradicionalnog specijaliteta. To je odluka Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i uvrstila je uštipak hercegovački ili mostarski u registar tradicionalnih specijaliteta zbog njegove kulturne i historijske vrijednosti kao dio gastronomske baštine. Zahtjev za zaštitu ovog brenda podnijela je baštovina Nikole Tavelića Buna, koji su organizovali prvi uštipak fest. Pazite, prvi uštipak fest. Nešto više o ovome saznaćemo u prilogu koji je za vas pripremila naša Samra Tufek.
1: Recept za pravljenje hercegovačkog tradicionalnog uštipka prenosi se već generacijama, zbog čega se način izrade ove delicije nije značajno mijenjao. Proizvod se izrađuje isključivo od osnovnih sirovina bez industrijskog aditiva. Koliko je ovo jelo popularno u Hercegovini pokazao i prvi herc uštipak fest na Buni, koji je okupio 16 ekipa. Svi za sebe tvrde da oni imaju najbolje zamućeno tijesto.
2: Nema tajne, to je samo znači brašno, voda, sol i u rakiju umjesto u smjesu popijete da imate mirnu ruku.
3: Izvorno, naše autoktono, domaće uštipci, hercegovačko, ništa više.
4: Naša tajna je, evo,
5: to je tajna. Da.
4: Pa žene nam zamutile, mi ćemo ispeći šta? Pošteno.
1: Na festivalu učešće je uzela ekipa iz Iloka u Hrvatskoj koji već 8 godina organizuju Akademiju uštipaka. Mirjana Zelenika.
6: Bilo je obavezno biti ovdje i dati ruke i promovirati uštipak i tradicijske vrijednosti, jer puno ljudi živi u Iloku, hercegovaca naravno.
1: Uštipak je uvijek bio i ostao omiljeni doručak i za one najmlađe.
7: Ja ono volim jest uštipke zato jer su mi ono hrckavi pa su mi fini. Volim ono valdos kajmak nešto.
1: Recept za uštipke se tokom godina nadopunjavao, ali onaj stari izvorni upravo se želi zaštititi. Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine uvrstila ga je u registar zaštićenog tradicionalnog specijaliteta. Organizator herc uštipak festa Mario Stojičić i Sanin Tanković, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.
8: U svatove dođemo, dočeka nas uštipak u restoranima, su uštipci svugdje. Samo želimo koliko se može da se sačuva stari recept.
9: Imamo 20 proizvoda, od kojih 11 ima oznaku geografskog porijekla, 3 oznaku porijekla i 3 oznaku garantirano tradicionalnog specijaliteta. Tako da to je jedna lijepa priča koja se dešava u Bosni i Hercegovini.
1: Osim što je ovo hercegovicima ukusna delicija, često i povod za okupljanje, druženje i pjesmu. Ujedno i dobra turistička promocija karakterističnosti ovog kraja s obzirom na dugu tradiciju koju imamo u BiH, a koja je sve više prepoznata i u svijetu. Za Federalni radio, Samra Tufek.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu.
1: U fokusu.
2: Malo ponovno bližimo se i 15. satu današnjeg dana. Polako privodimo kraj još jedno izdanje emisije U fokusu. Kao što je to običaj, pripremili su ljudi iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, dakle situacija sa vremenom danas i sutra, što se današnjih dana tiče. U Bosni je bilo umjereno do pretežno oblačno, samo negdje je registrovana i kiša. U Hercegovini i na zapadu sunčano uz malu oblačnost. Temperature izmjerene u 14 sati, na Bjelašnici 7 stepeni, Ivan Sedlo iz Sarajevo 20, Bugojno 21, Tuzla 22, Livno 23, Sanski most 24, Bihać, Zenica i Mostar 29 stepeni. Što se pak tiče sutrašnje vremenske prognoze u Bosni i Hercegovini, će biti sunčano uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. U Bosni su tokom noći mogući lokalni pljuskovi i grmljavine, vjetar slab do umjeren, na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 20, a dnevna od 23 do 29 stepeni na jugu. Biće tamo još i preko 30 stepeni. Što se pak tiče glavnog bosansko-hercegovačkog grada, sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana očekuje se postepeno povećanje na oblake, a u noći i kiša. Jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 24 stepena. To bi bilo to. U 15 sati je novo izdanje vijesti Radija Federacije. Elma Mustić je brinula se za tehničku realizaciju i izbor muzike u današnjem programu. Ja sam Mimo Šahinpašić. Hvala vam lijepa na pažnji. Ne mijenjajte frekvenciju, nema potrebe. I što drugo reći na kraju nego čuvajte se ljudi i što više zdravlja vam želim.

0: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine na 38. hitnoj sjednici usvojio je prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu. Prije rasprave o budžetu, poslanici su raspravljali o hitnom postupku kojim bi bilo onemogućeno amandmansko djelovanje na ovaj prijedlog. Iako su predstavnici opozicije iz Republike Srpske, odnosno SDS, PDP i Lista za pravdu i red, te SDA javno istakli da budžet ne treba usvajati po hitnom postupku, na kraju je za ovu proceduru glasalo 26 od prisutnih 38 poslanika. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić sastao se u Sarajevu sa novoizabranim rukovodstvom Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine na njihov zahtjev, kako bi razgovarali o aktualnim pitanjima od značaja za penzionere. Kako je nakon sastanka izjavio ministar Delić, cilj razgovora bio je otkloniti sve nedoumice koje su se posljednjih dana pojavile u javnosti u vezi sa drugim redovnim usklađivanjem penzije u ovoj godini. Ministar Delić i predsjednik Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine Iza Trizvo.
3: Penzije će rasti i u mjesecu augustu, rast će i u septembru, ali za septembarski rast još uvijek nemamo zvančne konačne podatke. Kada ih budemo imali, onda ćemo ih zvančno i objaviti, a poslije toga će penzioneri, znači pored ovih 3,5% primiti i dodatni iznos redovnog usklađivanja, i ta razlika koja nastane u ova dva mjeseca će biti isplaćena i za prethodni mjesec. Ono što je važno da naglasimo jeste da ovi procenti usklađivanja se obračunavaju na već povećane iznose januarskog usklađivanja koji je bio 11,26%, i evo bitno je da naglasimo da se, znači, ovaj procenat od 3,5% odnosi na akontativno usklađivanje, da ono nije konačno, da će konačni iznos biti isplaćen u septembarskoj penziji. Važno je da naglasimo da smo izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju omogućili da se penzije dva puta godišnje redovno usklađivaju.
4: Male su penzije, posebno ove najniže. Ne može se biti zadovoljno, ali se mora cijeniti napor i vlade i ministra da se mogu penzije usklađivati. Razgovarali smo i dalje mogućnost da se može šta biti, kakvi jednokratni pomoći za najugroženije penzionere, za najmanje primanja. Ne može se dogoditi dok ne vidi se. Mi tražimo da se nađe način i zamolili smo ministra da pokuša da naći način da se nešto i po tom pitanju učini.
0: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić u razgovoru za federalnu televiziju izjavio je da vlada Federacije Bosne i Hercegovine

0: Hercegovine neće odustati od spašavanja Željezare Zenica, te da očekuje pozitivnu odluku kantonalnog suda nakon uložene žalbe.
1: Apsolutno, mi od Željezare Zenica nećemo odustati. Pravni lijekovi koji su nam dostupni u ovom trenutku jeste i žalba na prvostepenu odluku suda i to smo učinili. Pravovremeno je dostavili i sada očekujemo ponovno izjašnjenje kantonalnog suda. Vjerujem da će u ovom ponovnom, da tako kažem, odlučivanju biti prihvaćena odluka, odnosno prijedlog vlade, a sve se naravno temelji i na zakonu koji je donijela vlada federacije i na zakonu koji je usvojio parlament federacije. Tako da po mom ličnom sudu smatram da smo na dobrom putu. Ako ima i određenih, da tako kažem, pravnih praksi koje su nove za područje Bosne i Hercegovine, iskreno se nadam da će se one najdobronamjernije shvatiti, da ćemo svi zajedno pronaći put da Željezaru Zenica vratimo tamo gdje je mjesto. Ne možemo se pomiriti sa onim što se trenutno naslućuje kao budućnost Željezare Zenica, jer je to jednostavno kompletan industrijski krvotok Federacije Bosne i Hercegovine, ali i entiteta Republika Srpska. Tako da smatram da je ovo jedan državnički potez vlade federacije i parlamenta federacije i smatram da se njemu treba pristupiti sa jednom dužnom pažnjom i da svi uposlenici, ne samo u Željezari Zenica, nego u kompletnom industrijskom lancu, moraju dobiti drugu priliku da se ovaj problem riješi na najbolji način.
0: Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu nastavili su operativnu akciju Indeks u okviru koje su proteklog dana po nalogu suda Bosne i Hercegovine pretresli stan i pokretne stvari koje koristi jedna osumnjičena osoba na području Bosansko-Podrinskog kantona. Akcija je provedena zbog sumnje na organizovani kriminal i pranje novca. Osumnjičen je uhapšen, a o njegovom daljem statusu odlučivaće postupajući tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na hitnoj sjednici je izrekla novčane kazne SDS-u, DNZ-u BiH, Krajiškoj stranci i SNSD-u zbog kršenja odredbi izbornog zakona Bosne i Hercegovine. SDS je kažnjen sa 3000 maraka zbog preuranjene izborne kampanje nakon što je član predsjedništva te stranke Đorđe Miličević, gostujući u emisiji Bez uvijanja radio televizije BN, predstavio dijelove opozicionog programa. Novčana kazna od 3000 maraka izrečena je i DNZ-u BiH Krajiškoj stranci zbog video snimka objavljenog 20. juna na Facebook profilu predsjednika partije Rifata Dolića, gdje su predstavljeni rezultati djelovanja stranke i prikazani snimci sa ranijih predizbornih skupova. CIK je sa 4000 maraka kaznio SNSD zbog izjava predsjednika stranke Milorada Dodika o uvođenju izbornih tehnologija. Komisija je istovremeno obustavila postupak protiv HSP-a BiH. Svijet. Dosadašnji tok rata sa Iranom koštao je Washington 37,5 milijardi dolara, kazao je šef američke odbrane na saslušanju, dok je tražio nova sredstva. Najavljeni su udari na Iran, kao i odmazda Teherana na lokacije u zaljevu.
2: Američki ministar odbrane Pete Hegseth se tokom saslušanja u odboru za budžetska sredstva Senata suočio sa pitanjima i protestima zbog rata Sjedinjenih Američkih Država sa Iranom, a za koji je procijenio da je do sada koštao 37,5 milijardi dolara. Hegseth je iznio novu procjenu potrebnih sredstava, koja je veća od ranijih, a iznose 70 milijardi. Nekoliko puta su demonstranti prekidali njegovo uvodno izlaganje koje je uslijedilo nekoliko dana nakon što je Pentagon objavio da su u subotu poginula još tri američka vojnika, čime je broj poginulih porastao na 17, te da je od početka jula više od 100 ljudi povrijeđeno.
3: Ovaj zahtjev predstavlja hitnu i neophodnu injekciju resursa za rješavanje neposrednih potreba našeg odjela. Zahtjev za dodatno financiranje nije zamjena. Dio tog iznosa obuhvata dodatne plate za rad i održavanje te druge troškove koji bi se mogli očekivati tokom fiskalne godine. Dakle, dio toga predviđa i buduće troškove.
2: Američke snage su utorak 11. noć zaredom napale vojni cilje u Iranu, saopćila je Centralna komanda Sjedinjenih Država. Navode da su time nastavili umanjivati kapacitete Irana da ugrozi komercijalnu plovidbu u Hormuškom Moreuzu. Kazali su da, uprkos iranskim vojnim akcijama, Hormuški Moreuz ostaje otvoren za komercijalne brodove. To je pomoglo da otprilike 900 komercijalnih brodova i 450 miliona barela sirove nafte prođe kroz vitalni međunarodni

0: međunarodni pomorski koridor. Američka vojska će prilično brzo napasti planinu Pijuk u centralnom Iranu, rekao je američki predsjednik Donald Trump, misleći na utvrđeni podzemni objekat koji je Teheran 2020. godine prijavio Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju kao buduću lokaciju napredne fabrike za montažu centrifuga. Planina Pijuk na perzijskom Kuhe Kolang jako je utvrđeni tajni podzemni nuklearni kompleks koji se nalazi blizu glavnog iranskog postrojenja za obogaćivanje uranija u Natancu. Trump je ranije tog dana rekao da Washington nema interesa za razgovore sa Iranom osim ako Teheran nije spreman da se uključi u ono što je nazvao značajnim pregovorima. Bio je veoma oštar u razgovoru sa novinarima u ovalnom uredu.
1: Ne znate kakav je dijalog iza kulisa. Očajnički žele da se sastanu kako bi pokušali da ga prekinu jer su desetkovani. To ne shvatate kada slušate svoju lažnu stanicu, ali ne znate ništa. Ja ću vam reći, oni očajnički žele da se sastanu i dok ne budu spremni da se sastanu na smislen način, mi nemamo interesa za sastanak.
0: Sa druge strane, iranske oružane snage su saopćile da su izvele nove raketne napade bespilotnim letjelicama na američke baze, imovinu i infrastrukturu u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu nakon još jednog kruga američkih udara na Iran. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei reagirao je na najavu američkog predsjednika da će biti izvedeni udari na nuklearna postrojenja.
1: No, prijetnje napadom na iranske mostove i elektrane, ispunjava li to zaista bilo koji kriterij međunarodnog prava? Dozvolite mi da to ostavim po strani. To se čak ne poklapa ni sa jednim od standarda koji oni sami koriste da opišu šta znači biti civiliziran. Ovaj napad je prema mom mišljenju izuzetno sramotan. Otkriva koliko su prazne tvrdnje SAD-a zabrinutosti zbog iranskih namjera u vezi sa širenjem nuklearnog oružja. Nuklearni objekti Drahovin su pod zaštitom Međunarodne agencije za atomsku energiju. Trebali su biti korišteni za proizvodnju energije. Ovaj napad pokazuje da Sjedinjene Države imaju problem sa iranskom industrijom, njenim ekonomskim razvojem i dobrobiti njenog naroda. Svako drugo opravdanje nije ništa više od izgovora.
0: Uslijed nastavka američkih udara na Iran, sirova nafta Brent dostigla je najvišu cijenu više od mjesec dana. Trgovala se u porastu od 1,2% na $94.25 po barelu, što je njena najviša dnevna cijena od početka juna. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Sport. Pratimo klubsku nogometnu scenu pod okriljem UEFA. Prvim susretima četvrtine finala nastavljene su kvalifikacije za Ligu prvaka Evrope. Pomenut ću neke rezultate. Fenerbahče je u Istanbulu savladao 1-0 poljski Gornik Zabrze, zagrebački Dinamo izborio remi 1-1 na gostovanju kod švicarskog Tuna, a beogradska Crvena zvezda pobijedila Larn u Sjevernoj Irskoj 4-0, Arhus Leh 1-4, Sturm Graz Harz 4-0. Pred nama su preostali prvi susreti kvalifikacija za Ligu prvaka. Slovenačko Celje večeras je kod albanske Gnatije u Rogožinu. Zanimljiv će biti i bugarsko-rumunski susret Levskog i Univerzitate iz Krajeve u Sofiji između ostalih. Bosansko-hercegovački klubovi igraju konferencijsku UEFA ligu, a na teren će sutra. Velež od 18:30 u Slovačkoj gostuje kod Dunajske Strede. Borac će u 20:30 ugostiti moldavski Petroklub, a Zrinski u 21:15 u Reykjaviku početi ogled sa islandskim Valurom. Jučer su naši predstavnici u međunarodnoj nogometnoj konkurenciji saznali imena eventualnih protivnika u polufinalu. Velež bi imao najatraktivniji nastavak sezone, meč protiv nizozemskog Twentea ili mađarskog Ferencvaroša. Borac bi igrao protiv pobjednika duela bjeloruskog Vitebska i crnogorske Sutjeske iz Nikšića, a Zrinski sreo Göteborg ili danski Nocijeland iz Faruma. U Sarajevu je jučer žrebom određen takmičarski raspored u novoj sezoni prve nogometne lige federacije. Protivnici u prvom krugu su Bratstvo Posušje, Igman Stupčanica, Čapljina Jedinstvo, Rudar Travnik, Vitez Sloboda, Tomislav Gošk, Budućnost Radnik i Tošk Zvijezda. Utakmice su zakazane za 16. august ove godine. Damir Džumhur je učešće na ATP turniru serije 250 u Estorilu okončao u prvom kolu. Nakon izgubljenih 5 gemova u prvom setu predao je meč Francuzu Igou Gastonu.

0: Inače, prvi nositelj ove konkurencije je Rus Andrej Rubljev. On će u drugom krugu sutra igrati protiv Kazahstanca Timofeja Skatova, koji je u prvom kolu prošao Nizozemca Jaspera de Jonga. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja, naročito u gradskim centrima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i sve ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce, granični prelaz Izačić-Bihać i Konjic-Jablanica. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. U Bosni su tokom noći mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, na jugu, jugozapadu i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 20, a dnevno od 23 do 29, na jugu do 33 stepena. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Miranda Fejzagić.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
4: Intervju na Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Javne ličnosti, političari, privrednici, umjetnici, sportisti. Ne propustite intervju na Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Lijep pozdrav poštovani slušatelji Federalnog radija. Posebice u posljednje vrijeme događa se obiteljsko nasilje. Nažalost sa smrtnim ishodima. Također femicid je sve zastupljeni. O ovome u nastavku razgovaramo s Salmom Kratinom, predsjednicom Povjerenstva za jednakopravnost spolova Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Dobar dan, gospođo Kratina, i hvala vam što ste se odazvali pozivu.
6: Dobar dan vama i slušalcima Radio Federacije.
5: Hvala lijepa. Dakle, evo, danas je održana tematska sjednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Skupštine Mehanizmi zaštite od nasilja nad ženama. A vi ste, gospođo Kratina, kao zastupnica u Parlamentu Federacije i predsjednica povjerenstva itekako involvirani u ovu problematiku. Što je sve do sada urađeno na razini federacije da se ovo područje uredi?
6: Pa da, kao što ste rekli, danas je održana ta tematska sjednica. Napominjem da je ona samo jedna u nizu tematskih sjednica koje su održane uz podršku OSCE-a nakon i prije donošenja potpunog pravnog okvira zaštite žrtava u skladu s Istanbulskom konvencijom, ali i nakon što smo dobili zakon i novi zakon o zaštiti nasilja u porodici, nasilja prema ženama i izmjene i dopune krivičnog zakona. Dakle, zakonski okvir imamo, istina, kasni se sa donošenjem svih neophodnih podzakonskih akata i zato je jako važno da se nastavi kontinuirano raditi i u svim na razini svih kantona. Ja ću podsjetiti da je sve ono što

spada u zaštitu žrtava nasilja, zapravo zajednička ustavna nadležnost kako federalne razine, tako i kantona. Zato je jako važno da pratimo kako se provodi zakon i šta su to problemi u provođenju u kantonima. Evo, u Hercegovačko-neretvanskoj

0: su žrtava, a tiču se uspostave ovih koordinacionih tijela na razini kantona, da se uvežu i da se može adekvatno i ujednačeno pružati podrška na području cijelog kantona. Međutim, jako puno izazova ima, ja nisam naravno vidjela zaključke današnje sjednice, ali potpuno sam sigurna u to, obzirom da pratim ovo što se dešava sa zakonom na terenu, da i dalje je veliki izazov i u Hercegovačko-Neretvanskoj kao i u većini kantona elektronski nadzor, recimo između ostalog počinilaca, jer nije podzakonski akti nisu donešeni, a generalno je to veliki izazov obzirom i na finansiranje ove usluge koja treba da bude provedena, zapravo ove mjere elektronske nalognice, kako bi se zapravo žrtva u svakom momentu imala informaciju gdje je nasilnik, je u nekoj zoni u kojoj ne smije biti, obzirom na izrečene mjere. Dakle, dalje isto ono što je sigurno izazov za sve kantone, pa i Hercegovačko-Neretvanski, jeste specijalizirane usluge podrške, psihološka podrška, pravna podrška, da, kontinuirana edukacija svih u lancu zaštite. Dakle, otprilike su isti izazovi koji nas čekaju na putu zaista adekvatne zaštite.
1: Tako je. Dakle, svjedočimo bukvalno brutalnim femicidima. Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji i nasilja nad ženama usvojen je, ako se ne varimo, u paketu s prijedlogom izmjena Kaznenog zakona, u kojemu je konačno femicid, rodno uvjetovano ubojstvo žene, definiran kao posebno teško kazneno djelo. Kolike su kazne, gospođo Kratina?
0: Jako je važno da smo u situaciji da u našem zakonodavstvu je prepoznat femicid, odnosno rodno zasnovano ubistvo žene, kao posebno teško i specifično djelo, ubistvo žene zato što je žena sa rodno zasnovanom komponentom. To je jako važno i kao poruka, jako je važno u našoj daljoj borbi protiv ove pojave koje nažalost vrlo često svjedočimo u stvarnosti. Kazne koje kazneni zakon, inače izmjene i dopune kaznenog zakona, jesu takve da je uvedeno novih krivičnih djela, sve ono što nije procesuirano na pravi način do sad, ali uvedena je i strožija kaznena politika. Kad je femicid u pitanju, u zakonu stoji da je to 10 godina do dugotrajne kazne zatvora. Mi znamo u našem zakonodavstvu, kojim nema doživotnog zatvora, da imamo te dugotrajne kazne od 21 do 45 godina i mislim da je jako važno i jako je važno u stvari obučiti i sudije i tužioce, zato govorimo o toj kontinuiranoj edukaciji, šta predviđa novi zakonski okvir i šta je zapravo poruka koju šaljemo kroz izricanje ovih dugogodišnjih kazni. Naravno, to nije nikakva utjeha za porodice, za sve one koji su direktno pogođeni, pogotovo ovim brutalnim ubistvima, za žrtve koji više nema, ali to su sve smjernice zapravo što trebamo činiti da bi se smanjio ovaj broj femicida kojim svjedočimo. Dakle, dugogodišnje kazne, ali jedna snažna prevencija, i zato se zapravo insistira na sistemu koji će pružiti podršku u smislu i psihološke i pravne i svake druge podrške žrtvama nakon što prijave nasilje.
1: Da, ukoliko sam vas dobro čuo, dakle, kazna je do 10 godina, je li?
0: Od 10 do dugogodišnje kazne.
1: Od 10,
0: kazna, da. Od 10 do dugogodišnje kazne, i ja se nadam da će u našem sudstvu i tužilaštvu zaista svijest o ovim brutalnim zločinima biti takva da se ovo izriču zaista maksimalne dugogodišnje kazne za ova teška krivična djela rodno zasnovano ubistvo žena.
1: A kada ste spomenuli i edukaciju i sam sustav, uvijek se nekako bavimo posljedicama i obiteljskog nasilja. Evo, nedavno u Hrasnici i Sarajevskom naselju se desilo, dakle, da je brat ubio brata i majku, imamo stalno femicid. Gdje smo mi

0: zakazali, gospođo Kratina.
1: Ja se slažem s vama da se bavimo posljedicama, jer nažalost vrlo često svjedočimo ovakvim situacijama i vrlo često se tu radi i o osobama čije mentalno zdravlje dobro narušeno. Šta nam to kazuje? Pa to nam kazuje da se kao sistemi i društvo imamo dovoljno mentalnim zdravljem građana. Ja ću podsjetiti da su oštre kritike na Ministarstvo zdravstva u ovom mandatu federalnom parlamentu vrlo često bile, vrlo često glasno izrečene, i sama sam neko koji je upozoravao na neophodnost donošenja zakona o zaštiti mentalnog zdravlja, jer mi nemamo jedan savremeni zakon o zaštiti mentalnog zdravlja koji bi upravo regulisao sve ovo što je podrška očuvanju mentalnog zdravlja. Mi imamo stari zakon o duševnim bolestima, dakle nema zakona o zaštiti mentalnog, nema zakona o psihološkoj djelatnosti, nema zakona o psihoterapiji. To su zakoni koji je neophodno donijeti i provoditi da bi podigli stepen zaštite mentalnog zdravlja građana. Ja sam uputila u parlamentarnu proceduru zakona zaštite mentalnog zdravlja i ono što nije bilo nikakve reakcije od strane Ministarstva zdravstva pravovremeno, iako su dužni da odgovore zastupniku šta misle o tom zakonu. Ono što ja znam jeste sigurno da je i ranije bilo pokušaja, ali da se uvijek pominje ta financijska procjena i podrška koja uvijek izostaje na razini federacije.
0: Dobro, dok se mi bavimo procjenama financijskim i tako dalje, evo upravo ste pomenuli mentalno zdravlje. Dakle, ovo posljednje brutalno ubojstvo u sarajevskom naselju Hrasnica desilo se, dakle, u stambenoj zgradi. Imamo li mi dovoljno institucija u lancu koje bi na vrijeme prepoznale obiteljsko nasilje, da se prijavi, da se prevenira? Koje su to institucije kojima se treba obratiti?
1: Kad razmišljam upravo o tom problemu, a vrlo često razmišljam, vjerujem kao i većina građana, šta i kako. Prvo, kao građani, šta radimo? Vrlo često, tu su vrlo osjetljive situacije, porodične i svake druge. Vrlo često se mi kao građani izmaknemo kad vidimo neko devijantno ponašanje u smislu ne miješanja unutrašnje neke porodične stvari. Ali ni nasilje, ni ta devijantna ponašanja nisu privatna stvar. Dakle, mi kao građani moramo svako od nas pojedinačno da podigne nivo svijesti u svojoj glavi vezano za uplitanje u te situacije, ako predosjeti da one postoje u nekoj porodici. Prvo to, a onda naravno centri za socijalni rad su suočeni zaista sa velikim opterećenjima. Vrlo često vi od ljudi iz centra za socijalni rad čujete da su jako opterećeni, a jesu, i da nemaju dovoljno kapaciteta. Što se tiče policije, evo, sve ovo što se dešavalo žrtvama u proteklim godinama ukazuje na to da i tu treba raditi na kontinuiranoj edukaciji. Novi zakon je predvidio drugačiju proceduru i procjene rizika. Dakle, i ti policajci moraju proći edukacije kako bi procjena rizika koju predviđa bila provedena na pravi način. A da sad ne govorimo o tome, kad se već i desi da je policiji prijavljeno, kakva je uvezanost svih subjekata u lancu zaštite, od policije, centara socijalni rad, zdravstveni ustanova, sudstva, tužilaštva, očigledno je da ta koordiniranost, odnosno uvezanost nije dobra, jer ne može se onda ni dobra procjena rizika napraviti, pratiti sve ono što je potrebno žrtvi kao podrška, dakle žrtvi nasilja bilo koje vrste. Veliki su zaista, kažem, bez obzira na donošenje i novog zakonskog okvira koji konačno u skladu sa ratificiranom Istanbulskom konvencijom, veliki su izazovi pred nama, pred društvom, i zato je važno danas, evo, pomenuli ste na početku razgovora ova tematska sjednica u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, kao predsjednica Komisije za ravnopravnost spolova održala sam zapravo organizovala niz sjednica tematski vezano za provođenje ovog zakona. Zadnja je bila o reviziji učinka, šta je ured revizora kao preporuke predložio da bi se stanje poboljšalo. Dakle, uradili smo dosta toga što smo mogli kroz zakonodavno tijelo, ali bez nadzora tog i u kantonima, jer je to

0: zajednička nadležnost sa federacijom, stalnog, mi nećemo imati ovaj jasnu sliku, niti ono što treba popraviti da bi zaista zaštite žrtve.
1: A, gospođo Kratina, ajte molim vas, sajber opasnost, društvene mreže, posebice za djecu, to je ogromna opasnost. Znamo da internetu ima svega od predatora, pa do toga da djeca mogu vidjeti sadržine koje mogu izazvati traumu. U nekim kantonima zabranjena je uporaba mobitela u školama po uzoru na pojedine zemlje, jeli, evo, nedavno je Turska, Australija, Europska unija tek razmatra ovo pitanje. Potvrđate li ovu inicijativu i zašto federacija nije donijela nešto slično, iako znamo, jeli, da je obrazovanje na kantonalnim razinama?
0: Pošto se tiče izmjena i dopuna krivičnog zakona, on je konačno prepoznao tu vrstu nasilja, dakle, putem društvenih mreža i tu opasnost koja prijeti djeci imaju jasno propisane kazne, zato znači to više nije neka siva zona, to internet nasilje. Ono se može procesirati i ono kao i psihičko nasilje koje je prepoznato konačno na pravi način i veće su kazne, mogu reći da se kroz zakon napravio korak naprijed. A što se tiče obrazovanja, to što ste vi meni sad postavili kao pitanje, jeste nešto što zahtjeva zaista jedan poseban razgovor. Mi svjedočimo potrebi zaista da se u obrazovanju mnogo stvari promijeni. Na kraju krajeva mi živimo u državi gdje imamo još uvijek dvije škole pod istim krovom. Tu imamo, kroz obrazovanje se proteže pitanje od ljudskih prava pa dalje. Dakle, a kad su u pitanju zašto djece od društvenih mreža, od toga što doživljavaju na društvenim mrežama, naravno da je potrebna jedna zajednička koordinacija i mislim da Federalno ministarstvo obrazovanja u tom pravcu kao neko ko može to da uradi, treba to snažnije zagovarati i raditi zajedno sa svim kantonima. To je potpuno jasno.
1: Da, molim vas,
0: da bi smo imali ujednačene neke mjere.
1: Još kratko, dakle, evo, ostalo je još otprilike 10 dana, jer i do konca ovoga mjeseca, a potom su u kolovozu kolektivni godišnji odmori. Hoće li biti, bar prema nekom vašem mišljenju, neka izvanredna sjednica, ili je već uveliko najviše zakonodavno tijelo pretvoreno u predizbornu pozornicu?
0: Pa iskreno govoreći nemam nekih saznanja da će biti vanredna sjednica. Po poslovniku ona bi naravno mogla biti održana za redovnu u ovom mjesecu i kasno, jer 14 dana prije se trebaju za redovnu sjednicu dostaviti materijali zastupnicima. Koliko vidim, nastali su problemi očigledno u parlamentarnoj većini. Zbog Marta mi nemamo sjednica, zadnja je sjednica zbog kvoruma i odgođena, nemamo ni potpuno rukovodstvo, nemamo predsjedavajućeg doma, dakle na kraju mandata se mi zaista nalazimo u jednoj vrlo ružnoj situaciji koja sve one koji žele da rade u interesu građana dovodi u situaciju da se osjećaju posebno loše, ali ne možemo ništa specijalno ni očekivati od ove vlade parlamentarne većine, jer završavaju mandat onako kako su ga svo vrijeme i vodili.
1: Hvala vam lijepa za ovaj razgovor.
0: Hvala vam.
1: Poštovani slušatelji, gošća Federalnog radija bila je Alma Kratina, federalna zastupnica i predsjednica Povjerenstva za jednakopravnost spolova Zastupničkog doma Parlamenta Federacije. Tonska realizacija Dejan Stejskal. Urednik i voditelj Darijan Bak.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz.

0: Planica 94,5 MHz, Tuzla 88,5 MHz, Čapljina, Stolac, Ljubuški 89,1 MHz, Gradačac 103,5 MHz, Mostar 91,7 i 99,5 MHz, Neum 102,5 MHz, Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Gledajte u programu Federalne televizije.
2: Jedna avantura kroz najljepše krajeve Bosne i Hercegovine.

voljeću te svo ljeto. Zvuči puno uvjerljivije od cijeli život, što je najvažnije, puno duže. Uz stranicu knjige i cvjetno tkanje ljetno koje nam daruje ruska pjesnikinja Marina Cvetajeva. Pozdrav vam ispisuje ustala s Radio Federacije Bosne i Hercegovine Aida Hadžiabdić. U Centru za kulturu Mostar otvorena je kolektivna izložba udruženja umjetnika Mostarska paleta, likovni susreti 2026. 36 umjetnika iz Mostara i Bosne i Hercegovine, 78 radova uz posvetu umjetnicima starije generacije koji sada brode nebeskim svodom, ostavljajući svojim stvaralaštvom nama poseban i drag trag na platnu života Mostara i Bosne i Hercegovine. A ove godine, kazat će predsjednik udruženja umjetnika Mostarska paleta Mustafa Hadžijalić, imat ćemo jednu lijepu priču. Odlučili smo se da ove godine, pa i svake naredne, na ovoj izložbi predstavimo djela jednog od naših umjetnika koji više nije, nažalost, među nama. A ove godine odlučili smo odati počast Mustafi Pezi, koji nam je darovao trag na likovnom platnu, a posebno je značajno navesti da je bio i jedan od nosivača udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine te davne 47. godine. Izložba uz intimna promišljanja do besjede kista koje nadilaze vrijeme. Bezvremena je to inspiracija kamenim lukom staroga mosta koji poput obrve voljene poziva vas uz osmijeh, druženje, muziku na dar i ove noći uz plato ispod staroga mosta u 21 sat uz mostarsku paletu i mostarsko ljeto. Očekuje nas i humanitarni bazar Dani turske kuhinje Novo Sarajevo na platou ispred BH pošte. Dolac Malta Sarajevo u organizaciji Fondacije Hamidije za razvoj kulture i obrazovanja Republike Turske od 8 do 21 sat. Prepustite se bojama i mirisima Turske jer vas očekuje bogata ponuda turske kuhinje. Fondacija Hamidija kroz svoj internat trenutno brine oko 40 učenika i studenata slabijeg materijalnog stanja, što je od iznimnog značaja. Posthumna izložba pejzaža Osoj i Prisoj tragično preminulog mladog umjetnika Erdoana Morankića iz Brčkog, koja predstavlja pejzažni dio cjelokupnog opusa te izraz kulturnog pamćenja i sjećanja na njegovo umjetničko djelo, otvorena je u Sarajevskoj vijećnici. Dođite, nemojte je propustiti. Njegov otac kazao je da postoje i druge njegove uspješne slike koje nisu izložene jer su ranije našle sebi put, navodeći da u svakom njegovom dijelu i dalje vidi svoga sina. Ne zaboravljamo Morankića, mladog bosansko-hercegovačkog umjetnika, studenta Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, koji je tragično stradao u februaru ove godine.

0: ne, u tramvajskoj nesreći u glavnom gradu Bosne i Hercegovine ostaje njegovo ime, ostaju njegovi snovi, njegove sjene na prekrasnim umjetničkim platnima koje možete doživjeti u Sarajevskoj vijećnici do 31. ovoga mjeseca. Likovna kolonija Jajce Art pred nama. U organizaciji Doma kulture Jajce kolonija je uz međunarodni okvir i uz 10 akademskih umjetnika iz Bosne i Hercegovine, Bjelorusije, Hrvatske, Crne Gore, Slovenije. Očekuje nas i poetsko veče u čast umjetnika na kojem se predstavi neko od jajačkih pjesnika. Posebnost čini ovogodišnja izložba umjetničkih slika Samije Mašić, a iz Slovenije dolazi nam Jure Markota, Jagoda Kecman iz Hrvatske, Milena Krivokapić iz Crne Gore, Elena Arsenijević iz Bjelorusije, a uz njih i naši bosansko-hercegovački umjetnici Meho Čaušević iz Bihaća, Dario Pehar iz Mostara, Senad Beljić iz Sarajeva, Tomislav Zoko iz Širokog Brijega, Marina Tovelić iz Tuzle i Boris Ladan iz Jajca. Uz savremene tendencije u umjetnosti, uz naziv predavanja profesora Mehe Čauševića, večer poezije i promocija knjige autorice Vinke Vunić. A nas očekuju i travničke večeri. Oni nam i ove godine daruju koncerte, izložbe, male olimpijske igre i promociju izviđača. U 19 sati odred izviđača Travnik na travničkom korzu priprema promoštand uz upis novih članica i članova, a ovaj svijet uvest će ih u neku sasvim novu dimenziju. Već od 19.30 otvaraju se i male olimpijske igre za djecu sa poteškoćama u razvoju koje na centralnom gradskom trgu organizira udruženje Sreća za sve. U 20 sati na travničkom korzu možete doživjeti i izložbu fotografija Paljenje kokovom ledom autora Mirsada Mujanovića, dok će od 20 sati i 30 minuta na Čiro sceni, a u okviru koncerta Sevdaha, nastupiti Kenan Mačković, Ajna Trle i Mustra Orkestra. Travnik, uz dječju smotru folklora, uz male čuvare tradicije koji pristižu iz svih gradova Bosne i Hercegovine, uz direktora javne ustanove Centar za kulturu Travnik Tajka Ganića i Bogda Glasa, onoga koji će nastupiti na koncertu Sevdaha u okviru travničkih večeri, Kenana Mačkovića.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu, pozdrav iz Travnika. Kao što ste u najavi rekli, bezbroj uspomena, bezbroj sjećanja ovih 20 godina, zaista je kroz travničke večeri prodefilovao veliki broj umjetnika. Forma travničkih večeri se ovih 20 godina mijenjala, ali jedna stvar je ostala ista. To je želja da prezentiramo umjetnike koji djeluju i rade u Travniku. Dakle, od punih 20 godina najveći broj programa u okviru svake godine smo imali umjetnike iz našeg grada. Naravno, imamo umjetnike iz drugih gradova, ali primarni cilj je prezentacija umjetnika koji djeluju u Travniku. Tako i ove godine, preko 40 različitih programskih sadržaja, a otvaramo manifestaciju i zatvaramo manifestaciju upravo sa umjetnicima koji djeluju u Travniku. Počinjemo sa kulturno-umjetničkim društvom Borac, a zatvaramo sa predstavom pozorišta Travnika Bi stolice progovorile. Dakle, imat ćemo jedno velika programa umjetnika naših iz Travnika. Nakon toga, naravno, tu je 40 različitih programa sa 10 koncerata, 10 izložbenih postavki, male olimpijske igre za djecu, biciklistički klub ima svoju neku turu, turistička zajednica i još mnogo, mnogo različitih programa koji su, evo, našli svoje mjesto u ovogodišnjim travničkim večerima. Mi smo prije par godina dobili travnički korzo, veliko šetalište, koji je sad u stvari jedna velika ljetna pozornica koja nam daje zaista ogromne mogućnosti. To je nekih 1500 metara ljetne pozornice. Dakle, na svakom uglu se mogu organizirati različiti programski sadržaj, što mi iz Centra za kulturu obilato koristim. Tako da smo, evo, nazad par godina sve programske sadržaje izuzeve ovog početnog i završnog preselili na taj travnički korzo. Tako da imamo na centralnom trgu, na travničkom korzu, na Čiro stage, dakle na više lokacija.

ja duž tog stranačkog korza održavamo programe istovremeno. Tako da je to jedna velika pozornica koja evo, privlači zaista iz godine u godinu sve veći broj i umjetnika, ali i posjetilaca. Hvala je vama i ne zaboravite naš slogan Ljeto u Travniku ime ili još slogan Centra za kulturu, kultura je cool. Hvala.

0: Federalno je to.
1: U dubini zime napokon sam shvatio da se u meni krije nesavladivo ljeto, ljeto na federalnom radiju. Albert Camus i njegova misa o vama na dar. Književnik Semezin Mehmedinović uskoro objavljuje novu knjigu Tuzlanski scenogrami, djelo nastalo tokom autorovog boravka i liječenja u Tuzli, što predstavlja književni povratak gradu njegovog djetinjstva i mladosti. Tuzlanski scenogrami donosi intimne zapise o gradu sjećanja, bolesti, umjetnosti, svakodnevnici, a posebno rukopisa, u tome što je najvećim dijelom nastao izgovaranje teksta u mikrofon, nakon što su zdravstvena iskušenja onemogućili Mehmedinoviću dugotrajno pisanje na tastaturi. Svijet je to likovne umjetnosti, uvod u mali roman o dvojici velikana tuzlanske i bosansko-hercegovačke kulture, Ismetu Muezinoviću, ali i Meši Selimoviću. Pred nama je brčansko ljeto, savski cvijet, a građanima i posjetiteljima raznovrstan sportski, kulturni, zabavni program. Manifestacija je otvorena u gradskom parku u srednjovjekovnim sajmom Viteške igre, koji se ove godine prvi put organizira u Brčkom. Srednji vijek, Viteške igre, uz likovnu koloniju Sava u gradskoj galeriji Vijećnice. Raduje i postavljanje ljetne scene na Trgu mladih na prostoru nekadašnje fontane mladosti, jer na ljetnoj sceni bit će organizirane predstave za djecu, koncerti i ljetna škola arheologije, dok će biblioteka pripremiti ljetnu školu čitanja za najmlađe. A sportski dio programa, uz nogometni turnir, turnir u sjedećoj odbojci i turnir u streljaštvu, Trg mladih, koncerti. Ovogodišnje brčansko ljeto, savski cvijet, prilika je za obilježavanje muškog odbojkaškog kluba i njihovih 80 godina jedinstva. Želimo predstaviti jedan poseban festival, jednu posebnu akademiju, afirmirane međunarodne umjetnike, mlade izvođače i kompozitore koji stvaraju platformu za profesionalnu saradnju, razmjenu, razvoj. Do 24. ovoga mjeseca u okviru ove akademije brojni koncerti uz koncertnu salu Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, ali želimo izdvojiti festival koncert From Fantasy to Florence u 20 sati. Inače, ovdje ćemo govoriti o jednom jedinstvenom nastupu švicarske umjetnice. Među brojnim umjetnicima mnogi očekuju upravo nju, njen glas, glas instrumenta. Nastupit će na 24. dan ovoga mjeseca u 20 sati u koncertnoj sali Muzičke akademije. Kažu, očekuje nas usret tradicije savremenog umjetničkog izraza i među narodne muzičke scene. Besjedimo je o Baščaršeskim noćima u Sarajevu. U Brusa Bezistanu možete doživjeti izložbu Umjetnici Sarajevu, koja je posvećena preminulom umjetniku Edinu Numankadiću. Umjetnici Sarajeva uz 23 umjetnika iz 7 država svijeta i njihova dijela prožeta energijom koja spaja i ujedinjuje različitosti tragom vlastitih poimanja i kreativnosti. Visočko ljeto uz dane kulture, sporta, privrede i turizma do 24. ovoga mjeseca. Ritam vrhunskih koncepata i sadržaja u okviru dana kulture i sporta na centralnoj gradskoj pozornici na Trgu Džemala Bidića ispred zgrade gradske uprave nastupit će neka od najznačajnijih imena svijeta muzike. Kaže Visoko, očekujemo posjetitelje iz Sarajeva, Zenice, Kalinice, kaknja, breze. U sljedeće i dani trgovine, visočko ljeto i priča o Kulin Ban festivalu. Visoko uz potvrdu svoje pozicije na kulturnoj mapi reljefa Bosne i Hercegovine. Uz dan grada, uz krunu nastupa Kamernog simfonijskog orkestra Zenica. Direktorica Centra za kulturu Visoko Irma Jusufbegović uz detalj crvene jabuke koja će slaviti dane visočkog ljeta.
0: Dani trgovine, kulture i sporta, tradicionalna visočka manifestacija Visočko ljeto 2026 kao i svih prethodnih godina i ove počinje i traje sve do 2. augusta kada završava sa tradicionalnom manifestacijom takozvanom Auđom, tako se ona u Visokom zove. Do 25. jula traju Dani kulture i sporta pred zgrade gradske uprave koncertom 22.7.2026. Nastupa Crvena jabuka, 23.7. Sajfer. Kada su u pitanju sportske aktivnosti za Dane kulture i sporta Visočko ljeto, 22.7. peti regionalni turnir u Kuglanju za osobe sa invaliditetom od 16 do 20 sati u Kulturno-sportskom centru Mladost Visoko. Također 22.7. imamo stoni tenis od 16 sati također u Kulturno-sportskom centru Mladost Visoko u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu, sport i informisanje. 23.7. mini rukomet na otvorenom, rukometni klub Bosna Visoko Eko Energija je organizator od 18 sati do 20 sati pored Vine u ulici Alije Izetbegovića na našoj Aliji. 23.7. memorialni malonogometni turnir Jusuf Sesa Lazo u organizaciji Gradskog nogometnog saveza na gradskom stadionu Luke od 18 sati. 24.7. također nastavlja se ovaj memorialni malonogometni turnir, taj dan i završava, također na gradskom stadionu Luke od 18 sati. 25.7. ispred kulturnog centra Altindag Visoko imamo Family Day, druženje sa članovima udruženja Srce za djecu, radionice, prodaja Srce šopa i najava trke Zlatni krug. To će trajati od 10 ujutro, subote, od 10 ujutro do 12 sati. Znači, kako sam već i najavila, dani trgovine počinju 27.7. i traju do 2.8. u ulicama Čaršijska i Alije Izetbegovića. Kada su u pitanju ovi naši dani trgovine, kulture i sporta Visočko ljeto 2026, još uvijek su u toku neki dogovori i pojedinosti i postoji mogućnost da se ovaj program i proširi, ali sad za sad ovo je oficijalni program. Ovim putem koristimo priliku da pozovemo sve naše sugrađane, ali naravno i građane drugih gradova, susjedni, evo i Sarajevo i svi ostali, i Breza, Ilija, Škakanj. Naravno, svake godine tu je mnogo posjetilaca iz dijaspore, budući da je ljeto i da su ljetni mjeseci. Koristimo priliku da ih pozovemo, da dođu, da se druže, da uživaju svemu onome što smo pripremili za visočko ljeto. Evo, potrudili smo se da imamo i za svakog po nešto, kako bi naš narod rekao. Pa evo, svi u Visoko, mi smo poznati po dobrodošluci, lijepoj dobrodošluci, tako da evo, koristim priliku i hvala svakome ko dođe, ko uživa u našem gradu i ko posjeti Visoko, Visočku dolinu piramida.
1: Voljet ću te svo ljeto. Zvuči puno uvjerljivije od cijeli život i, što je najvažnije, puno duže. U stranicu knjige i cvjetno ljetno tkanje koje nam daruje pjesnikinja Marina Cvetajeva, pozdravam talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine, ispisuje Aida Hadžiabdić.

0: marketing Federalnog radija.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.
3: World Music.
4: Μήπως με πήρες για καφέ βάρη γλυκό.
3: Svijet muzike, umjetnosti i plesa. Afrika, Latin, Middle East, Pacific Island, reggae, South and Central America. Urednik i voditelj Medin.

pozdrav svim slušalcima Federalnog radija. La nueva canción je španski izraz za novu pjesmu, odnosno pokret, u latinoameričkoj muzici koji se razvija u zemljama Iberijskog poluotoka, Južnoj Americi, Argentini, Čileju i Urugvaju. Velika argentinska diva, pjevačica i aktivistkinja Mercedes Sosa je početkom 60-ih postala začetnik Nueva Canción pokreta i vremenom stekla reputaciju jednog od najvećih trubadura Južne Amerike, zajedno sa čileanskim kantautorima Viktorom Harom i Violetom Para, Argentincem Viktorom Heredijom i Urugvajcem Alfredom Citerosom. Spajajući ljevičarske političke poglede sa poetičnom muzikom, oni su kritikovali vladajuće hunte i njihovo gušenje civilnih sloboda i ljudskih prava. Mercedes Sosa, glas tihe većine, kako su je zvali, je borbom za političke promjene postala idol širokih narodnih masa. Pod utjecajem britanske i američke pop i rock kulture nastalo je na stotine pjesama Nueva Canción pokreta, koje su postale popularne među mladim ljudima širom svijeta, a govorile su o siromaštvu, imperializmu, demokratiji, socijalnoj pravdi, jednakosti, religiji. Jedna od najpoznatijih pjesama ovog pokreta, Gracias a la vida, Hvala životu, je dijelo velike čileanske pjesnikinje i pjevačice Violete Para. Ova pjesma je postala nezvanična himna latino svijeta. U zemljama Latinske Amerike njeguje se običaj neformalnih okupljanja ljudi na takozvanim tertulijama.

0: Marketing Federalnog radija. Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Najveći dobici su u Loto specijalu. Posljednja subota u mjesecu donosi najveće dobitke jer kompletan fond specijal kola dijelimo svim sretnim dobitnicima. Ali to nije sve. Pošalji SMS i u emisiji Uživo zavrti kolo sreće i osvoji novčane dobitke do 5000 KM. Završi mjesec osmijehom. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Zastupnički dom državnog parlamenta na hitnoj sjednici usvojio budžet za ovu godinu. Traži se odgovornost ministra financija zbog kašnjenja u dostavljanju prijedloga. Veto Bošnjaka na zabranu Ljiljana ide pred Ustavni sud Republike Srpske. Delić nakon sastanka sa rukovodstvom Saveza udruženja penzionera Federacije najavio, penzije će rasti u avgustu i septembru. Promjene u vrhu ukrajinske vojske, za vrhovnog komandanta imenovan Mihajlo Drapati.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Sara Šešum.
4: Dobar dan, poštovani slušatelji. Zastupnički dom državnog parlamenta usvojio je po hitnom postupku prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za ovu godinu. Iako su pojedini zastupnici bili protiv hitne procedure, ona je ipak prihvaćena, te je budžet u iznosu 1,58 milijardi maraka usvojen. Da bi stupio na snagu, mora ga usvojiti i Dom naroda, koji će zasjedati 27. jula. Nakon hitne počela je i redovna sjednica ovog doma. Na predloženom dnevnom redu je, među ostalim, prijedlog zakona u sudu Bosne i Hercegovine i apelacionom sudu BiH.
5: Ovlašteni predstavnik predlagača budžeta predsjedništva Bosne i Hercegovine, ministar financija i trezora Srđan Amidžić, obrazložio je na sjednici prijedlog budžeta i napomenuo da je u odnosu na prvobitni prijedlog ovaj koji je došao iz predsjedništva drugačiji za dvije tehničke ispravke. Napomenuo je da će budžet omogućiti redovno finansiranje institucija i međunarodnih obaveza, te će zaposleni u državnim institucijama dobiti retroaktivno uvećanje osnovice za ovu godinu.
6: Ključni segment ovog budžeta jeste upravo poboljšanje ekonomskog standarda zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine. Što se tiče samog budžeta, najznačajniji prihod od indirektnih poreza 1,20 milijardi, te neporeski prihodi i rashodi su najviše se odnose na primanje zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine. Zašto taj globalni okvir nije usvojen ranije? Postojale su opstrukcije pojedinaca koji nisu prisustvovali sjednicama Fiskalnog savjeta.
5: Poslanici klubova vladajućih partija uglavnom su tokom rasprave već najavili da će podržati budžet, ali su pojedini uputili i kritike. Govore poslanici Naroda i Pravde Niha Domerović, SDP-a BiH Rejhana Drvišević i SNSD-a Sanja Vulić.
7: Možemo reći da je budžet u tom svom sadržajnom smislu afirmirajući, razvojni i korektan i odgovoran.
8: Ovakvo šablonsko planiranje budžeta može i možda i budi sumnju da se sredstva zapravo ne alociraju prema stvarnim potrebama, već prema nekim drugim, evo ne smijem reći, ali reći ću, netransparentnim kriterijumima.
9: Mi ćemo kao i do sad podržati sve ono što dolazi iz pera našeg ministra i što podržava srpski član predsjedništva.
5: Sa druge strane, opozicioni poslanici nisu bili za hitnu proceduru, te su poručili da je rasprava u tom slučaju besmislena. Također su uputili kritike i na sam sadržaj budžeta, ali su mu ipak na glasanju dali podršku. Govore poslanici kluba SDA Mirhad Čaušević i PDP-a Mira Pekić.
10: Su ostale stavke kada je u pitanju budžet drastično smanjene. Kapitalna ulaganja su sa 86,5 miliona u odnosu na prethodni budžet, jeli smanjena na 48,4. Stalna sredstva, ugovorene usluge, što hoće kazati da nema novih projekata, razvoja, investicija.
11: Šta je to u ovom budžetu u julu urađeno, osim ove dvije ispravke koje se tiču broja zaposlenih i povećanja kapitala, da se nije moglo uraditi u decembru ili januaru? Da li je razlog što se svake godine ovaj budžet predlaže tako u nekom periodu kada ne treba da se radi, da mi ćutimo?
5: Većina poslanika koji su učestvovali u raspravi bila je saglasna u vezi sa kritikom zbog neuvrštavanja sredstava za pomoć BHRT-u u budžet. Govore poslanici

0: Stranci naroda i pravde Niha Domerović i mješovitog kluba Jasmin Emrić.
1: To je institucija koja odražava kulturni, politički, informativni i državotvorni karakter ove države. Zašto se nije moglo, a moglo je se sigurno, dodijeliti BHRT-u kao grant finansijska pozicija za njegovu konsolidaciju?
2: Vidimo, nije problem kada su veliki interesi u pitanju, ali zato da BHRT nema ni jedne marke, iako i ptice na grani već znaju da je pitanje dana kada će prestati proizvoditi i emitirati programske sadržaje.
0: Nakon što je državni budžet za ovu godinu usvojen u predstavničkom, ostaje da ga usvoji i Dom naroda, koji inače zasjeda 27. jula.
3: Bio je ovo prilog Dragane Papa. Za usijene informacije o usvojenom budžetu za ovu godinu, danas je u Zastupničkom domu državnog parlamenta podržan zaključak da taj dom obavijesti tužilaštvo Bosne i Hercegovine kako postoje osnovi sumnje da je ministar financija i trezora Srđan Amidžić počinio krivična djela, zloupotreba položaja ili ovlaštenja i nesavjestan rad u službi.
4: Zaključak je predložio zastupnik Jasmin Emrić, a njime je precizirano kako postoje osnovi sumnje da je Amidžić, propuštajući da Vijeću ministara dostavi nacrt budžeta do zakonom propisanog roka 1. oktobra 2025. počinio navedena krivična djela. Očekivano, protiv ovog zaključka bili su zastupnici SNSD-a, ali i HDZ-a BiH. Budući da je dobio podršku opozicionih stranaka iz RS-a, osigurana je i opća i entitetska većina potrebna za njegovo usvajanje.
3: Vijeće naroda Republike Srpske nije prihvatilo veto Kluba Bošnjaka na zakon o dopunama krivičnog zakona RS-a kojim se zabranjuje isticanje simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine.
4: Osim toga, odbijen je veto Kluba Bošnjaka i na zakon o dopunama zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti te deklaraciju o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. O ovim odlukama sada raspravlja zajednička komisija Vijeća naroda i Narodne skupštine RS-a. Ipak predsjednik Kluba delegata Bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Alija Tabaković rekao je da će komisija vjerovatno odbiti veto i da će o ovim aktima odlučivati Ustavni sud Republike Srpske.
3: Izmjenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju u Federaciji BiH omogućeno je redovno usklađivanje penzija dva puta godišnje. Akontativna isplata uvedena je kako bi penzioneri povećanje ostvarili mjesec ranije, kazao je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić nakon sastanka sa novoizabranim rukovodstvom Saveza udruženja penzionera. Ministar Delić kazao je da je cilj razgovora bio otkloniti nedoumice koje su se posljednjih dana pojavile u javnosti u vezi sa spomenutim usklađivanjem.
5: Akontativno usklađivanje od 3,5% je minimalni iznos koji je bilo moguće obračunati na osnovu trenutno raspoloživih zvaničnih statističkih podataka kako penzioneri ne bi čekali septembar da ostvare pravo na povećanje. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.
6: Objasnili smo da je ovo drugo redovno godišnje usklađivanje penzija, da je ovo onaj minimum akontativni koji smo uradili da penzioneri ne bi čekali septembar mjeseci, septembarsku isplatu kada će biti isplaćen konačni iznos uvećane penzije drugog redovnog usklađivanja. Plastičnije rečeno, penzije će rasti i u mjesecu augustu, rašće i u septembru, ali za septembarski rast još uvijek nemamo zvanične konačne podatke. Kada ih budemo imali, onda ćemo ih zvanično i objaviti, a poslije toga će penzioneri, znači pored ovih 3,5% primiti i dodatni iznos redovnog usklađivanja. I ta razlika koja nastane u ova dva mjeseca će biti isplaćena i za prethodni mjesec. Ono što je važno da naglasimo jeste da ovi procenti usklađivanja se obračunavaju na već povećane iznose januarskog usklađivanja koji je bio 11,26%.
5: Predsjednik Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine Izet Rizvo kazao je da je današnji sastanak bio važan kako bi predstavnici Saveza dobili potpune informacije koje će prenijeti svom članstvu.
7: Male su penzije, posebno ove najniže. Ne može se biti zadovoljno ali se mora cijeniti napor i vlade i ministra da se mogu penzije usklađivati. Razgovarali smo i dalje mogućnost da se može šta biti, kakvi jednokratni pomoći za najugroženije penzionere, za najmanje primanja. Ne može se dogoditi dok ne vidi se. Mi tražimo da se nađe način i zamolili smo ministra da pokuša da naći način.

0: način da se nešto i po tom pitanju učini.
1: Za Federalni radio, Irena Antić.
2: Planirana akvizicija stoljeća u domaćem sektoru telekomunikacija opet je u slijepoj ulici. Dugo najavljivana sjednica Skupštine dioničara BH Telekoma službeno je otkazana jer je vlada federacije prošlog petka i nije imenovala punomoćnika, čime je proces kupovine Telemaha ponovo blokiran. Dok opozicija oštro poručuje da je nedopustivo kriti detalje i pod krinkom poslovne tajne trošiti stotine miliona maraka javnog novca, administrativni zaplet već je prerastao u krivične prijave.
1: Akvizicija stoljeća u domaćim telekomunikacijama ponovo je zaustavljena. Skupština dioničara BH Telekoma, koja je bila planirana za 20. juli, zvanično je otkazana. Razlog je jednostavan, nije bilo zakonskog kvoruma. Vlada federacije prošlog petka nije imenovala punomoćnika. Tako je propao pokušaj spajanja s Telemahom. Dok uprava brani investiciju, struka upozorava na netransparentnost. Cijena i financijski modeli proglašeni su poslovnom tajnom. Osim toga, ekonomski stručnjak Igor Gavran ranije je upozoravao da bi ova akvizicija mogla gurnuti BH Telekomu ogroman dug, pa čak i bankrot.
3: Preuzimanje operatera koji je očito u problemima, jer je očito da vlasnik Telemaha je u jako velikim problemima, praktično veliki dio njegovog biznisa očito propada. Vidi se da je riječ o potpuno rasprodaji. Ako je neko u takvoj situaciji, opravdano se možemo zapitati da li je stanje u tim kompanijama koje BH Telekom sada preuzima još gore nego što se i čini.
1: Proceduralni problem nastao je u samoj vladi federacije. Resorno ministarstvo prometa i komunikacija s ministricom Andrijanom Katić na čelu odlučilo je da vladi uopšte ne pošalje prijedlog za imenovanje punomoćnika. Bez tog prijedloga vlada nije mogla izabrati osobu koja će glasati na skupštini. To je automatski srušilo kvorum. Ali ovo više nije samo administrativni problem. Slučaj je već dobio epilog pred pravosuđem jer su u posebnom odjelu federalnog tužilaštva podnesene i krivične prijave. Mirza Čelik, zastupnik u zastupničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Ono što je činjenica jeste da se sakrivaju ugovori, da ne možemo mi ni kao zastupnici, evo, ni kao građani u federaciji da dobijemo informaciju vezano za akviziciju BH Telekoma na kraju krajeva. Evo, samim tim ja sam i podnio krivičnu prijavu vezano za akviziciju. Smatram da BH Telekom da milijardu koliko će u konačnici koštati ni neće moći vraćati kredit. BH Telekom toliko sad vrijedi kao što i predlažu da se akvizicija uradi za tu milijardu. Sporno je mnogo toga, a projekat Titanium, kako su ga nazvali u BH Telekomu, a tiče se 50 miliona koji su odvojili za, ako ne uspije akvizicija od strane BH Telekoma, odnosno kupovine Telemaha. Znači, BH Telekom će dati konkurenciji 50 miliona samo zato što neće izvršiti kupovinu.
1: Da u cijeloj priči postoje ozbiljne financijske košnice potvrđuje i stav same izvršne vlasti. Premijer federacije Nermin Nikšić naglašava da vlada podržava razvoj kompanije, ali da ne može slijepo potpisati ugovor u kojem procjene vrijednosti drastično variraju i ostavljaju previše otvorenih pitanja.
5: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine nikada neće podržati transakciju koja bi federaciji nanijela štetu od 200 miliona maraka ili bilo koji drugi financijski gubitak. Upravo zato svi nalazi o vrijednosti kompanije, mogućim rizicima i dugoročnim efektima akvizicije moraju biti temeljito provjereni prije donošenja konačne odluke.
1: S druge strane, generalni direktor BH Telekoma Amel Kovačević nastavlja braniti ovaj projekat. Poručuje da je akvizicija Telemaha domaćinska, historijska i ekonomski opravdana odluka koja dugoročno štiti interese društva i državni digitalni suverenitet. Ipak pregovori koji traju duže od godinu sada su u zastoju. U narednom periodu ostaje da se vidi hoće li vlada na sjednicama ipak pronaći zajednički jezik s upravom ili je kupovina stoljeća definitivno doživjela slom. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Nasilje nad ženama i nasilje u porodici više nisu privatni problemi, već pitanje sigurnosti i zaštite ljudskih prava. Uprkos izmjenama zakona na nivou federacije u posljednje dvije godine, ključni izazov ostaje njihovo dosljedno provođenje. Upravo je to bila tema vanredne sjednice Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona održane u saradnji sa misijom OSCE-a u našoj zemlji.
6: Predstavnici zakonodavne izvršne vlasti, pravosuđa te policije u Hercegovačko-neretvanskoj županiji na izvanrednoj sjednici Skupštine suočili su iskustva iz prakse s novim zakonskim rješenjima donesenima na razini Federacije BiH. Analizirano je koliko su naprijeđeni mehanizmi zaštite žrtava, ali i gdje sustav još pokazuje ozbiljne nedostatke u provedbi zakona. Džafer Alić, predsjedatelj Skupštine

0: Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije. Tomislav Martinović, dopredsjedatelj Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije.
1: Određena sredstva također treba obezbijediti za izradu softverske platforme, digitalne platforme koja će obezbijediti sigurno anonimno prijavljivanje počinitelja. Vjerujte da jako velik problem imamo, pođemo li sami od sebe u toj prijavi.
2: Damo snažnu potporu svim žrtvama nasilja u obitelji i da kako osudimo svakog nasilnika, bez obzira koja vrsta nasilja je se dogodila.
0: Nepovjerenje u sustav jedan je od razloga zbog kojih brojni slučajevi nikada ne budu prijavljeni. Bez pravovremene prijave, upozoravaju sudionici, institucije ne mogu reagirati na vrijeme niti spriječiti teže posljedice. Alma Kozo, predsjednica Koordinacijskog tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji u Hercegovačko-neretvanskoj županiji. Richard Holzapfel, šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini.
3: Pozivamo građane kantona da zajedno da nam pomognu u radu, da kad vide prijave nasilje, jer jedino na taj način možemo brže spriječiti teže posljedice i spasti ljudske živote.
4: To su ozbiljna pitanja ljudskih prava i javne sigurnosti koje zahtijevaju koordiniran i žrtvi prilagođen odgovor institucija. Iako su nedavne zakonodavne reforme širom Bosne i Hercegovine ojačale pravni okvir, stvarni napredak će se u konačnici mjeriti time koliko se djelotvorno ovi zakoni provodi u praksi.
0: Poruka sa sjednice bila je jasna. Borba protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji zahtjeva zajedničko djelovanje institucija i cijelog društva. Današnjom raspravom ova tema nije zaključena. Naprotiv, usvojeni zaključci trebali bi u idućem razdoblju biti pretočeni u konkretne mjere s naglaskom na prevenciju, edukaciju i učinkovitiju zaštitu žrtava. Za Federalni radio, Kristina Marković.
5: Današnju sjednicu Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona komentirala je predsjednica Komisije za jednakopravnost spolova Zastupničkog doma Federalnog parlamenta Alma Kratina, koja je među ostalim istakla da se sistem mora poboljšati, ali da su neki pomaci ipak napravljeni.
6: Danas je održana ta tematska sjednica, napominjem da je ona samo jedna u nizu tematskih sjednica koje su održane uz podršku OSCE-a nakon i prije donošenja potpunog pravnog okvira zaštite žrtava u skladu s Istanbulskom konvencijom, ali i nakon što smo dobili zakon i novi zakon o zaštiti nasilja u porodici, nasilja prema ženama i izmjene i dopune Krivičnog zakona. Dakle, zakonski okvir imamo, istina kasni se sa donošenjem svih neophodnih podzakonskih akata i zato je jako važno da se nastavi kontinuirano raditi i na razini svih kantona. Ja ću podsjetiti da je sve ono što spada u zaštitu žrtava nasilja zapravo zajednička ustavna nadležnost kako federalne razine tako i kantona. Zato je jako važno da pratimo kako se provodi zakon i šta su to problemi u provođenju u kantonima. Evo u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, koliko ja pratim i znam, oni jesu napravili neke korake koji su jako važni za provođenje novog zakonskog okvira i zaštitu žrtava, a tiču se uspostave ovih koordinacionih tijela na razini kantona, da se uvežu i da se može adekvatno i ujednačeno pružati podrška na području cijelog kantona. Međutim, i dalje je veliki izazov i u Hercegovačko-neretvanskog kao i u većini kantona elektronski nadzor, recimo između ostalog počinilaca, jer podzakonski akti nisu doneseni, a generalno je to veliki izazov obzirom i na finansiranje ove usluge koja treba da bude provedena, zapravo ove mjere.
5: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na hitnoj sjednici izrekla je novčane kazne SDS-u, DNZ-u BiH, Krajiškoj stranci i SNSD-u zbog kršenja odredbi izbornog zakona BiH.
7: SDS je kažnjen sa 3000 maraka zbog preuranjene izborne kampanje. Isti iznos kazne izrečen je i DNZ-u BiH, Krajiškoj stranci. Cik je sa 4000 maraka kaznio SNSD zbog izjava predsjednika te stranke Milorada Dodika o uvođenju izbornih tehnologija. Komisija istovremeno obustavila postupak protiv HSP-a BiH.
8: Svijet.
5: Dosadašnji tok rata s Iranom košta

0: Fed je iznio novu procjenu potrebnih sredstava, koja je veća od ranijih, a iznose 70 milijardi. Nekoliko puta su demonstranti prekidali njegovo uvodno izlaganje koje je uslijedilo nekoliko dana nakon što je Pentagon objavio da su u subotu poginula još 3 američka vojnika, čime je broj poginulih porastao na 17, te da je od početka jula više od 100 ljudi povrijeđeno.
1: Ovaj zahtjev predstavlja hitnu i neophodnu injekciju resursa za rješavanje neposrednih potreba našeg odjela. Zahtjev za dodatno financiranje nije zamjena. Dio tog iznosa obuhvata dodatne plate za rad i održavanje te druge troškove koji bi se mogli očekivati tokom fiskalne godine. Dakle, dio toga predviđa i buduće troškove.
0: Američke snage su utorak 11. noć zaredom napale vojne cilje u Iranu, saopćila je Centralna komanda Sjedinjenih Država. Navode da su time nastavili manjivati kapacitete Irana da ugrozi komercijalnu plovidbu u Hormuškom Moreuzu. Kazali su da, uprkos iranskim vojnim akcijama, Hormuški Moreuz ostaje otvoren za komercijalne brodove. To je pomoglo da otprilike 900 komercijalnih brodova i 450 miliona barela sirove nafte prođe kroz vitalni međunarodni pomorski koridor. Američka vojska će prilično brzo napasti planinu Pijuk u centralnom Iranu, rekao je američki predsjednik Donald Trump, misleći na utvrđeni podzemni objekat koji je Teheran 2020. godine prijavio Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju kao buduću lokaciju napredne fabrike za montažu centrifuga. Planina Pijuk, na perzijskom Kuhe Kolang, jako je utvrđeni tajni podzemni nuklearni kompleks koji se nalazi blizu glavnog iranskog postrojenja za obogaćivanje uranija u Natanzu. Trump je ranije tog dana rekao da Washington nema interesa za razgovore sa Iranom, osim ako Teheran nije spreman da se uključi u ono što je nazvao značajnim pregovorima. Bio je veoma oštar u razgovoru sa novinarima u ovalnom uredu.
1: Ne znate kakav je dijalog iza kulisa. Očajnički žele da se sastanu kako bi pokušali da ga prekinu jer su desetkovani. To ne shvatate kada slušate svoju lažnu stanicu, ali ne znate ništa. Ja ću vam reći, oni očajnički žele da se sastanu i dok ne budu spremni da se sastanu na smislen način, mi nemamo interesa za sastanak.
0: Sa druge strane, iranske oružane snage su saopćile da su izvele nove raketne napade bespilotnim letilicama na američke baze, imovinu i infrastrukturu u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu nakon još jednog kruga američkih udara na Iran. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei reagirao je na najavu američkog predsjednika da će biti izvedeni udari na nuklearna postrojenja.
1: No, prijetnje napadom na iranske mostove i elektrane, ispunjava li to zaista bilo koji kriterij međunarodnog prava? Dozvolite mi da to ostavim po strani. To se čak ne poklapa ni sa jednim od standarda koji oni sami koriste da opišu šta znači biti civiliziran. Ovaj napad je, prema mom mišljenju, izuzetno sramotan. Otkriva koliko su prazne tvrdnje SAD-a zabrinutosti zbog iranskih namjera u vezi sa širenjem nuklearnog oružja. Nuklearni objekti Drahovin su pod zaštitom Međunarodne agencije za atomsku energiju. Trebali su biti korišteni za proizvodnju energije, a ovaj napad pokazuje da Sjedinjene Države imaju problem sa iranskom industrijom, njenim ekonomskim razvojem i dobrobiti njenog naroda. Svako drugo opravdanje nije ništa više od izgovora.
0: Uslijed nastavka američkih udara na Iran, sirova nafta Brent dostigla je najvišu cijenu više od mjesec dana. Trgovala se u porastu od 1,2% na $94.25 po barelu, što je njena najviša dnevna cijena od početka juna. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Dok Rusija nastavlja intenzivne napade širom Ukrajine, predsjednik Volodimir Zelenski povukao je jedan od najznačajnijih poteza u vrhu vojske od početka rata. Nakon višednevnih protesta u Kijevu i političkih previranja, smijenjen je vrhovni komandant oružanih snaga Oleksandar Sirski, a na njegovo mjesto imenovan general Mihajlo Drapati.
3: Promjene u ukrajinskom vojnom vrhu uslijedile su nakon višednevnih protesta izazvanih smjenom ministra odbrane Mihajla Fedorova. Demonstranti su tražili njegov povratak, ali i smjenu vrhovnog komandanta oružanih snaga Oleksandra Sirskog, optužujući vojni vrh za loše upravljanje ratom i tražeći reforme u vojsci. Predsjednik Volodimir Zelenski razriješio je Sirskog dužnosti. Za novog komandanta imenovan je Mihajlo Drapati, dosadašnji komandant kopnenih snaga.
4: Odlučio sam da će Mihajlo Drapati biti novi vrhovni komandant oružanih snaga Ukrajine. Utvrdili smo kako treba rekonfigurirati generalštab oružanih snaga. Danas sam se sastao i s Mihajlom Fedorovim.

0: Ponudio sam mu dostojnu lidersku poziciju koja bi mu omogućila da objedini tehnološke kapacitete naše zemlje i osigura njihov kontinuirani razvoj.
1: Sirski važi za jednog od najiskusnijih ukrajinskih komandanata, a nakon smjene poručio je da se nada nastavku ofenzive.
0: Najvažnije je stanje u kojem predajem ratište. Pod mojom komandom ove godine oslobođeno je 700 kvadratnih kilometara teritorije. Oružane snage koje su prije dvije godine vodile tešku odbrambenu kampanju, sada su u ofanzivi. Svom nasljedniku predajem oružane snage koje ne samo da drže liniju fronta, već napadaju, imaju inicijativu, organizaciju i ljude koji znaju kako zadati udarac neprijatelju.
1: Rusija je izvela snažne udare širom Ukrajine, a korišteni su balistički projektili i veliki broj dronova. Oštećeni su stambeni objekti i civilna infrastruktura. Najmanje je troje poginulih i 13 povrijeđenih u ovim napadima.
0: Ovo je već treći put. Naša kuća je pogođena. Sada živimo kao podstanari. Moj dječak i ja izgubili smo stan. On je zadobio ranu od gelera. Teško je.
1: Ukrajinske snage uzvratile su napadima bespilotnim letjelicama na logističke centre u Krasnodarskom i Stavropoljskom kraju, za koje tvrde da su dio mreže za snabdijevanje ruske vojske komponentama za dronove i navigacijsku opremu. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Ponovo o domaćim aktuelnostima. Radnici javno-komunalnog preduzeća 6. mart Goražde privremeno su obustavili odvoz otpada, zahtijevajući bolje uvjete rada, veći topli obrok i redovnost u isplati plaća. Zahtjeve su uputili gradskoj upravi, od koje traže sistemsko rješenje za nagomilane probleme, ali i održavanje vanredne sjednice gradskog vijeća radi donošenja određenih zaključaka koji bi išli u smjeru prevazilaženja ove situacije. Iz gradske uprave kažu kako će učiniti sve da komunalno preduzeće nastavi nesmetano funkcionirati, izvještava Hasan Gabela.
3: Slika Goražda ovih dana. Radnici komunalnog preduzeća u krugu firme smeće ostaje u kontejnerima. Privremena obustava odvoza komunalnog otpada rezultat je, kako tvrde iz sindikata, teškog materijalnog položaja radnika.
4: Problem je što su premale plate, topli obrok. Mi smo sad išli bili u gradskoj upravi sa gradonačelnikom, sad oni bi nama da saberu to za plate, da pusti danas, sutra platu i da se ponovo nastave šta idući mjesec, šta u budući.
5: A podrazumijeva se da je sve poskupilo. Jednostavno su sve cijene otišle gore, mi stojimo umjesto, radimo za nulu, čistu nulu i zato smo dovedeni u ovo što jeste.
3: Gradonačelnik Goražda ističe da su financijski problemi preduzeća rezultat dugogodišnjih poteškoća u poslovanju, ali i značajnog rasta troškova, posebno cijene električne energije neophodne za rad fabrike vode u Vitkovićima, koja posluje u okviru komunalnog preduzeća. Naglasio je da će gradska uprava nastaviti tražiti rješenja kako bi se stanje u preduzeću stabilizovalo.
6: Ono što naravno oni očekuju od nas da se pomogne u isplati plaća, zajedničkom komunalnom taksu i drugim osnovicama koje mi imamo načina da uplatimo, po onom urađenom dijelu ćemo uraditi do kraja i bit će plaće puštene.
3: Gradska uprava i sindikat u stalnom su kontaktu, što je rezultiralo privremenim dogovorom. Kako saznajemo, od jutro smeće se ponovno odvozi uz obećanje da će radnicima do kraja dana biti isplaćena junska plata. Ukoliko se to ne desi, i sindikata poručuju kako se obustava odvoza smeća nastavlja sutra.
2: Kantonalni odbor samostalnog sindikata radnika komunalne privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona održao je sastanak sa dijelom gradskih vijećnika Mostara te predstavnicima vlade i skupštine HNK, na kojem je razgovarano o otkazima za 18 radnika Mostarskog javnog preduzeća komunalno.
7: Predstavnici sindikata su zatražili smjenu VD direktorice komunalnog Jadranke Senjak te vraćanje otpuštenih radnika na posao. U saopćenju je također navedeno da su uz podršku samostalnog sindikata komunalnih radnika federacije poduzeti pravni koraci radi zaštite prava otpuštenih radnika, te se očekuje daljna institucionalna i politička potpora u rješavanju njihovog statusa.
8: Sport. Pratimo klubsku nogometnu scenu pod okriljem UEFA. Prvim susretima četvrtine finala nastavljene su kvalifikacije za Ligu prvaka Evrope. Pomenut ću neke rezultate. Fenerbahče je u Istanbulu savladao 1-0 poljski Gornik Zabrze, zagrebački Dinamo izborio remi 1-1 na gostovanju kod švicarskog Tuna, a beogradska Crvena zvezda pobijedila Larn u sjeveru.

0: Na Irskoj 4-0, Aarhus Lech 1-4, Sturmgratz Harz 4-0. Pred nama su preostali prvi susreti kvalifikacija za Ligu prvaka. Slovenačko Celje večeras je kod albanske Egnatije u Rogožinu. Zanimljiv će biti i bugarsko-rumunski susret Levskog i Univerzitate iz Krajeve u Sofiji između ostalih. Bosansko-hercegovački klubovi igraju konferencijsku UEFA ligu, a na teren će sutra. Velež od 18:30 u Slovačkoj gostuje kod Dunajske Strede. Borac će od 20:30 ugostiti moldavski Petroklub, a Zrinski u 21:15 u Reykjaviku početi ogled sa islandskim Valurom. Jučer su naši predstavnici u međunarodnoj nogometnoj konkurenciji saznali imena eventualnih protivnika u polufinalu. Velež bi imao najatraktivniji nastavak sezone, meč protiv nizozemskog Twentea ili mađarskog Ferencvaroša. Borac bi igrao protiv pobjednika duela bjeloruskog Vitebska i crnogorske Sutjeske iz Nikšića, a Zrinski sreo Göteborg ili danski Nocijeland iz Faruma. U Sarajevu je jučer žrijebom određen takmičarski raspored u novoj sezoni prve nogometne lige federacije. Protivnici u prvom krugu su Bratstvo Posušje, Igman Stupčanica, Čapljina Jedinstvo, Rudar Travnik, Vitez Sloboda, Tomislav Gošk, Budućnost Radnik i Tošk Zvijezda. Utakmice su zakazane za 16. august ove godine. Damir Džumhur je učešće na ATP turniru serije 250 u Estorilu okončao u prvom kolu. Nakon izgubljenih 5 gemova u prvom setu predao je meč Francuzu i Igou Gastonu. Inače, prvi nositelj ove konkurencije je Rus Andrej Rubljev. On će u drugom krugu sutra igrati protiv Kazahstanca Timofeja Skatova, koji je u prvom kolu prošao Nizozemca Jaspera de Jonga. Toliko o sportu za sada. Ja sam Jadranko Fejzić.
1: Toliko i u ovoj emisiji, poštovani slušatelji. Na kraju još jednom podsjećamo na vijesti dana.
2: Zastupnički dom državnog parlamenta na hitnoj sjednici usvojio budžet za ovu godinu. Traži se odgovornost ministra financija zbog kašnjenja u dostavljanju prijedloga. Veto Bošnjaka na zabranu Ljiljana ide pred Ustavni sud Republike Srpske. Delić nakon sastanka sa rukovodstvom Saveza udruženja penzionera Federacije najavio, penzije će rasti u avgustu i septembru. Promjene u vrhu ukrajinske vojske, za vrhovnog komandanta imenovan Mihajlo Drapati.
3: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Miranda Fejzagić i Sana Lahođić.
4: Putevi. Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja, naročito u gradskim centrima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i sve ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce, granični prijelaz Izačić-Bihać i Konjic-Jablanica. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
5: Vrijeme.
3: Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno, a samo ponegdje je registrovana i kiša. U Hercegovini i na zapadu sunčano uz malu oblačnost. Temperature izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 7 stepeni, Ivan Sedlo i Sarajevo 20, Bugojno 21, Tuzla 22, Livno 23,

0: Sanski most 24, Bihać Zenica 25, te Mostar 29 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. U Bosni su tokom noći mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, na jugu, jugozapadu i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 20, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 33 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana očekuje se postepeno povećanje na oblake, a u toku noći i kiša. Jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevno oko 24 stepena.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
3: BH Muzika.

0: Lukavac 98,9 MHz, Sarajevo 95,7 MHz, Jablanica 94,5 MHz, Tuzla 88,5 MHz, Čapljina, Stolac, Ljubuški 89,1 MHz, Gradačac 103,5 MHz, Mostar 91,7 i 99,5 MHz, Neum 102,5 MHz, Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Ljeto je na Federalnom.

Voljeću te svo ljeto zvuči puno uvjerljivije od cijeli život i što je najvažnije puno duže. Uz stranicu knjige i cvjetno tkanje ljetno koje nam daruje ruska pjesnikinja Marina Cvetajeva. Pozdrav vam ispisuje ustala s Radija Federacije Bosne i Hercegovine Aida Hadžiabdić. U Centru za kulturu Mostar otvorena je kolektivna izložba udruženja umjetnika Mostarska paleta, likovni susreti 2026. 36 umjetnika iz Mostara i Bosne i Hercegovine, 78 radova uz posvetu umjetnicima starije generacije koji sada brode nebeskim svodom, ostavljajući svojim stvaralaštvom nama poseban i drag trag na platnu života Mostara i Bosne i Hercegovine. A ove godine, kazat će predsjednik udruženja umjetnika Mostarska paleta Mustafa Hadžijalić, imat ćemo jednu lijepu priču. Odlučili smo se da ove godine, pa i svake naredne, na ovoj izložbi predstavimo djela jednog od naših umjetnika koji više nije, nažalost, među nama. A ove godine odlučili smo odati počast Mustafi Pezi, koji nam je darovao trag na likovnom platnu, a posebno je značajno navesti da je bio i jedan od nosivača udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine te davne 47. godine. Izložba uz intimna promišljanja do besjede kista koje nadilaze vrijeme. Bez vremena je to inspiracija kamenim lukom staroga mosta koji poput obrve voljene poziva vas uz osmijeh, druženje, muziku na dar i ove noći uz plato ispod staroga mosta u 21 sat uz mostarsku paletu i mostarsko ljeto. Očekuje nas i humanitarni bazar Dani turske kuhinje Novo Sarajevo na platou ispred BH Pošte. Dolac Malta Sarajevo u organizaciji Fondacije Hamidije za razvoj kulture i obrazovanja Republike Turske od 8 do 21 sat. Prepustite se bojama i mirisima Turske jer vas očekuje bogata ponuda turske kuhinje. Fondacija Hamidija kroz svoj internat trenutno brine oko 40 učenika i studenata slabijeg materijalnog stanja, što je od iznimnog značaja. Posthumna izložba pejzaža Osoj i Prisoj tragično preminulog mladog umjetnika Erdoana Morankića iz Brčkog, koja predstavlja pejzažni dio cjelokupnog opusa te izraz kulturnog pamćenja i sjećanja na njegovo umjetničko djelo, otvorena je u Sarajevskoj vijećnici. Dođite, nemojte je propustiti. Njegov otac kazao je da postoje i druge njegove uspješne slike koje nisu izložene jer su ranije našle sebi put, navodeći da u svakom njegovom dijelu i dalje vidi svoga sina. Ne zaboravljamo Morankića, mladog bosansko-hercegovačkog umjetnika, studenta Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, koji je tragično stradao u februaru ove godine u tramvajskoj nesreći u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Ostaje njegovo ime, ostaju njegovi snovi, njegove sjene na prekrasnim umjetničkim platnima koje možete doživjeti u Sarajevskoj vijećnici do 31. ovoga mjeseca. Likovna kolonija Jajce Art pred nama. U organizaciji

Doma kulture Jajce, kolonija je uz međunarodni okvir i uz 10 akademskih umjetnika iz Bosne i Hercegovine, Bjelorusije, Hrvatske, Crne Gore, Slovenije. Očekuje nas i poetsko veče u čast umjetnika na kojem se predstavi neko od jajačkih pjesnika. Posebnost čini ovogodišnja izložba umjetničkih slika Samije Mašić, a iz Slovenije dolazi nam Jure Markota, Jagoda Kecman iz Hrvatske, Milena Krivokapić iz Crne Gore, Elena Arsenijević iz Bjelorusije, a uz njih i naši bosansko-hercegovački umjetnici Meho Čaušević iz Bihaća, Dario Pehar iz Mostara, Senad Beljić iz Sarajeva, Tomislav Zoko iz Širokog Brijega, Marina Tovelić iz Tuzle i Boris Ladan iz Jajca. Uz savremene tendencije u umjetnosti, uz naziv predavanja profesora Mehe Čauševića, večer poezije i promocija knjige autorice Vinke Vunić. A nas očekuju i travničke večeri. Oni nam i ove godine daruju koncerte, izložbe, male olimpijske igre i promocije.

0: Pravnik uz dječju smotru folklora, uz male čuvare tradicije koji pristižu iz svih gradova Bosne i Hercegovine, uz direktora javne ustanove Centar za kulturu Travnik Tajka Ganića i Bogda Glasa, onoga koji će nastupiti na koncertu Sevdaha u okviru Travničkih večeri, Kenana Mačkovića.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu, pozdrav iz Travnika. Kao što ste u najavi rekli, bezbroj uspomena, bezbroj sjećanja ovih 20 godina, zaista je kroz Travničke večeri prodefilovao veliki broj umjetnika. Forma Travničkih večeri se ovih 20 godina mijenjala, ali jedna stvar je ostala ista. To je želja da prezentiramo umjetnike koji djeluju i rade u Travniku. Dakle, od punih 20 godina najveći broj programa u okviru svake godine smo imali umjetnike iz našeg grada. Naravno, imamo umjetnike iz drugih gradova, ali primarni cilj je prezentacija umjetnika koji djeluju u Travniku. Tako i ove godine, preko 40 različitih programskih sadržaja, a otvaramo manifestaciju i zatvaramo manifestaciju upravo sa umjetnicima koji djeluju u Travniku. Počinjemo sa kulturno-umjetničkim društvom Borac, a zatvaramo sa predstavom pozorišta Travnika Bistolice Progovorile. Dakle, imat ćemo jedno velika programa umjetnika naših iz Travnika. Nakon toga, naravno, tu je 40 različitih programa sa desetak koncerata, desetak izložbenih postavki, male olimpijske igre za djecu, biciklistički klub ima svoju neku turu, turistička zajednica i još mnogo, mnogo različitih programa koji su, evo, našli svoje mjesto u ovogodišnjim Travničkim večerima. Mi smo prije par godina dobili Travnički korzo, veliko šetalište, koji je sad u stvari jedna velika ljetna pozornica koja nam daje zaista ogromne mogućnosti. To je nekih 1500 metara ljetne pozornice. Dakle, na svakom uglu se mogu organizirati različiti programski sadržaj, što mi iz Centra za kulturu obilato koristimo. Tako da smo, evo, nazad par godina sve programske sadržaje, izuzev evo ovog početnog i završnog, preselili na taj Travnički korzo. Tako da imamo na Centralnom trgu, na Travničkom korzu, na Čiro stage-u, dakle na više lokacija duž tog Travničkog korza održavamo programe istovremeno. Tako da je to jedna velika pozornica koja, evo, privlači zaista iz godine u godinu sve veći broj i umjetnika, ali i posjetilaca. Hvala je vama i ne zaboravite naš slogan Ljeto u Travniku ime ili još slogan Centra za kulturu, kultura je cool. Hvala vam.

0: Federalno je to.
1: U dubini zime napokon sam shvatio da se u meni krije nesavladivo ljeto, ljeto na federalnom radiju. Albert Camus i njegova misa o vama na dar. Književnik Semezin Mehmedinović uskoro objavljuje novu knjigu Tuzlanski scenogrami, djelo nastalo tokom autorovog boravka i liječenja u Tuzli, što predstavlja književni povratak gradu njegovoga djetinjstva i mladosti. Tuzlanski scenogrami donose intimne zapise o gradu sjećanja, bolesti, umjetnosti, svakodnevnici, a posebno rukopisa, u tome što je najvećim dijelom nastao izgovaranjem teksta u mikrofon, nakon što su zdravstvena iskušenja onemogućili Mehmedinoviću dugotrajno pisanje na tastaturi. Svijet je to likovne umjetnosti, uvod u mali roman o dvojici velikana tuzlanske i bosansko-hercegovačke kulture, Ismetu Muezinoviću, ali i Meši Selimoviću. Pred nama je brčansko ljeto, savski cvijet, a građanima i posjetiteljima raznovrstan sportski, kulturni, zabavni program. Manifestacija je otvorena u gradskom parku u srednjovjekovnim sajmom Viteške igre, koji se ove godine prvi put organizira u Brčkom. Srednji vijek, Viteške igre, uz likovnu koloniju Sava u gradskoj galeriji Vijećnice. Raduje i postavljanje ljetne scene na Trgu mladih na prostoru nekadašnje fontane mladosti, jer na ljetnoj sceni bit će organizirane predstave za djecu, koncerti i ljetna škola arheologije, dok će biblioteka pripremiti ljetnu školu čitanja za najmlađe. A sportski dio programa uz nogometni turnir, turnir u sjedećoj odbojci i turnir u streljaštvu. Trg mladih, koncerti.

0: Ovogodišnje Brčansko ljeto Savski cvijet prilika je za obilježavanje muškog odbojkaškog kluba i njihovih 80 godina jedinstva. Želimo predstaviti jedan poseban festival, jednu posebnu akademiju, afirmirane međunarodne umjetnike, mlade izvođače i kompozitore koji stvaraju platformu za profesionalnu saradnju, razmjenu, razvoj. Do 24. ovoga mjeseca u okviru ove akademije brojni koncerti uz koncertnu salu Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, ali želimo izdvojiti festival koncert From Fantasy to Florence u 20 sati. Inače, ovdje ćemo govoriti o jednom jedinstvenom nastupu švicarske umjetnice. Među brojnim umjetnicima mnogi očekuju upravo nju, njen glas, glas instrumenta. Nastupit će na 24. dan ovoga mjeseca u 20 sati u koncertnoj sali Muzičke akademije. Kažu, očekuje nas usret tradicije savremenog umjetničkog izraza i međunarodne muzičke scene. Besedimo je o Baščaršeskim noćima u Sarajevu. U Brusa-Vezistanu možete doživjeti izložbu Umjetnici Sarajevu, koja je posvećena preminulom umjetniku Edinu Numankadiću. Umjetnici Sarajeva uz 23 umjetnika iz 7 država svijeta i njihova dijela prožeta energijom koja spaja i ujedinjuje različitosti tragom vlastitih poimanja i kreativnosti. Visočko ljeto uz dane kulture, sporta, privrede i turizma do 24. ovoga mjeseca ritam vrhunski koncept i sadržaje u okviru dana kulture i sporta na centralnoj gradskoj pozornici na trgu Džemala Bidića ispred zgrade gradske uprave nastupit će neka od najznačajnijih imena svijeta muzike. Kaže Visoko, očekujemo posjetitelje iz Sarajeva, Zenice, Kaknja, Breze. U sljedeće i dani trgovine Visočko ljeto i priča o Kulin Ban festivalu. Visoko uz potvrdu svoje pozicije na kulturnoj mapi reljefa Bosne i Hercegovine. Uz dan grada, uz krunu nastupa Kamernog simfonijskog orkestra Zenica. Direktorica Centra za kulturu Visoko Irma Jusufbegović uz detalj crvene jabuke koja će slaviti dane Visočkog ljeta.
1: Dani trgovine, kulture i sporta, tradicionalna visočka manifestacija Visočko ljeto 2026 kao i svih prethodnih godina i ove počinje i traje sve do 2. augusta kada završava sa tradicionalnom manifestacijom takozvanom Auđom, tako se ona u Visokom zove. Do 25. jula traju dani kulture i sporta pred zgrade gradske uprave koncertom 22.7.2026. Nastupa Crvena jabuka, 23.7. Sajfer. Kada su u pitanju sportske aktivnosti za dane kulture i sporta Visočko ljeto, 22.7. peti regionalni turnir u Kuglanju za osobe sa invaliditetom od 16 do 20 sati u Kulturno-sportskom centru Mladost Visoko. Također 22.7. imamo stoni tenis od 16 sati također u Kulturno-sportskom centru Mladost Visoko u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu, sport i informisanje. 23.7. mini rukomet na otvorenom, rukometni klub Bosna Visoko Eko Energija je organizator od 18 sati do 20 sati pored Vine u ulici Alije Izetbegovića na našoj Aliji. 23.7. memorialni malonogometni turnir Jusuf Sesa Lazo u organizaciji Gradskog nogometnog saveza na gradskom stadionu Luke od 18 sati. 24.7. također nastavlja se ovaj memorialni malonogometni turnir, taj dan i završava, također na gradskom stadionu Luke od 18 sati. 25.7. ispred kulturnog centra Altindag Visoko imamo Family Day, druženje sa članovima udruženja Srce za djecu, radionice, prodaja Srce Shopa i najava trke Zlatni krug. To će trajati od 10

0: ujutro, subote, od 10 ujutro do 12 sati. Znači, kako sam već i najavila, dani trgovine počinju 27.7. i traju do 2.8. u ulicama Čaršijska i Ali Izetbegovića. Kada su u pitanju ovi naši dani trgovine, kulture i sporta Visočko ljeto 2026, još uvijek su u toku neki dogovori i pojedinosti i postoji mogućnost da se ovaj program i proširi, ali sad za sad ovo je oficijalni program. Ovim putem koristimo priliku da pozovemo sve naše sugrađane, ali naravno i građane drugih gradova, susjedni, evo i Sarajevo i svi ostali, i Breza, Ilija, Škakanj. Naravno, svake godine tu je mnogo posjetilaca iz dijaspore, budući da su da je ljeto i da su ljetni mjeseci. Koristimo priliku da ih pozovemo, da dođu, da se druže, da uživaju svemu onome što smo pripremili za Visočko ljeto. Evo, potrudili smo se da imamo i za svakog po nešto, kako bi naš narod rekao. Pa evo, svi u Visoko, mi smo poznati po dobrodošluci, lijepoj dobrodošluci, tako da evo, koristim priliku i hvala svakome ko dođe, ko uživa u našem gradu i ko posjeti Visoko, Visočku dolinu piramida.
1: Voljet ću te svo ljeto. Zvuči puno uvjerljivije od cijeli život i, što je najvažnije, puno duže. U stranicu knjige je cvjetno ljetno tkanje koje nam daruje pjesnikinja Marina Cvetajeva. Pozdrav vam talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine iz Pisuja i Hadži Abdić.

U Sehari moramo ostaviti snove. Oni se neće nazvati životom. A bez njih ko sam? Kuća bez ikog živog. Kuća nijema, prazna, oplakana. Ko pod uvojcima moje lice na kojim mi plače duša očima što te traže. A ne vide. Imam živu sebe. Imam živu sebe da živim. I pjesmu što nas pamti.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Zastupnički dom državnog parlamenta usvojio je po hitnom postupku prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za ovu godinu. Iako su pojedini zastupnici bili protiv hitne procedure, ona je ipak prihvaćena, te je budžet u iznosu 1,58 milijardi maraka usvojen. Da bi stupio na snagu, mora ga usvojiti i Dom naroda, koji inače zasjeda 27. jula, izvještava Dragan

0: Dragana Papaz.
1: Ovlašteni predstavnik predlagača budžeta predsjedništva Bosne i Hercegovine, ministar financija i trezora Srđan Amidžić, obrazložio je na sjednici prijedlog budžeta i napomenuo da je u odnosu na prvobitni prijedlog ovaj koji je došao iz predsjedništva drugačiji za dvije tehničke ispravke. Napomenuo je da će budžet omogućiti redovno finansiranje institucija i međunarodnih obaveza, te će zaposleni u državnim institucijama dobiti retroaktivno uvećanje osnovice za ovu godinu.
2: Ključni segment ovog budžeta jeste upravo poboljšanje ekonomskog standarda zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine. Što se tiče samog budžeta, najznačajniji prihodi od indirektnih poreza 1,20 milijardi, te neporeski prihodi i rashodi su najviše se odnose na primanje zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine.
1: Poslanici klubova vladajućih partija uglavnom su tokom rasprave već najavili da će podržati budžet, ali su pojedini uputili i kritike. Govore poslanici Naroda i Pravde Niha Domerović, SDP-a BiH Rejhana Drvišević i SNSD-a Sanja Vulić.
3: Možemo reći da je budžet u tom svom sadržajnom smislu afirmirajući, razvojni i korektan i odgovoran.
4: Ovakvo šablonsko planiranje budžeta može i možda i budi sumnju da se sredstva zapravo ne alociraju prema stvarnim potrebama, već prema nekim drugim, evo ne smijem reći, ali reći ću, netransparentnim kriterijumima.
5: Mi ćemo kao i do sad podržati sve ono što dolazi iz pera našeg ministra i što podržava srpski član predsjedništva.
1: Sa druge strane, opozicioni poslanici nisu bili za hitnu proceduru, te su poručili da je rasprava u tom slučaju besmislena. Također su uputili kritike i na sam sadržaj budžeta, ali su mu ipak na glasanju dali podršku. Poslanici kluba SDA Mithat Čaušević i PDP-a Mira Pekić.
6: Ostale stavke kada je u pitanju budžet drastično smanjene. Kapitalna ulaganja su sa 86,5 miliona u odnosu na prethodni budžet jeli smanjena na 48,4. Stalna sredstva, ugovorene usluge, što hoće kazati da nema novih projekata, razvoja, investicija.
7: Šta je to u ovom budžetu u julu urađeno, osim ove dvije ispravke koje se tiču broja zaposlenih i povećanja kapitala, da se nije moglo uraditi u decembru ili januaru? Da li je razlog što se svake godine ovaj budžet predlaže tako u nekom periodu kada ne treba da se radi, da mi ćutimo?
1: Većina poslanika koji su učestvovali u raspravi bila je saglasna u vezi sa kritikom zbog neuvrštavanja sredstava za pomoć BHRT-u u budžet. Govore poslanici Naroda i Pravde Niha Domerović i mješovitog kluba Jasmin Emrić.
3: To je institucija koja odražava kulturni, politički, informativni i državotvorni karakter ove države. Zašto se nije moglo, a moglo je se sigurno, dodijeliti BHRT-u kao grant finansijska pozicija za njegovu konsolidaciju?
8: Vidimo, nije problem kada su veliki interesi u pitanju, ali zato da BHRT nema ni jedne marke, iako i ptice na grani već znaju da je pitanje dana kada će prestati proizvoditi i emitirati programske sadržaje.
1: Nakon što je državni budžet za ovu godinu usvojen u predstavničkom, ostaje da ga usvoji i Dom naroda, koji inače zasjeda 27. jula.
9: Vijeće naroda Republike Srpske nije prihvatilo veto Kluba Bošnjaka na zakon o dopunama Krivičnog zakona RS-a, kojim se zabranjuje isticanje simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. Osim toga, odbijen je veto Kluba Bošnjaka i na zakon o dopunama Zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti, te deklaraciju o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH. O ovim odlukama sada odlučuje Zajednička komisija Vijeća naroda i Narodne skupštine RS-a. Ipak, predsjednik Kluba delegata Bošnjačkog naroda u Vijeću naroda, Alija Tabaković, rekao je da će komisija vjerovatno odbiti veto i da će o ovim aktima odlučivati Ustavni sud Republike Srpske. Izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine omogućeno je redovno usklađivanje penzija dva puta godišnje. Akontativna isplata uvedena je kako bi penzioneri povećanje ostvarili mjesec ranije, kazao je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić nakon sastanka sa novoizabranim rukovodstvom Saveza udruženja penzionera. Ministar Delić kazao je da je cilj razgovora bio otkloniti nedoumice

0: iste, koje su se posljednjih dana pojavile u javnosti u vezi sa spomenutim usklađivanjem.
1: Akontativno usklađivanje od 3,5% je minimalni iznos koji je bilo moguće obračunati na osnovu trenutno raspoloživih zvaničnih statističkih podataka kako penzioneri ne bi čekali septembar da ostvare pravo na povećanje. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.
2: Objasnili smo da je ovo drugo redovno godišnje usklađivanje penzija, da je ovo onaj minimum akontativni koji smo uradili da penzioneri ne bi čekali septembar mjeseci, septembarsku isplatu, kada će biti isplaćen konačni iznos uvećane penzije drugog redovnog usklađivanja. Plastičnije rečeno, penzije će rasti i u mjesecu augustu, rašće i u septembru, ali za septembarski rast još uvijek nemamo zvančne konačne podatke. Kada ih budemo imali, onda ćemo ih zvančno i objaviti, a poslije toga će penzioneri, znači pored ovih 3,5%, primiti i dodatni iznos redovnog usklađivanja. I ta razlika koja nastane u ova dva mjeseca će biti isplaćena i za prethodni mjesec. Ono što je važno da naglasimo jeste da ovi procenti usklađivanja se obračunavaju na već povećane iznose januarskog usklađivanja koji je bio 11,26%.
1: Predsjednik Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine Izet Rizvo kazao je da je današnji sastanak bio važan kako bi predstavnici Saveza dobili potpune informacije koje će prenijeti svom članstvu.
3: Male su penzije, posebno je najniže. Ne može se biti zadovoljno, ali se mora cijeniti napor i vlade i ministra da se mogu penzije usklađivati. Razgovarali smo i dalje mogućnosti da li se može šta biti, kakvi jednokratni pomoći za najugroženije penzionere, za najmanjim primanjima. Ne može se dogoditi dok ne vidi se. Mi tražimo da se nađe način i zamolili smo ministra da pokuša da naći način da se nešto i po tom pitanju učini.
1: Za Federalni radio, Irena Antić.
0: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Države bombardirati i uništiti jedan most ili elektranu svaki put kada Iran napadne brod koji plovi kroz Hormuški Moreus. Iran je upozorio da će na sve napade na njegovu kritičnu infrastrukturu odgovoriti napadima na kritičnu infrastrukturu država u kojima se nalaze američke baze. Radnici javnog komunalnog preduzeća 6. mart Goražde privremeno su obustavili odvoz otpada, zahtijevajući bolje uvjete rada, veći topli obrok i redovnost u isplati plaća. Zahtjeve su uputili gradskoj upravi, od koje traže sistemsko rješenje za nagomilane probleme, ali i održavanje vanredne sjednice gradskog vijeća radi donošenja određenih zaključaka koji bi išli u smjeru prevazilaženja ove situacije. Iz gradske uprave kažu kako će učiniti sve da komunalno preduzeće nastavi nesmetan rad. Govore uposlenici Selvedin Katrić i Edin Ligata te gradonačelnik Goražda Ernest Imamović.
4: Problem je što su premale plate, topli obrok premal. Mi smo sad išli bili u gradskoj upravi sa gradonačelnikom. Sad on bi nama da saberu to za plate, da pusti danas, sutra platu i da se ponovo nastavi. Šta idući mjesec, šta u budući?
5: A podrazumijeva se da je sve poskupilo. Jednostavno su sve cijene otišle gore, mi stojimo umjesto, radimo za nulu, čistu nulu. I zato smo dovedeni u ovog što jeste.
6: Ono što naravno oni očekuju od nas da se pomogne u isplati plaća, zajedničkom komunalnom taksu i drugim osnovicama koje mi imamo načina da uplatimo, po onom urađenom dijelu ćemo uraditi do kraja i bit će plaće puštene.
0: Vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. U Bosni su tokom noći mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, na jugu, jugozapadu i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 20, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 33 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana očekuje se postepeno povećanje na oblake, a u toku noći i kiša. Jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevno oko 24 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Sanela Hodžić.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.

0: Svuda su. I može se reći da je puna Bosna i Hercegovina tih starina, tih nijemih gradina, od kojih poneke ni imena nemaju, do samo svoje dugo vrijeme i tajnu koju pod kamenom kriju. Otkada su, čije su bile, šta su vidjele i šta preživjele? Gotovo su poredane niz Unu, niz Sanu, niz Drinu, niz Neretvu. Stoje nad njima kao kakvi starci i mudre su kao starci. Da ti ispričam, bilo je to i to, u jedno davno, pradavno vrijeme.
1: U prvoj epizodi našeg serijala profesor dr. Amra Šačić sa odsjeka za historiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu vodi nas u grad historije na kamenu, čudesni Daorson. Koliko ljudi u Bosni i Hercegovini zna šta je to Daorson? Ko je taj? Šta je taj i odakle je taj? Ilirski, helenistički grad ili nešto još daleko starije? Jedno je sigurno, ovaj lokalitet u Ošanićima kod Stoca krije povijest staru nekoliko hiljada godina.
2: Najstariji ostaci Daorsona potječu i već iz 9. stoljeća prije nove ere. Pretpostavlja se da je to bilo staro ilirsko naselje na kome je kasnije u periodu helenizma taj isti narod Daorsi sagradio i veliki grad. Grad se sastojao od tri segmenta. Prvi segment bila je Akropolja, drugi segment podgrađe i treći segment seotsko naselje koje se nalazilo u dolini ispod samog grada. Za Daorson znamo na osnovu arheoloških naloza da je nastao oko 300. godine prije nove ere, znači 2300 godina od danas. Najzanimljiviji, najvažniji dio tog grada jeste njegova akropola. Akropola je bila odvojena od gradskog naselja takozvanim kiklopskim zidinama sa dva tornja i vratima građenim sa velikim kamenim blokovima. Ti blokovi

0: Imamo ostatke velikog broja kuća gdje su pronađeni zidovi. Kuće su bile dosta male, ali je nađeno dosta i helenističkog materijala koji pokazuje da je došlo do određene trgovine. Jer Daursi su bili, zbog svog visokog kulturološkog razvoja, veoma povezani sa helenskim svijetom i imamo jako puno ostataka, helenskih materijalnih ostataka, što ukazuje naravno na trgovinu koja je neminovna.
1: Zanimljivo je da je Daurson imao i svoju vlastitu kovaonicu novca i to sa svim potrebnim alatima. Na ovom lokalitetu, dakle Ošanića, upravo je taj novac i pronađen.
0: Na dijelu koji se naziva podgrađe je nađena kovnica novca gdje je pronađeno 5 emisija novca koji je kovan tu. Od tih novaca najznačajniji su novci sa natpisom Daurson. Pretpostavlja se da je to naziv grada. 1955. godine pronađen je prvi novčić na kom je spomenut grad Daurson, a 1972. i 1973. godine pronađeni su također još po dva novčića. Tako da do sada imamo ukupno, računajući ove od 50. do 70. godina, 8 novčića sa tim nazivom. Na reversu tih novčića nalazi se lik muškarca koji iz profila posmatra bez brade sa kapom, kapu kako su nosili ilirski kraljevi, pa pretpostavljamo da je to neki daoški kralj. S druge strane, na reversu imamo predstavu lađe i tekst Daurson. Jedan dio novčića, 2 ili 3, se nalaze u Zemaljskom muzeju Sarajevo, 2 su u Splitu, a ostali novčići su diljem Evrope, najvećem dijelu u Berlinu i Beču.
1: Spominjete da je na jednoj strani novca bila ucrtana lađa, a kada smo kod lađa, u Hutovom blatu, dakle blizu Daursona, otkriveni su ilirski brodovi, prvi takve vrste u svijetu. Trebamo spomenuti da ih je profesorica Snježana Vasilj, arheolog, pronašla.
0: Da, pretpostavljamo da su te lađe koje su pronađene zapravo te lađe koje vidimo na daoškim novčićima i oni su nam najbolji svjedoci o njima samima. To su velike lađe koje su imale prednji dio povijen. Na novčićima se tačno vidi da su postojala 3 ili 4 ulaza na te lađe i one su kasnije opisane u rimskim izvorima. U Hutovom blatu se pretpostavlja da su nađene lađe, međutim zbog nedostatka sredstava materijalnih, budući da podvodna arheologija iziskuje jako puno sredstava, da danas one nisu izvađene, nažalost, tako da jedine tačne vizualne percepcije tih lađa mi imamo na osnovu tih novčića. S druge strane, trebamo imati u vidu da je dolina rijeke Neretve drugačija bila prije 2300 godina u odnosu na danas, tako da je ušće bilo više u unutrašnjosti. Recimo, prostor današnje Čapljine bi ulazio u ušće rijeke Neretve, čak je dolazilo do Vida u Metkovićima, danas je naravno znamo da je južnije, tako da je prostor Hutovog blata i bio i najidealniji za korištenje tih lađa, kao i sama dolina rijeke Neretve. Ja se nadam da ćemo u budućnosti imati materijalnih sredstava kako bi te lađe dobile svoje mjesto u muzejima gdje im je i mjesto.

0: Pored ovih novčića, važnost novca je tekako bila velika jer je značila nezavisnost plemena Daursa. Profesorice, koji su to još predmeti?
1: Nađeno je jako puno materijalnih ostataka od kojih treba posebno istaknuti, recimo jednu kutiju za nakit, zatim taj hram za koji se pretpostavlja da je hram posvećen božanstvima Kadmu i Harmoniji, potom ilirsku kacigu koja predstavlja jedan od relikta ilirske materijalne kulture. Nađeno je jako puno amfora, jako puno dokaza tih trgovačkih veza sa helenskim svijetom. Ja bih možda posebno istaknula upravo tu kacigu. Kaciga je nađena, nažalost, u lošem stanju. Nađena je od 7 komada, ali vrijedni radnici Zemaljskog muzeja u Sarajevu su uspjeli da je sastave, tako da otprilike znamo kako izgleda. Ona se ubraja u ilirski tip kacige.
0: Znači, to je bronzana, je li tako,
1: da,
0: kaciga?
1: Da, čisto bronzana kaciga na kojoj se nalazi tekst od 3 slova na grčkom jeziku, pin. Tekst na novčićima je također na grčkom jeziku i ta dva podatka su vrlo bitna jer to su prvi tragovi pismenosti na prostoru Bosne i Hercegovine i dokaz da su Daursi već prije 2300 godina ušli

0: ušli u historiju, izašli iz prehistorijskog perioda i ušli u historiju, time se ne mogu pohvaliti ni mnogo bogatije zemlje, tako da smo mi ušli u krug civilizacije vrlo rano. Taj tekst, PIN, koji se nalazi na tom predmetu, je zapravo vjerovatno skraćeno od ličnog imena Pines, koje je bilo vrlo često kod svih Ilira i kasnije je poznato u toku ratova sa Rimljanima. Imamo također jednu rupu za koju se pretpostavlja da je nastala korištenjem oružja. U nauci postoje dvije teze što je bilo s tom kacigom. Prema jednoj tezi ona je bila jedan religijski objekat, jedan religijski predmet koji se prinosio kao žrtva u hramu koji se nalazio na Akropolji. S druge strane, naučnici smatraju da je vjerovatno to bila kaciga nekog daoškog ratnika koji je tokom ratova sa Delmatima stradao, pa je zato je tako uništena. I jedna i druga teza još uvijek u nauci nisu potvrđene, međutim, vrijednost te kacige ocrtava i ne samo trgovački, već i ratnički karakter ovog naroda.
1: Šta je sa reljefom koji prikazuje zmiju? Da li je riječ o nekom posebnom kultu koji je narod Davrs imao?
0: Sama riječ Ilir u nekom širem etimološkom značenju znači zmija. I svi ilirski narodi su poštovali zmije. I to ne samo zmije, već i sve životinje zmijolikog oblika kao što su blavori, jegulje i slično. Tako da Davrsi tu nisu bili izuzetak. I kad govorimo o svijetu Ilira, mi kažemo to je svijet zmije. Jer malo ljudi zna da je zapravo na prostoru Zapadnog Balkana gotovo da nije bilo otrovnica dok nisu došli Rimljani. Rimljani su donijeli poskoka i ostale otrovne zmije. Zmije koje su živjele, uslovno rečeno, sa Davrsima. To su bile zmije koje su ubijale štetočine i za njih je to bilo jedna pozitivna životinja koju su oni štovali kao božanstvo. Posebno zbog njene mogućnosti reinkarnacije, jer zmija mijenja kožu i ona se iznova u njihovim očima rađa. I zato je vrlo čest motiv na njihovim predmetima koji su nađeni na njihovoj akropoli i u podgrađu.
1: Sve ovo što ste rekli zaista potvrđuje da je Davrsom bila funkcionalna i povezana zajednica.
0: Da, to je bila jedan prilično razvijen grad u kulturološkom i civilizacijskom smislu za svoje vrijeme. Imao je jasnu strukturu uprave sa kraljem, lokalnom elitom, ali i vrlo važnu i razvijenu diplomatiju koja im je omogućavala da se suprotstave drugim narodima koji su bili brojniji, ali ne tako na visokom kulturološkom razvoju. Oni su jako dugo zadržali svoju samostalnost upravo zbog tog svog uređenja, gdje je vjerovatno postojalo, od uslovno rečeno, neko klasno uređenje. Nemamo dokaza da li su imali robove, ali znamo da su imali kraljeve, da su imali elitu i da su imali neki sistem uprave koji nije bio baš tako raširen među drugim ilirskim narodima koji nisu pripadali razvijenom civilizacijskom krugu.
1: Pored svega što su imali, imali su i moćne neprijatelje. U to doba Davrse su iz pravca Cetine često napadali Dalmati, dakle moćni ratnički narod, a zbog tih napada Davrsi kao rimski saveznici često su se žalili rimskom senatu, pa su Rimljani, znači znali da im pruže pomoć, krenuši u ratne operacije protiv Dalmata, i to iz Narone. Kad kažemo Narona, mislimo na područje danas u blizini Metkovića.
0: Tačno. Zanimljivo je taj odnos mržnje i ljubavi koju su imali sa svojim susjedima Dalmatima, a s druge strane ljubavi sa Rimom, je zapravo izraz njihove vrlo vješte diplomatije. Polibije je prvi grčki pisac, grčko-rimski pisac, koji je zabilježio postojanje tih njihovih sukoba. Naime, on je rekao kako su se Davrsi zajedno sa stanovnicima Ise, Trigurione i drugih gradova sa prostora današnje Hrvatske žalili Rimu kako i moraju da plaćaju danak Dalmatima i kako i ovi s druge strane stalno napadaju. Prilikom povratka poslanstva koje je bilo poslano Dalmatima, jedan poslanik Davrs je ubijen. I to je bio povod zapravo da Rimljani krenu u otvoreni sukob sa Dalmatima. Naravno, moramo imati u vidu da Rimljani ništa ne rade iz čiste ljubavi. Oni se vode politikom Divide et Impera, tako da njima sasvim odgovaraju ti sukobi između Davrsa i Dalmata.
1: Zavodi pa vlada,
0: da,
1: ili tako.
0: Kako bi kontrolisali taj prostor koji je njima bio i veoma interesantan. Postoje podaci da vrlo rano su Davrsi učestvovali u rimskoj vojsci protiv Dalmata, već u vrijeme Figulovih pohoda u drugom stoljeću prije nove ere. Međutim, Davrsi su uspjevali nekako da se uz pomoć Rimljana

0: odupru puno moćnijem neprijatelju. Da bi napravila komparaciju koja je razlika u brojnosti između Daorsa i Delmata, navešću vam jedan primjer iz rimskog perioda. Rimski historičar Plinije Stariji nam je ostavio podatak da je Delmata bilo otprilike negdje oko 80.000, dok je Daorsa bilo otprilike oko 3.000. To je ogromna razlika u brojnosti, s tim da imate da u tih 3.000 ljudi ne možete imati niti 500 vojnika. Ali Daorsi su se uspijevali oduprijeti moćnijem neprijatelju sve do perioda 50. godina nove ere. Naime, Delmati su tada iskoristili sukobe koji su nastali u Rimskoj republici između Cezara i Pompeja i uspjeli su pobijediti Cezarovog legata Gabinija.
1: Dakle, dolazi do propasti, je li tako, Rimske republike?
0: Da, propast, već je to kraj Rimske republike i pobjedom nad Gabinijem, to je bila jedna od najvećih pobjeda koji su Delmati izvojevali, jedna od najvećih sramota u cjelokupnoj rimskoj historiji. Rimljani tada već nisu imali vremena da se bave međusobnim odnosima ilirskih naroda u unutrašnjosti i Delmati su otprilike 48. godine prije nove ere zapalili taj čuveni Daorson, odnosno Akropolju, i jedna je historijska ironija da je najveći, najznačajniji ilirski grad na prostoru Bosne i Hercegovine zapaljen od strane drugog ilirskog naroda, a ne od Rimljana, kako bi bilo zaočekivati.
1: Dešava se to da su Dalmati, rekli ste, u potpunosti razorili Daorson i uništili dio plemena.
0: Da, samo je fizički uništen grad, da. Ali narod je uspio opstati i taj narod, mi imamo dokaze da je postojao čak do otprilike 3. stoljeća nove ere. U 1. stoljeću nove ere antički pisci su zabilježili njegovo postojanje. Na prostoru današnjeg Stoca razvio se grad Diluntum, koji je bio rimski municipi. Da bih pojasnila šta bi bio municipi, možda bi najjednostavnije bilo poređenje sa našim kantonima. To je jedna administrativna jedinica koja ima svoje administrativno središte, u ovom slučaju je to Stolac. I Daorsi su tu i dalje nastavili svoj kulturološki razvoj. Na osnovu antičkih epigrafskih spomenika mi znamo da je lokalna elita iz Daorsona čak igrala važnu ulogu i u Naroni, koji je bio jedan od najvažnijih gradova Rimske imperije na ovim prostorima. Imamo jako puno njihovih imena ličnih koji su sačuvani, kao što su Anija, Zanati, Spines, jedna čak porodica, znamo čak jednu uglednu porodicu Daorsa, koja se, to su porodica Plasus, koja se javlja na epigrafskim spomenicima, tako da je Daorsi se javljaju kao vojnici u Rimskoj imperiji. Jedna vojna diploma je pronađena na prostoru današnjeg Dubrovnika, gdje se spominje jedan mladić koji za sebe ponosno kaže da je iz naroda Daorsa. Tako da su oni fizički nisu uništeni. Način na koji su oni nestali je zapravo proces jednostavno romanizacije. U 3. stoljeću oni dobivaju svi rimska građanstva i postaju Rimljani, ali taj hrabri narod, kulturološki napredan, nije nestao, već je jednostavno se asimilirao, ali moćni Dalmati nisu uspjeli da ju unište.
1: Da li je iko ikada na ruševinama Daorsana pokušao izgraditi neki novi grad?
0: Meni, koliko je poznato, nije, zato što se stanovništvo u veću rimsku doba polako spustilo u ravnicu. U rimsku doba ljudi ne žive na uzvišenjima, žive u ravnicama. U srednjem vijeku nemamo, ja barem ne poznajem te podatke, da je tu ikada nastalo neko naselje. To je zapravo i dobro, zato da je bilo neko naselje, vjerovatno bi došlo do uništenja, a mi ne bismo imali takav jedan spomenik evropske vrijednosti pred svojim očima. Tako da toj historijskoj okolnosti možemo biti zahvalni.
1: U kakvom je stanju danas taj spomenik koji je svjetske vrijednosti značaja?
0: Nažalost, kao i prema svemu, mi se odnosimo dosta ignorantski prema tome. Danas on jeste na listi Nacionalne komisije za zaštitu spomenika i on bi po svojoj vrijednosti trebao biti dio UNESCO-ve liste vrijednosti, jer takvih gradova u čitavoj Europi nemamo više od 10. Vjerujte da ljudima kažete, to je riječ o narodu koji je zauzeo važno mjesto čak u grčkoj mitologiji. Rimljana nemate u grčkoj mitologiji, ali Daor se imate u grčkoj mitologiji. Bilo bi interesantno ne samo nama koji živimo ovdje, već puno šire.
1: O Daorsonu i Daorsima pisao je književnik i akademik Ćamil Sijarić.

Najprije sam ovaj grad Daorsa, to jest Daorson, gledao iz daleka, od ozdo iz Radimlja, iz polja ravna i zelena, gore na stijeni, na litici, na visini, i vidio ga kao kakvu suru ptičurinu. Ili samo kao vrh stijene, zaboden u nebo. Odavde gore visoko je, od ozgo dolje duboko je. I popeti se gore gotovo je nemoguće, a isto tako i od ozgo sići. A ta nemogućnost i jeste ono što me mamilo da se gore nađem i vidim grad Daorsa, Daorson. Bio sam sam i velim, hajd, Bože pomozi. A ako me noge i odnesu gore, ne znam kako će me dolje snijeti. I kako su snosile one Daorse, kako konje njihove, kako putnika, kako vojnika, ženu. I je li im upravo zbog te visine i strmine život bio muka, ili su, može biti, bili srećni što su na visoku, na stijeni, pa su zbog toga sigurni, kao što je na visokom sigurna ptica. Tek nešto ih je navelo da na visini izgrade grad i život tu žive. Nama je to danas teško shvatiti, jer prošle su od tada hiljade godina i jedino što je meni jasno jeste da ja danas moram u Daorson. I nije mi se drugčije činilo nego da sam se zabougo kamen. Kroz koji dalje ne mogu, pa hajd natrag. I nije jednom bilo da sam se vraćao natrag i opet polazio naprijed i osjećao se izgubljenim u kamenu i u vremenu, a odozgo kao da stalno čujem zov. A mi, Daorsi, kako smo. Zaobilazio sam prepreke, prihvatao se rukama za stijene i osvajao stopu po stopu mučna puta i ljuta kamena. Tanki oblaci nad Daorsom izgledali su mi sve bliži i činilo se da ću se najzad među njima naći.

to gdje sam se našao bio je Daorson. Bila je tišina i mrtvina, pa velim, evo jednog živog, vi mrtvi građani. Hodim po gradu, po ničijem, jer on nema svoga gospodara, nema svojih građana, ima samo svoju tišinu i visinu, ovu pod samim oblacima. Pa hladno, ne zbog visine i tišine, nego zbog vremena i davnine i zbog pustinje.

Znaš gdje si kad si tu i uzalud izgovaraš daor son. Ta sama riječ ne pomaže. To je malo za ovoliki jedan grad i za ovoliko jedno vrijeme. 2000 godina i više od toga. Koliko sam hoćeš. Eto, tamo su negdje ostali građani ovog grada, a grad, eto, dospio do nas. Kao što je dospjela stara Mikena, ovo i jeste druga Mikena, jer i ovdje su kiklopski zidovi, to jest kamenje toliko veliko kao što je ono u Mikeni. I jedno je čudo kako je i čime taj stari Ilir ovolike stijene digao na tako veliku visinu i u tvrdih zid uzidao.

takav još nigdje kod nas ne postoji. Toliko visok, toliko debeo i od toliko velikih blokova. Kao da su ga sami divovi, a ne ljudi, zidali. Ovaj kamen ne priča, jer kamen ne zbori. On je samo nijemi svjedok da je tu nekad bio grad. Čudniji od svih starih gradova, od svih zidina, od svih gradina. Sio jedan veliki grad, tvrd i bogat, sa imenom Daorson.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Prijedlog zakona o sudu Bosne i Hercegovine, koji je u parlamentarnu proceduru uputio zastupnik naše stranke Predrag Kojović, nije izglasan u zastupničkom domu državnog parlamenta. Zakon je već jednom usvojen u prvom čitanju, a odgovarajuća komisija je odobrila i 4 amandmana. Danas se Kojovićev prijedlog ponovo našao u zastupničkom domu, ali ovaj put u proceduri drugog čitanja, ali nije dobio potrebnu podršku iz Republike Srpske. Dogovoreno je da ponovljeno glasanje bude zakazano za narednu sjednicu, a ako prijedlog zakona ponovo ne bude usvojen, on će zvanično biti oboren. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić sastao se u Sarajevu sa novoizabranim rukovodstvom Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine na njihov zahtjev, kako bi razgovarali o aktualnim pitanjima od značaja za penzionera.

0: funkcionere. Cilj razgovora bio je otkloniti sve nedoumice koje su se posljednjih dana pojavile u javnosti u vezi sa drugim redovnim usklađivanjem penzija u ovoj godini. Ministar Delić i predsjednik Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine Izet Rizvo.
1: Penzije će rasti i u mjesecu augustu, rast će i u septembru, ali za septembarski rast još uvijek nemamo zvančne i konačne podatke. Kada ih budemo imali, onda ćemo ih zvančno i objaviti, a poslije toga će penzioneri, znači pored ovih 3,5%, primiti i dodatni iznos redovnog usklađivanja i ta razlika koja nastane u ova dva mjeseca će biti isplaćena i za prethodni mjesec. Ono što je važno da naglasimo jeste da ovi procenti usklađivanja se obračunavaju na već povećane iznose januarskog usklađivanja koji je bio 11,26% i evo bitno je da naglasimo da se znači ovaj procenat od 3,5% odnosi na akontativno usklađivanje, da ono nije konačno, da će konačni iznos biti isplaćen u septembarskoj penziji.
2: Male su penzije, posebno je najniže. Ne može se biti zadovoljno, ali se mora cijeniti napor i vlade i ministra da se mogu penzije usklađivati. Razgovarali smo i dalje mogućnosti da se može šta biti, kakvi jednokratni pomoći za najugroženije penzionere, za najmanje primanja. Ne može se dogoditi dok ne vidi se. Mi tražimo da se nađe način i zamolili smo ministra da pokuša da naći način da se nešto i po tom pitanju učini.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na hitnoj sjednici izrekla je novčane kazne SDS-u, DNZ-u BiH, Krajiškoj stranci i SNSD-u zbog kršenja odredbi izbornog zakona Bosne i Hercegovine. SDS je kažnjen sa 3000 maraka zbog preuranjene izborne kampanje. Isti iznos kazne izrečen je i u DNZ-u BiH, Krajiškoj stranci. CIK je sa 4000 maraka kaznio SNSD zbog izjava predsjednika te stranke Milorada Dodika o uvođenju izbornih tehnologija. Komisija istovremeno obustavila postupak protiv HSP-a BiH. Nasilje nad ženama i nasilje u porodici više nisu privatni problemi, već pitanje sigurnosti i zaštite ljudskih prava. Uprkos izmjenama zakona na nivou federacije u posljednje dvije godine, ključni izazov ostaje njihovo dosljedno provođenje. Upravo je to bila tema vanredne sjednice Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona, održane u saradnji sa misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Govore predsjedavajući i dopredsjedavajući kantonalne skupštine Džafer Alić i Tomislav Martinović.
3: Određena sredstva također treba obezbijediti za izradu softverske platforme, digitalne platforme koja će obezbijediti sigurno anonimno prijavljivanje počinitelja. Vjerujte da jako velik problem imamo, pođemo li sami od sebe u toj prijavi.
4: Damo snažnu potporu svim žrtvama nasilja u obitelji i da kako osudimo svakog nasilnika, bez obzira koja vrsta nasilja je se dogodila.
0: Dok Rusija nastavlja intenzivne napade širom Ukrajine, predsjednik Volodimir Zelenski povukao je jedan od najznačajnijih poteza u vrhu vojske od početka rata. Nakon višednevnih protesta u Kijevu i političkih previranja, smijenjen je vrhovni komandant oružanih snaga Oleksandar Sirski, a na njegovo mjesto imenovan general Mihajlo Drapati.
5: Vrijeme.
0: Sutra. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. U Bosni su tokom noći mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, na jugu, jugozapadu i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 20, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 33 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana očekuje se postepeno povećanje na oblake, a u toku noći i kiša. Jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevno oko 24 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Sanela Hođić.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Večernji radio razgovori. Emisiju uređuje i

0: Dobar večer, dragi slušatelji, cijenjene slušateljice. Slušate program Federalnog radija. Pred nama je posebna emisija. Emotivna, iskrena priča o životu koji je mnogo puta bio na ispitu, ali nikada nije izgubio snagu da ide dalje. Večeras govorimo o djevojci koja je postala simbolom hrabrosti, nade i nepokolebljive borbe za život. Njezina priča nije samo priča o bolesti i teškim trenucima. Ovo je priča o dostojanstvu, o vjeri u ljude, o osmijehu koji opstaje i onda kada je najteže. Kroz godine bolničkih soba, operacija i životnih izazova, naša večerašnja gošća je pokazala ono što mnogi nazivaju istinskom snagom čovjeka, da kada i život zaboli najviše, srce može ostati veliko. U narodna dva sata slušat ćemo njezinu životnu priču. Prisjetiti se trenutaka koji su dirnuli region. Govoriti o podršci ljudi, humanosti, ali i o poruci koju ova divna djevojka godinama šalje svima nama, da nikada ne odustanemo od života, nade i ljubavi. Postoje ljudi koji svojim životom postanu tiša, ali snažnija poruka od tisuća izgovorenih riječi. Večeras govorimo o djevojci čije ime već dugo simbolizira hrabrost, istrajnost i nevjerojatnu volju za životom. Pripala mi je čast u ovoj večeri pozdraviti magistricu pedagoških znanosti, našu dragu Sedinu Bosnu. Dobro večer, Sedina, i dobro nam došli.
1: Dobro večer i hvala lijepa za ovako dobru najavu i za poziv. Pozdrav svim gledaocima, slušaocima.
0: Ja, pa možda i gledaocima.
1: Ja, možda i gledaocima. I nadam se, evo, da će biti zadovoljni sa ovim gostovanjem.
0: Mene zaista raduje da smo se susreli odavno. Mi planiramo porazgovarati, družiti se. Meni je velika čast da u ovoj našoj divnoj Bosni i Hercegovini živi jedna tako hrabra djevojka i pored svih svojih poteškoća pozdravi nas uvijek svojom vedrinom, osmihom, pa i pjesmom, ako ćete reći. Je li tako?
1: A jeste. Ja sam iskreno iznenađena kako ljudi reaguju na mene, na moju pojavu i sve ono što radim, ali vjerovatno zato što je to iskreno od srca, pa desi se takva reakcija, ne znam stvarno.
0: Znači da živimo nekako u vremenu puno nekih lažljivih sudbina, rekla bih lažnih sudbina, prevaranata i svega. Ljudi prepoznaju toplu, iskrenu dušu kakva vi jeste, draga Sedina. Drago mi je da ste postali magistricom pedagoških znanosti. Znam kad sam objavila na društvenoj mreži da gostujete, jedan ugledni profesor, evo ja ću reći uvaženi profesor Pušina, je tako to zdušno prihvatio i obradovao se vašem gostovanju, kao što su obradovali i moje kolege ovdje u Federalnoj radioteleviziji i mnogobrojni naši slušatelji koji su me zvali u redakciju i rekli da je to zaista super pogodak. Hvala vam lijepa i dobro nam došli. Dopustite da kroz ovo naše dvosatno druženje vas zaista nekako više upoznamo, onako kako ljudi nisu znali, a naš Mirza Sjerčić je priredio sve one glazbene numere koje ste vi željeli da čujete u ovoj emisiji, pa evo, večeras ćemo uživati, sigurna sam.
1: Hvala još jednom, evo, ja sam stvarno došla baš onako raspoložena i željna da sa ljudima popričam i evo da odgovorim i vama. Bravo. Na pitanja i sva pitanja naših slušalaca.
0: Hvala lijepa, divna moja Sedina. Dakle, sa nama i vama mogla bih reći sinonim za Bosnu i Hercegovinu. Sedina Bosna. Ovu emisiju večeras realizira naša draga Maja Kebat, koja ima svoga asistenta, ali ja ne zabilježih ima, ali odmah ću u sljedećem uključenju da kažem kako se zove asistenta.

Asistent, jedan fini dečko. Krasne note priredio je Mirza Cijerčića. Note su birane po izboru naše drage gošće. Želimo ispuniti želju. U srcu radija ove noći prati nas kolega Dejan Stejskal. Moje ime je Jasna Primorac, uređujem i vodim emisiju. Što reći, dobro nam došli. Neke ljude jednostavno život slomi, a neke upravo zbog njihove boli nauči kako da postanu svjetlo drugima. Ovo veliko svjetlo je večeras u našem studiju. Sedina Bosna.

I evo prigode, poštovani slušatelji, da u ovoj noći 20. u mjesecu mladosti, mjesec ljubavi mogla bih reći, upoznamo našu dragu sugrađanku Sedinu,

0: Sredina Bosna, dovoljno je reći, onda nekako tu je sinonim hrabrosti jedne istrajne djevojke, jedne vedre djevojke o kojoj ćemo večeras saznati nešto više. Sredina, vi ste rođeni 1991. godine i često vas nazivaju simbolom hrabrosti i borbe za život. Smatrate li da nemamo dovoljno hrabrih ljudi ili da imamo hrabrih ljudi? Vi ste prepoznati kao jedna hrabra djevojka koja je osvojila srca ne samo Bosne i Hercegovine, Sarajeva, već i regije i diljem svijeta.
1: Pa, često razmišljam o tome i pitam se zašto sam ja toliko na glasu hrabre osobe i onda dolazim ja do zaključka, možda je to nešto što je trenutno rijetkost i traženo, a u stvari ja razmišljam kako bi to trebalo biti normalno. I mislim da možda je moj život previše nekako
0: eksponiran
1: i da zapravo svako je hrabar na svoj način i svako je, ne znam, najjača osoba u svom životu, ali moj život se jednostavno, ja ga prikazujem, tako sam krenula, nekad od 12. godine sam počela da kroz medije se provlačim i nastavila sam i sada radim svašta nešto u životu i o tome se priča. I vjerovatno kroz to me vide kao hrabra, ali ja mislim da smo mi svi heroji svojih života,
0: bravo,
1: samo što nekima ne priča.
0: Tako je, Sredina, ja sam rekla da ću malo zaviriti u vaš život, onoliko koliko mogu. Vi ste odrasli u SOS dječjem selu.
1: Tako je, to je...
0: Recite, izvolite.
1: To je, znači, da nije bilo SOS dječjeg sela, ja ne znam gdje bi danas bila, mm-hmm, i za sve ovo što sam ja danas idu zasluge mojoj mami, Hidajet, mm-hmm, John Lagić.
0: Pozdravljamo mamu.
1: SOS dječjem selu, odgajateljima svim, tako da ponosna sam na to i uvijek ističem to ono kao najvažniji dio mog života.
0: Što je to što vas onako srcem veže pored majke Hidajete, rekoste majke Hidajeta za SOS dječje selo, i sigurna sam da je svu tu vedrinu koju nosite u sebi vaša majka izgradila u vama, ova koja vas je odgajala.
1: Pa jeste, ona je najzaslužnija, ali evo, ja mogu da kažem da obrazovanje, ono što je meni donijelo SOS selo, mm-hmm, i kroz obrazovanje ja sam danas, eto, uspješna osoba, formirana, završila sam i fakultet, i da nije bilo njih, ja kažem, opet ne znam gdje bi završila, kako bi se to dalje odvijalo nakon povratka iz Njemačke. Mi smo, znači, kad se zaratilo, iz doma Bjelove izmješteni u Njemačku, mm-hmm, sa 5 godina vratila sam se. Opet kažem hvala Bogu, pa SOS dječje selo postoji.
0: Da, vi ste danas situirana djevojka, imate svoj posao, završili ste fakultet, je li studij biopedagogija i magisterije pedagogija, je li tako?
1: Tako je. Što se tiče fakulteta, bilo je tu svakakvih razmišljanja u kojem smjeru da idem, jer me zanimala filmska industrija, sport, prvenstveno skijanje i pedagogija. U pedagogiju sam se zaljubila baš zbog svojih odgajatelja i zbog svoje mame, jer sam nekako sam mislila da kroz to ću sebe formirati kao ličnost, a možda ću nekome uspjeti pomoći, i to je zapravo bio razlog zašto sam ja otišla u smjeru pedagogije, iako ne radim u struci trenutno, nisam zapravo ni radila.
0: Ma da.
1: Radim u filmskoj industriji i dalje se bavim sportom. Želim vjerovati da bi danas bila drugačija osoba da nisam studirala. To me ojačalo i učinilo ovakvom kakva jesam danas.
0: Sasvim ok. No, Sredina, recite nam, od koje godine se bavite sportom i koji je to sport kojim ste se bavili?
1: Pa, sa 5 godina mi smo počeli sa skijanjem kroz SOS dječje selo i tako sam se zaljubila. To je bilo ono ljubav na prvi spust.
0: Ma da.
1: Voljela sam Ivicu Jancu, pratila sam njihove uspjehe i oni su mi bili neki idoli. Uvijek sam imala neke idole, između ostalog bili su i oni. Ali s obzirom na to da je skijanje jako skup sport i da SOS dječje selo nema, ne može obezbijeti tako nešto, ja sam trenirala i odbojku, eto, od svoje 7. i 8. godine kad sam krenula u osnovnu

0: Ninom, što biste joj danas rekli?
1: Da samo sluša svoje srce, kao što je i radila do sada.
0: Bravo.
1: Kao što je uvijek radila.
0: Da, znam se Dinom da volite slušati lavandu. Da. Zašto lavandu?
1: Lavanda, zato što jako volim Halda Bešlića. Inače slušam stranu muziku, ali postoje neki moji omiljeni pjevači, između ostalog tu je naš rahmetli Hal Bešlić, kojeg sam upoznala eto kad sam imala nekih 7-8 godina, došao nam je OSS Dječje selo i bio naš donator, tako da njega baš volim i evo na ispraćaju kad je bio pred vječnom vatrom, imala sam priliku da otpjevam njemu čast.
0: Gledala
1: tako da
0: to.
1: Baš lavanda je.
0: Svakavno.
1: Pogotovo se nadovezuje na ovo moje ljubičanstvena.
0: Da, tako je.
1: Pa evo i tu ima.
0: Evo mi ćemo možda u neko vrijeme, nemojte se iznenaditi poštovani slušatelji, dok budete slušali lavandu, čuti ljubičanstvenu uz lavandu iz našeg studija. Ovo sve govori da i kada tijelo postane duša, posustane duša može pronaći razlog da nastavi dalje. Najveće bitke često vode oni ljudi koji se i dalje osmjehuju. Ja to upravo vidim u studiju. 033-455-171-455-172. Lavanda i naša i vaša. Sedina Bosna.

Sedina Bosna, gošća je večernjih radio razgovora naša i vaša ljubičanstvena. Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, možete se javiti i pozdraviti našu dragu Sedinu, postaviti pitanje ono što nikada do sada niste mogli saznati. Evo, dakle, načina da razgovarate sa našom Sedinom.

0: Samo bih molila kolegu, imam neku mikrofoniju u slušalicama, o čemu je riječ? Imam izvisnu, evo ga, sada je okej. Okay. Draga Sedina, vaša životna priča posebice je dirnula javnost nakon brojnih operacija i komplikacija koje su slijedile poslije sportskih povreda, kako smo rekli, i ozbiljnih infekcija. Godinama ste prolazili kroz bolnička liječenja u Bosni i Hercegovini i inozemstvu, uključujući liječenje u Italiji. Sigurna sam da ste i upoznali mnogo prijatelja.
1: Jesam. Pa ovako, upoznala sam prvo jako puno finog medicinskog osoblja. Da. Nažalost, imam i loših iskustava, ali evo, uvijek dobro pobjeđuje, pa tako i kada je to u pitanju. Upoznala sam jako puno dragih pacijenata s kojima sam se družila, ali isto tako i neka nova poznanstva sam ostvarila preko svojih prijatelja koja evo sada njegujem i stvarno sam sretna zbog svega toga.
0: To mi je drago, moram vam prenijeti pozdrav večeras dolazeći u RTV dom. Jedan divni gospodin, taksista Irfan, koji me dovezao, kažem, bit ćete moja gošća, i pozdravljam gospodina Irfana koji nas sluša i kaže da uputim pozdrave. A evo, isto sam dobila molbu od uvaženog gospodina Asima Brkana, našeg pjevača, da vam uputim pozdrav i želje za što bolji život i sretniji, da naravno slušateljima kažem da je gospodin Brkan sve vas puno pozdravio i zamolio da ga puno ne zovemo jer se ovih dana liječi i želimo mu što skoriji oporavak. Dobro večer, izvolite. Dobar večer.
2: Poštovanje, gospođo Jasna, kako ste?
0: Poštovanje, hvala lijepa, dobro sam, kako ste vi?
2: Da se ja javim prva.
0: Izvolite.
2: Pozdravim tebe, pa onda...
0: Hvala vam.
2: Ja ne persiram ko je
0: slobodno,
2: puno
0: slobodno.
2: Mlađi od mene, ja ne persiram, ja se izvinjavam. Želim joj sve najljepše, hrabra djevojka, ima puno takvih djevojaka i ti slučajeva, samo se ne zna, što bi rekli stari, aferim djevojko, živa i zdrava bila.
1: A hvala
2: vam, godina.
1: Hvala.
2: I da dočekaš moje godine, isto sam imala puno borbi u životu,
1: amin,
2: sad mi je 90. I da ti dočekaš u ovim godinama da sebe služiš, da si uspješna i tako.
1: Amin, hvala.
2: Sve
1: i
2: najljepši.
1: Vama svako dobro i sve najbolje. I
2: sve najljepše želim.
1: Samo ljubavljanstveno.
0: Hvala vam na pozivu 033-455-171-172. Ređe, imamo li poziv? 033 predznak za Sarajevo, Sedina, Bosna, s nama i vama. Draga Sedina, kada malo razmislimo o svemu, sigurno će se ljudi zapitati zašto je Sedina postala simbol nade. Kako biste vi dali odgovor na to pitanje?
1: Pa ja mislim da je to nešto što nosim u sebi, a jednostavno ne predajem se. Ja kad god sam dobijala i loše neke prognoze doktora, ja sam vjerovala da ću ja uspjeti, da ću ja i medicinu zeznut.
0: Ima nešto jače od medicine.
1: Jednostavno, ja sam mislila da sve što zamislim, i dan danas i sad to mislim, sve što zamislim ja ću to ostvariti. I za mene ne postoji poraz. Jer sve dok nisam sretna, dok nisam ostvarila svoj cilj, to znači da nije gotovo, moj put traje. Tako da imam tu neku upornost i inat, taj bosanski.
0: Bravo, bravo. Imamo poziv, Sedina.
1: Može,
0: dobar večer.
3: Dobar večer, gospođo Jasna.
0: Dobar večer, gospodine, izvolite.
3: Hvala, Smajle iz Konjica.
0: Radujem se, izvolite.
3: Također pozdrav, gospođici, onaj puno uvažavanje, poštovanje.
1: Hvala, ovo, hvala.
3: Dotično, gospođici, i vjerujte, po njezinom glasu sam osjetio onaj kako priča izgovara i onaj način izgovora, onaj njezinom glasu sam samo nek istaje onim...
0: Ma super izgovara, ja ću uzeti za spikericu kako lijepo govori.
3: Ne, vam kažem, neka samo istaje ono ne u čemu misli da može biti najbolja i u čemu može biti ona da dadne ono najviše od sebe.
1: Ma hvala vam, naravno, nema predaje.
3: U redu, jasno.
1: Samo ljubičanstveno.
3: Vjerujte mi, ne znate šta vas zamolio.
0: Recite.
3: Nemojte nas sjedati na one priče, na mladima svijet ostaje. tako su meni i nama našoj generaciji.

0: situaciji, samo 68, 70, ovo su vam obećavali.
1: Naravno da ostaje.
0: Ne, nije
2: tako. Ma nemojte tako, nemojte.
1: Nemojte vi nas mlade da podcjenjujete.
0: Nisam, ja vas podržavam, ja vas podržavam.
1: Tako je.
0: U mene su srednje godine i najviše dvije godine.
2: Što?
0: Da su nas uvali u Belaj, da te Bog mili sačuvaj, koji smo u Belaj prošli, a i vi ste vjerovatno sudioni rata koji je rat bio.
1: Ma samo pozitiva nema, sad no, samo...
0: Može pa u redu pozitiva.
1: Ma,
0: a nemojte, ja vas zamolio, nemojte nasjedati na te priče, na mladima svijet ostaje.
2: Dobro, eto, ja ne bih nikako, ja mladima dajem prednost, nemojte zamjeriti, to je vaš stav. Ono što me raduje u životu, molim vas mladima, samo mladi, vrijeme je da se mi stariji malo maknemo. Hvala vam lijepa za vaše razmišljanje, svi smo različiti, to je naše bogatstvo, to je naša Bosna i Hercegovina, različitost mišljenja. Evo, draga sredina, kada govorimo o mladima, zaista ste primjer jedne divne mlade djevojke koja je uspjela u životu i trebamo mladosti dati prednost. Je li tako?
1: Ma naravno, ja se slažem.
2: Tako je. Stekli ste ogromnu podršku građana zbog svoje otvorenosti, hrabrosti i pozitivnog pristupa životu. Umjesto sažaljenja, mogle bih reći, uvijek ste isticali dostojanstvo, zahvalnost i vjeru u život. Je li toga nedostaje kod ljudi?
1: Mislim da da. I to sam isto analizirala, jer od kako sam napustila bolnicu, kako sam više na slobodi, pokušavam shvatiti šta se u mom životu desilo i zašto toliki preokret i otkud tolika želja ljudima da mi evo pruže ruku, da se zagrle, da se upoznaju.
2: Tako je.
1: Ja sam u bolnici provela godinu i po bez izlaska iz jedne sobe. Znači u sobi sam bila godinu i po i bila sam u izolaciji. Moj cijeli svijet se vrtio samo oko mobitela.
2: Mm-hmm.
1: Znači, to je bio moj pogled na svijet i ja sam se uvijek osjećala kad nešto objavim, osjećala sam se kao da mi je kuća puna naroda. Tako da,
2: Što je to dobro razmišljanje, mogu vam reći. Trebali bi tako mnogi da razmišljaju. Kad odu u bolnicu, nekako se osjećaju usamljeno, nema pomoći, a ono život oko vas.
1: Tako je. Nada. Pogotovo ti ljudi koji su mi bili tolika snaga, tolike poruke, podrške da uspijem, da istrajem. Ja sam na kraju i uspjela, mislim, uspijevam se boriti sa svime, ali mislim da je sada vrijeme da ja uzvratim tim ljudima i najmanje što mogu je odgovoriti na poziv, na molbu, da stanem, da se uslikam, da evo dođem u emisiju, šta god.
2: Bravo.
1: Ako sam dobro zdravstveno, ja ću se zahvaliti im svim ljudima na bilo koji način na koji on izrazi želju. Tako da, evo, ja sam otvorena i zahvalna sam za sve poruke, podrške. Iako ljudi, ono, ne mogu da odgovorim na sve poruke, čitam ih i prije sam sve poruke odgovarala, sve komentare, ali to je sad već nemoguće.
2: U režiji su usijali telefoni, moram vam reći.
1: Aha, ajmo.
2: 455-171-172-033, predznak za Sarajevo. Dobra večer.
3: Dobro večer.
2: Izvolite.
3: Poštovanje gospođe.
2: Poštovanje gospodine, ja sam Jasna.
3: Jasno, da, izvinjavam se.
2: Ništa, izvolite.
3: Ovako bit ću kratak. Slušao sam baš uvodne riječi. Mislim da se Senida zove
1: gospođe. Sedina.
2: Sedina,
3: Sedina. Sedina, da. Ja ću postaviti jedno direktno konkretno pitanje. Da ne bi dužio s pričom. Vjerovatno ima još koji čekaju.
2: Izvolite.
3: Ovako, gospođo Senida,
2: Sedina.
3: Sedina, da. Možete mi reći vaš životni moto, šta je u stvari?
1: Moj životni moto?
3: Da.
1: Samo ljubičanstveno. Ovako, znači, kažem opet, više je toga što meni daje snagu i što me pokreće, a to je da sam uporna i da vjerujem da je pobjeda jedini rezultat. Ako još nije pobjeda, znači da nije gotovo. Znači, upornost i nada, vjera, to je to, znači, što mene pokreće. Da vam sad kažem neki citat, nemam ga trenutno u rukavu, ali evo, da, svojim riječima.
3: Bilo kako bilo, vi ste ovako, nema tu nekoj patetke.
1: Ma ja.
3: Već, vi ste ovako jedna jako lijepa osoba, djevojka.
1: Hvala, najljepša.
3: Bez obzira na ovo sve što je kako bilo i životni vaš put, sve skupa, činjenica jeste da je to tako. Nek vam Bog podari zdravlje.
2: A vi ste jedan divni naš slušatelj, zaista kulturni i dragi čovjek koji nam se često javi.
3: Pa ja da vam kažem, gospodine.

0: 40.000 maraka i 40.000 usrce za djecu, jer sam samo razmišljala da će taj čin spasti nekoliko života i vratiti nadu tamo gdje možda čak i nije bilo. I evo, to nisam uopšte imala ono nikakvu drugu ideju šta da radim, nego logičan slijed bio da pomognem nekom drugom. Jer taj novac namijenjen za liječenje i otišao je za liječenje.
1: Da. 455-171-172-033. Draga Sedina, što je sljedeće što bismo mogli čuti u eteru, a volite vi slušati? Koja bi to bila kompozicija?
0: Pa evo, kad smo već spomenuli Kuću puno naroda, znači ja, iako živim sama, ja uvijek pravim neke partije kući, pravim ručkove, večere, druženja, tako da neka ide Zdravko Ćolić, Kuća puna naroda, i idemo.
1: Idemo čuti Zdravko Ćolić.

0: Jaštarsko jednom vidi Sarajevo, ponovno će doći naše drago Sarajevo. I bilo je ovo Hanka Paldum. 4551711172 Sedina Bosna. Sedina, govorili smo o vašem oboljenju, o svemu tome što se dešavalo. Mogu li pitati kako je trenutačno stanje?
1: Naravno, naravno. Ja sam evo posljednju sepsu imala u decembru i liječila sam se malo na kliničkom centru i onda u bolnici u Medikani. Nažalost, ja sam na kliničkom centru kroz ove 4 godine, ali posebno posljednje 2 godine, odnosno od povratka iz Turske, doživjela neke jako loše stvari od strane pojedinih doktora i sestara i to je razlog zašto ja više ne želim da idem na infektivnu kliniku. Aha. Jer se bojim.
0: Čega?
1: Nanosili su mi fizičku bol.
0: Ovo strašno.
1: Tako je. I jednostavno doživjela sam neke neugodnosti o čemu sam, napisala sam ja izvještaj, izjavu za generalnog direktora i evo trenutno sam u fazi sa advokaticom gdje ćemo pokušati da riješimo te sve probleme, a o tome svemu pišem i u svojoj knjizi, tako da jednog dana će se to čitati. Jednostavno strah.
0: Zato što, vi stojite iza svojih riječi.
1: Tako, iza svojih riječi, bez problema ću reći sva imena, to je

0: družimo, daj da se da vidimo.
1: U životu.
0: Ma da.
1: Sedina, jeste li sada, ispričavam se možda indiskretno pitanje, jeste li materijalno podobni za daljnje liječenje? Treba li vam pomoć?
0: Pa, to je razlog zašto je trenutno liječenje stalo. Ja bih voljela da se nastavim liječiti na kliničkom centru, jer na kliničkom centru imaju predivni ljudi. Ja nikad ne generaliziram.
1: Dobro.
0: Dakle, pojedinci su mi radili loše stvari. Ja se iskreno bojim da se ponovo to ne desi i ne želim. Evo, ja sam, navešću samo primjer da sam zbog centralnog venskog katetera oštetili su mi venu, dobila sam trombove u vratu, kad se sve to dešavalo, palo mi je, kapak mi je pao na oku, nisam vidjela na desno oko, nisam čula na desno uho i padala sam u nesvijest. Samo zbog toga što nije radio iskusan doktor, to jest doktor koji je sa mnom iskusio, to sa mnom radio. Pustilo su me iz bolnice tako lošu, onesvijestila sam se kući ponovo, padala sam i u bolnicu u nesvijest, oni su mi rekli šta ti ustaješ ako si loše. Pustilo su me kući, onesvijestila sam se, slomila sam rame. To je, ne znam, jednostavno, nije, moje mišljenje je da to nije smjelo desiti. Tako da jednostavno da bojim se i ne želim ići dok ne raščistimo na čemu sam. Želim da me liječi tim doktora koji želi da me liječi, a ne da se nadamnom izživljavaju. Mm-hmm. A druga opcija je medikana koja je skupa i naravno da nemam za to. Ja sad živim od, na bolovanju sam i živim od te minimalne plate s biroa. Mislim biro, kako to već se zove, biro plata od bolovanja.
1: Maja.
0: Minimalno,
1: a jeste li u stalnom radnom
0: odnosu? Jesam. Stalno sam zaposlena na Sarajevo Film Festivalu, ali ovaj, ne, ja sam pitala komisiju da li mogu početi da radim, oni su rekli po nalazima ne. Ja sam pitala dajte barem 4 sata da radim, oni su rekli ne. Išla sam i na veliku komisiju, svi su jednoglasni da ja nisam za trenutno sposobna raditi.
1: A jeste li išli na procjenu invalidnosti možda?
0: Pa
1: jeste li
0: o tom
1: razmišljali možda?
0: Nisam, a želim vjerovati da ću stvarno opet
1: ne, ne smatram ja, ne želim, ne daj Bože da vas proglasim invalidom.
0: Da.
1: Jer u toj varijanti, znajući koliko ste imali operacija, u toj varijanti bi vaša osnovna plaća bila ista, ne bi se mijenjala zbog vašeg liječenja.
0: Ja stvarno, kako sama živim, meni je ovo dovoljno da preživim, ne preživljavam. Dobro mi je, sve ok, ali isto tako su jako skupi privatni pregledi, medikana, jednostavno ja to sebi ne mogu priuštiti, tako da je moje liječenje trenutno stalo. Dođu mi kući kad imam tako visoku temperaturu, dođu mi, ono, izvade mi krv i pošalju mi nalaz na mail.
1: Da.
0: I to je to, to je sve što mogu. Uključujem lijekove preko prijatelja, jako puno mi pomaže i Enis Pešlagić, moram ga spomenuti, Almir Hođić, moja profesorca pjevanja Mirela Jusić, Streković, tako da...
1: A Mirelu sam upoznala, jedna divna.
0: Jeste, divna, oni su baš onako najužiji trenutno što se tiče liječenja. Kuće su mi stalno pomažu, noć je kod mene ako sam preloše, tako da radi na jačanju imuniteta.
1: Mislim, slika pred očima vas i Mirele ispred Narodnog pozorišta kada je bila komemoracija našem Halidu Bešliću. Dobro večer, izvolite, imamo nekoga na vezi.
2: Dobro večer, evo ja se ponovno uključujem s Majanskom.
1: Da, dobro večer.
2: Dobro večer. Ovako, ovo vam je samo dokaz kroz gospodinu priču, ono zašto je Trump, gospodin Trump optužio doktore, saj, kakav je plan. I dobro da se čuvaju doktori Trumpa. Ja vas samo upozoravam. Ja i samo upozoravam ovako javno. Ne se dobro čuvaju. To nije ništa šta rade u Moskvi, čak kloniraju ljude.
1: Pa nemojte, molim vas sada da iskoristimo kaže, emisiju protiv liječnika.
2: Čekajte,
1: ne možemo, javili ste, skinimo s linije. Imam pravo kao urednica da završim. Nemojte na liječnika, ako je djevojka iznijela svoj primjer, ne možemo mi cijeli sistem sada ovdje da kritikujemo.
0: Tako je, ja ne
1: ipak da nije tih liječnika, ne bi bilo nas živih i oni koji su u koroni bili, nemojte, molim vas, takve stvari nemojte zloupotrebljavati u ovoj emisiji. Javili ste se jednom, dovoljno je. I sada ćete vi meni o Trumpu pričati. To pričate u nekoj drugoj emisiji. Nije Trump tema emisije, već je Sedina Bosna. Sedina, ja se ispričavam, ne volim ove ovako komentare, zaista morate odati veliku počast liječnicima koji su divni i humani, ne kažem ja, u svakom poslu ima onih koji iskaču, ali ne možete generalizirati stvari.
0: Tako evo, je, ja sam zahvaljujući tim doktorima na kliničkom danas živa, uvijek ima pojedinaca, ali stvarno sam zahvalna. Tako i evo je, kao što vam govorim,

0: I evo u ovim lijepim večernjim satima jedan divan razgovor sa djevojkom koju je život naučio mnogo što šta, ali ponajviše dobru i druženju s ljudima. S nama i vama je Sedina Bosna. Sedina, koliko je vama značila povezanost sa Sarajevo Film Festivalom i umjetnošću? Ne mogu, a da vas to ne pitam.
1: Ma naravno. Ja sam počela, eto kažem, sa 12 godina sam ušla u taj medijski svijet. Bila sam na castingu za film Grba.

0: Slavica i Jasmila Žbanić je mene nekako u taj svijet uvela.
1: Da.
0: I kako sam igrala tu sporednu ulogu, poslije su se te dječje uloge nizale, ali sam najviše glumila u nekim filmovima koji su strani, do

0: sebi nekako hoće neku korist.
1: Da.
0: Ili me dosta crpe mi energiju.
1: Ono, energijski na negativan vampiri.
0: Način. Da. Imala sam jednu situaciju. Mislim, opet, možda ti ljudi ni ne osjete, to neću sada imenovat, neću sad reći, ja. Jer možda te osobe uopšte ni ne shvataju da su mi teret. ali
1: jes.
0: Ono, vidim da i žele i pomoć, pa ne želim da ih povrijedim.
1: Jesmo li mi dovoljno human narod, Bosanci i Hercegovci?
0: Mislim da jesmo. Ja sam, evo, mislim, kroz sebe i kroz svoju situaciju gdje sam dva puta išla sam u Švicarsku, išla sam u Italiju, te dvije bolnice smo platili, to su hiljade.
1: Da.
0: Ova Švicarska je bila preko 100.000 franaka.
1: To je u našem novcu koliko, otprilike?
0: Pa,
1: kad biste pretvorili u
0: nešto,
1: naše novce.
0: Oko 150-170.000, tako nešto, da, otprilike. Da. Italija isto koja je bila, kad se sve sračuna, oko nekih 70.000.
1: Da.
0: Tako da puno je to, a ljudi su mi pomogli brzo i ostalo je, kažem, opet tog novca. Ja sam se odlučila vratiti u Bosni se operisati jer vjerujem našim doktorima. I mislila sam da imam negdje da ću otići na kontrolu, da ne idem u Italiju na kontrolu. Hvala Bogu, evo, imala sam tog doktora svog Murtezića kojim se puno zahvaljujem i kojim prati ovu situaciju. Da nije,
1: a on je čega liječnik, ginekolog, jel?
0: Tako je.
1: Da.
0: I on mi je operisao tu cistu i zahvaljujući njemu ja sam, imala sam barem pola godine lijepog života. Nažalost, vratila se ta cista i trenutno se prati. Kaže da nije ista kao prošli put i sad je na drugo mjesto.
1: Mm-hmm.
0: Pa vidjet ćemo, evo, sad sam u fazi gdje mi je teško sebi priuštiti medikanu i ne mogu jednostavno obavljati kontrole. Isto tako na kliničkom centru, evo, želim da obavim prvo taj razgovor i da se dogovorimo ko su moji doktori, kome se mogu obratiti, da imam povjerenje, jako mi je bitno. Predivni su ljudi i želim da nastavim, evo, da vidimo šta i kako.
1: Ja vidim da ste vi puni optimizma. Kako ste se odlučili magistrirati pedagogiju?
0: Pa, osnivač SOS Dječjih sela Hermann Weiner je bio jako humana osoba i ja sam bila fascinirana njegovom filozofijom gdje je on htio da spoji majke koje su ostale bez djece i djecu koja su ostala bez roditelja poslije Drugog svjetskog rata. I bila sam u Austriji, bila sam u Imstu, u prvom dječjem selu, bila sam na njegove vikendici. Fascinirana sam njegovim načinom na koji je osmislio SOS Dječje selo. Mm-hmm. I onda se ono širilo. Od jednog sela došlo je do 160 sela u cijelom svijetu. Ne, pogriješila sam, 600 sela u 160 država.
1: Veliki broj.
0: Da, ogroman broj. Tako da, fascinirana sam. To je jedna velika poroca. Mi imamo mogućnost. Ja mogu otići u Argentinu, javcu SOS Dječje selo i reći da sam ja iz SOS Dječjeg sela iz Bosne. Ja imam tu gdje biti. Evo, imala sam tu situaciju gdje sam morala u Hrvatskoj raditi operacije i rehabilitacije. Tada sam već počela i da radim za Ski savez Hrvatske, pa sam imala i fizioterapeuta od Ski saveza, Zorana Pršu. To je inače fizioterapeut od Jance i Vice Kostelč. I morala sam živjeti u Zagrebu da bi imala rehabilitaciju. Ja sam se obratila SOS Dječjem selu, odmah sam primljena u SOS Dječje selo. Tako da to je nekako razlog zašto sam ja krenula u tom smjeru i način na koji su mene odgajali moji odgajatelji. Imala sam tu sreću da sam stvarno imala predivnu mamu, imam i sad naravno, iako je ona odšla u penziju, napustila je selo, ona je odgojila nas 15 tuđe djece i jednostavno znala sam da ja neću nikad moći biti kao oni, ali evo, barem djelić ako sam pokupila njihovog tog načina gledanja na život, ja ću biti sretna.
1: Vidite li se sedine kroz koju godinu kao majka?
0: Ne.
1: Ovako,
0: znači, teška je malo to tema jer ja kao pedagog možda bi trebala...
1: Ispričavam se što vas pitam.
0: Ništa, sve okej. Ja kao pedagog možda trebala slati neke druge poruke, ali moje iskustvo i moj život je moj.
1: Mm-hmm.
0: Dakle, ja vola da niko ne gleda svoj život kroz moj i da donosi neke odluke. To što ja razmišljam na taj način ne mora znači da je to ispravno. Ali evo, moja želja je da u hraniteljstvu uzmem jedno dijete iz doma, ali jednoga dana, kad ja malo sada nadoknadim sve što sam poželjela. Znači, svjesna sam da trenutno ne mogu djetetu priuštiti ono što mu je potrebno i neću ga ni uzeti. Ali jednoga dana

0: Imam želju jednom djetetu priuštiti život kakav je nekako dostojanstven i bolji nego da je u domu.
1: Kao što ste vi dobili ljubav
0: pa
1: svoje
0: da.
1: Majke.
0: Da.
1: Jeste li razmišljali da ponekad upravo oni ljudi koji najviše pate, kad kažem pate, jeli prolaze poteškoće u životu, najviše nauče kako da vole život?
0: Ja mislim da je to stvarno istina.
1: Ja.
0: Kroz svoj ovaj život i sve što sam prošla, mislim da je to stvarno tako. Imala sam, hvala Bogu, kažem opet, sve dobre ljude oko sebe i gledam ih ko mentore i svoje razrednice iz osnovne i srednje škole, svoje trenere sa svim kojima sam nekako razvijala svoje navike, gdje sam nekako stekla i neke kvalitete. Sretna sam, jednostavno.
1: Što je to lijepo čut, sretna sam.
0: Da
1: niste upisali pedagogiju i istu završili, jeli, magistrirali, što bi bio vaš izbor drugi?
0: A, vjerovatno nešto, ili sport ili filmska industrija.
1: Mm-hmm.
0: Ali eto, pričala sam s Jasminom Žbanić i ona mi je rekla, i s Ervinom Bravom,
1: mm-hmm,
0: pred upis pitala sam šta da radim, u kojem smjeru da idem, i ona mi je rekla, ti s talentom možeš da hoćeš. Idi, uzmi diplomu pedagoga. To je nešto što se uči, što je potrebno skroz nekako u drugom smjeru ići u odnosu na ovo mi nekako sport i filmska industrija je nešto što mogu i dalje na nekom određenom nivou raditi s talentom i da budem sretna i zadovoljna, da se ne preforsiram.
1: Da,
0: dakle, da. Onako da idem u sva tri smjera i ovo poslušala sam je i dobro mi ide.
1: Krasno, evo, čujem iz priče. Što biste željeli sljedeće čuti u našem programu?
0: A hajde, mogli bismo, kad smo već pričali o ovome, koliko sam sretna i koliko volim što postojim, pa nek ide Petar Grašo, volim i postojim.
1: Petar Grašo, volim i postojim.

0: Dovoljno je reći volim i postojim i da znate o kakvoj osobi večeras riječ. S nama i vama je Sedina Bosna. Sedina, možda, ne znam hoće li zvučati malo glupo pitanje, s kim se više volite družiti? Sa drugarima iz srednje škole, sa fakulteta ili sa nekima iz svakodnevnog života?
1: Družim se sa svima i svako ima neko svoje mjesto u mom srcu, ali posebno ističem svoje prijateljice Džalilu Genjac Lilić i Janet O'Hara. To je neko prijateljstvo koje traje desetak godina, to jeste fakultetsko. A kažu da najbolje prijatelje upoznajemo u 20-im zato što ih znamo prepoznati. Mm. Tako da mislim da je to najkvalitetnije, ali imam naravno i prijateljstva iz iz djetinjstva, tako da njegujem sve, i fakultet, i srednju, i sa treninga, i iz filmske industrije, svuda, i iz Hrvatske, pošto radim za Ski savez Hrvatske, utrke, svjetske kupove i tako dalje, imam i u Sloveniji, imam svuda po svijetu i baš, ja kažem, Facebook je meni dar da sam u kontaktu sa svim ljudima i koristim ga stvarno da me povezuje sa drugima, a uživo to je ono što najviše cijenim i tada zaboravljam na virtualni svijet i posvetim se samo onome ko je tu. Najviše se radujem svojim tim prijateljicama s kojima se okupljam, što kod mene, što kod njih, što izlazimo vani. Smišljam uvijek nešto, pogotovo kad sam zdrava. A kad sam bolesna, uvijek su tu uz mene, dolaze u bolnicu, pravi iznenađenja. Tako da, eto, njih dvije bi izdvojila.
0: Divno. Sjećam se jedne godine, vidjela sam, bili ste jako bolesni, kažem sebi, kako pomoći ovoj djevojci i ja napišem pjesmu o vama. Sjećate se kad sam vam poslala, vi ste bili u bolnici. Pa evo, ako se slažete, ja bih pročitala tu pjesmu.
1: Naravno, da
0: sada
1: se sjećam.
0: U programu. Ajde. Evo za našu dragu Sedinu. Pjesma koju sam napisala u vrijeme dok je ona bila u bolnici kao moja mala pomoć na neki način da je podignem. Režija, mogu li ja pročitati pjesmu? Neka je sretan korak svaki, Sedinini dani nisu laki. Osmijeh, to oružje što na licu nosi, sa Sedinom se zemlja treba da ponosi. Što ti reći, djevojko draga, izuzev riječi da sreća te prati. Budi dostojanstvena kao i sada, da te mnogi vole, to trebaš znati. Ti si primjer kakva osoba treba biti, glavu gore, koračaj, ma gdje bila ti, s tobom će svi sretni biti, Sedini Bosni. Eto moja mala, moj mali poklon, mogla bih reći, moj mali doprinos ovoj divnoj djevojci koja nam je večeras svoju priču pružila, ispričala nam ono što nismo znali. Sedini, ima li nešto što biste željeli reći našim slušateljima, a da vas u ovom našem dvosatnom druženju nisam pitala?
1: A ja bi, evo, da se zahvalim vama na pozivu. Jako mi je bilo ugodno i baš sam se lijepo osjećala, raspjevala sam se, ljudi ne vide, ali ja sam ovdje mahala rukama, plesala, pjevala i baš sam uživala. I evo, baš je bio ugodan razgovor, cijela ekipa ovdje u redakciji je fenomenalna i osjećam se ko kući.
0: Pa, meni je drago da se tako osjećate. Što biste voljeli da ljudi zapamte kada čuju ime Sedina Bosna?
1: Pa, ipak mislim da drugi ljudi trebaju o meni. Malo mi je neprijatno pričati o sebi.
0: Evo,
1: sad,
0: kako biste vi voljeli da vas ljudi zapamte?
1: Ali samo neka me nekako povezuju sa pobjedom, nadom, vjerom.
0: Da.
1: Voljela bi da što manje bude ono o bolesti. Imam ja i svoje druge kvalitete, eto, i pedagog sam, i skijam, i filmska industrija. Biće svašta nešto, i knjiga, i film, i još neki projekti o kojim još ne mogu da pričam.
0: Obećajte kada bude knjiga da ćemo mi biti prvi da ju promoviramo ovdje.
1: A može, što da ne. Mislim, ja stvarno volim državne naše medije. I sigurno da su uvijek prvi za sve ono što, i uvijek se odazivam, naravno ako sam dobro, dajem ono informacije o sebi, jer stvarno mislim da to zaslužujete, jer
2: hvala.
1: Super ste, stvarno super ste.
2: Hvala vam lijepa. Kada bi ova emisija ostala kao jedna poruka svijetu, koja bi to poruka bila?
1: Da neka svi, evo ponovit ću ono, da se svi samo za tren zaustave i da pomisle da su oni heroji svojih života, svako od nas. Znači, ja nisam ništa posebnija od nekog drugog. Znači, ja sam jedna obična cura, visoka 1,73 m i to je to.
2: Ko djevojčica, molim vas. Meni, ja sam mislila 15 godina djevojčica ima.
1: Tako
2: no,
1: da svako neka sebi, od sebe napravi u svojim mislima kao heroja i neka misli pozitivno, ima neke ciljeve kojim treba da teži, ne treba se prepustiti sudbini, nego boriti se, ono da imaš razlog zašto ustaješ, da budeš sretan, ali sloboda najviše. Znači, kad si zdrav i slobodan, iskoristi svaki dan.
2: Sedina, hvala lijepa.
1: Hvala vam još jednom na pozivu i sigurno da će se ovo ponoviti.
2: Neka vas, naravno, na moje veliko zadovoljstvo, neka vas sreće prati. Poštovani slušatelji, ja ću malo dužu odjevu ove emisije. Večeras smo slušali priču o hrabrosti, dostojanstvu i nadi. Priču koja nas podsjeća da čovjek nije onoliko jak koliko nikada ne padne, nego koliko puta uspije ustati. Večeras možda nismo samo slušali jednu životnu priču. Možda smo večeras slušali podsjetnik na to koliko je čovjek zapravo snažan onda kada misli da više nema snage. Priča Sedine Bosne nije priča o porazu, nije čak ni samo priča o bolesti, bolnicama i borbi, kao što reče na kraju naša Sedina. Ovo je priča o djevojci koja je, uprkos svemu što ju je lomilo, odlučila ostati čovjek, ostati dostojanstvena, ostati zahvalna, ostati živa u punom smislu te riječi. U vremenu kada ljudi lako odustaju jedni od drugih, od života, od sebe samih, postoje oni rijetki ljudi koji nas svojim primjerom zaustave i natjeraju da se zapitamo koliko zapravo cijenimo ono što imamo. Zdravlje, zagrljaj, jedan novi dan, mir, osmijeh, nekoga tko nas iskreno pita kako smo. Večeras smo naučili da hrabrost nije ne osjećati strah. Hrabrost je ustati i onda kada si umoran od padanja. Hrabrost je pronaći svjetlo i onda kada je oko tebe mrak. Hrabrost je zadržati vjeru u ljude, čak i kada te život mnogo puta razočara. I možda će nakon ove emisije netko od vas drugačije pogledati svoj život. Možda će netko zagrliti dijete jače nego jučer. Možda će netko odlučiti da ne odustane od sebe. Ako se to desi, onda ova priča ima smisla. Sedina Bosna nas je večeras podsjetila da čovjek ne mora imati savršen život da bi bio inspiracija drugima. Dovoljno je da ne prestanete vjerovati u život, čak ni onda kada ga boli. Hvala vam što ste večeras bili uz nas. Čuvajte svoje ljude, čuvajte svoje zdravlje, svoju obitelj. Budite nježni jedni prema drugima, jer nikada ne znamo kakvu bitku netko vodi u tišini. Do narednog susreta, ne zaboravite i poslije najteže noći uvijek dolazi jutro. Ovu emisiju večeras su realizirali tonski naša draga Maja Kebat.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Sara Šešum.
3: Dobro večer, poštovani slušatelji, izdvajamo važnije vijesti. Zastupnički dom državnog parlamenta usvojio budžet za ovu godinu na potezu Dom naroda. Veto Bošnjaka na zabranu Ljiljana ide pred Ustavni sud Republike Srpske. Delić nakon sastanka sa rukovodstvom Saveza udruženja penzionera Federacije najavio penzije će rasti u augustu i septembru. Trump zaprijetio da će američka vojska za svaki napad u Hormuškom Oreuzu uništiti most ili elektranu. Žestoka reakcija iz Teherana. Zastupnički dom državnog parlamenta usvojio je po hitnom postupku prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za ovu godinu. Iako su pojedini zastupnici bili protiv hitne procedure, ona je ipak prihvaćena, te je budžet u iznosu 1,58 milijardi maraka usvojen. Da bi stupio na snagu, mora ga usvojiti i Dom naroda, koji će zasjedati 27. jula. Zasjedanje pratila Dragana Papaz.
4: Ovlašteni predstavnik predlagača budžeta predsjedništva Bosne i Hercegovine, ministar financija i trezora Srđan Amidžić, obrazložio je na sjednici prijedlog budžeta i napomenuo da je u odnosu na prvobitni prijedlog ovaj koji je došao iz predsjedništva drugačiji za dvije tehničke ispravke. Napomenuo je da će budžet omogućiti redovno finansiranje institucija i međunarodnih obaveza, te će zaposleni u državnim institucijama dobiti retroaktivno uvećanje osnovice za ovu godinu.
5: Ključni segment ovog budžeta jeste upravo poboljšanje ekonomskog standarda zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine. Što se tiče samog budžeta, najznačajniji prihod od indirektnih poreza 1,20 milijardi, te neporeski prihodi i rashodi su najviše se odnose na primanje zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine.
4: Poslanici klubova vladajućih partija uglavnom su tokom rasprave već najavili da će podržati budžet, ali su pojedini uputili i kritike. Govore poslanici Naroda i Pravde Niha Domerović, SDP-a BiH Rejhana Drvišević i SNSD-a Sanja Vulić.
6: Možemo reći

0: reći da je budžet u tom svom sadržajnom smislu afirmirajući, razvojni i korektan i odgovoran.
1: Ovakvo šablonsko planiranje budžeta može i možda i budi sumnju da se sredstva zapravo ne alociraju prema stvarnim potrebama, već prema nekim drugim, evo ne smijem reći, ali reći ću, netransparentnim kriterijumima.
2: Mi ćemo kao i do sad podržati sve ono što dolazi iz pera našeg ministra i što podržava srpski član predsjedništva.
3: Sa druge strane, opozicioni poslanici nisu bili za hitnu proceduru, te su poručili da je rasprava u tom slučaju besmislena. Također su uputili kritike i na sam sadržaj budžeta, ali su mu ipak na glasanju dali podršku. Poslanici kluba SDA Mirhad Čaušević i PDP-a Mira Pekić.
4: Ostale stavke kada je u pitanju budžet drastično smanjene. Kapitalna ulaganja su sa 86,5 miliona u odnosu na prethodni budžet smanjena na 48,4. Stalna sredstva, ugovorene usluge, što hoće kazati da nema novih projekata, razvoja, investicija.
5: Šta je to u ovom budžetu u julu urađeno, osim ove dvije ispravke koje se tiču broja zaposlenih i povećanja kapitala, da se nije moglo uraditi u decembru ili januaru? Da li je razlog što se svake godine ovaj budžet predlaže tako u nekom periodu kada ne treba da se radi, da mi ćutimo?
3: Većina poslanika koji su učestvovali u raspravi bila je saglasna u vezi sa kritikom zbog neuvrštavanja sredstava za pomoć BHRT-u u budžet. Govore poslanici Naroda i pravde Niha Domerović i mješovitog kluba Jasmin Emrić.
0: To je institucija koja odražava kulturni, politički, informativni i državotvorni karakter ove države. Zašto se nije moglo, a moglo je se sigurno, dodijeliti BHRT-u kao grant finansijska pozicija za njegovu konsolidaciju?
6: Vidimo, nije problem kada su veliki interesi u pitanju, ali zato da BHRT nema ni jedne marke, iako i ptice na grani već znaju da je pitanje dana kada će prestati proizvoditi i emitirati programske sadržaje.
3: Nakon što je državni budžet za ovu godinu usvojen u predstavničkom, ostaje da ga usvoji i Dom naroda, koji inače zasjeda 27. jula.
7: U sjeni informacije o usvojenom budžetu za ovu godinu, danas je u Zastupničkom domu državnog parlamenta podržan zaključak da taj dom obavijesti tužilaštvo Bosne i Hercegovine kako postoje osnovi sumnje da je ministar financija i trezora Srđan Amidžić počinio krivična djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja i nesavjestan rad u službi.
8: Zaključak je predložio zastupnik Jasmin Emrić, a njime je precizirano kako postoje osnovi sumnje da je Amidžić, propuštajući da Vijeću ministara dostavi nacrt budžeta do zakonom propisanog roka 1. oktobra 2025. počinio navedena krivična djela. Očekivano, protiv ovog zaključka bili su zastupnici SNSD-a, ali i HDZ-a BiH. Budući da je dobio podršku opozicionih stranaka iz RS-a, osigurana je i opća i entitetska većina potrebna za njegovo usvajanje.
7: A odmah po okončanju hitne sjednice održana je i redovna sjednica zastupničkog doma, ali bez značajnijeg učinka. Na vjerovatno posljednjoj sjednici u ovom sazivu oborena je hitna procedura za izmjene i dopune zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, koje bi regulirale vožnju električnih romobila. Zastupnici iz Republike Srpske najavili su da neće podržati zakon kada ponovo dođe u parlamentarnu proceduru, jer je ovo pitanje u RS-u regulirano entitetskim zakonom. Zastupnica Rejhana Dervišević.
1: Ako pogledate električne romobile, oni uopće ne postoje u našem zakonu. To su nepostojeći objekti, tako da policija ni na koji način ne može ni da upozori izuzev, da upozori da tako nešto ne treba da rade, dakle ne može da sankcioniše, apsolutno nema načina da se dovede u red saobraćajni haos koji vlada u pješačkim zonama.
7: Dodajmo da nisu usvojeni ni Zakon o sudu Bosne i Hercegovine i Apelacionom sudu BiH predlagača Predraga Kojovića. Zakon je u potpuno drugačijem tekstu nedavno usvojen u Domu naroda državnog parlamenta, a jedan je od uvjeta za otvaranje pregovora sa Evropskom unijom.
9: Nekoliko puta sam govorio o ovom zakonu. Nadležnosti su urađene u skladu sa preporukama Venecijanske komisije, blago su proširene jer se između ostalo zahtijevala i nova kategorija krivičnih djela koje presuđuje sud BiH, to su takozvana ekološka krivična djela protiv

0: prirode. Sve ostalo što je urađeno su stvari tehničke prirode.
1: Vijeće naroda Republike Srpske nije prihvatilo veto kluba Bošnjaka na zakon o dopunama krivičnog zakona RS-a kojim se zabranjuje isticanje simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine.
2: Osim toga, odbijen je veto kluba Bošnjaka i na zakon o dopunama zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti, te deklaraciju o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. O tome sada odlučuje zajednička komisija Vijeća naroda i Narodne skupštine RS-a. Ipak predsjednik kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda, Alija Tabaković, rekao je da će komisija vjerovatno odbiti veto i da će o ovim aktivnostima odlučivati Ustavni sud Republike Srpske.
1: Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić sastao se u Sarajevu sa novoizabranim rukovodstvom Saveza udruženja penzionera Federacije na njihov zahtjev kako bi razgovarali o aktuelnim pitanjima od značaja za penzionere. Cilj razgovora bio je otkloniti sve nedoumice koje su se posljednjih dana pojavile u javnosti u vezi sa drugim redovnim usklađivanjem penzija u ovoj godini. Ministar Delić i predsjednik Upravnog odbora Saveza penzionera Izet Rizvo.
3: Penzije će rasti i u mjesecu augustu, rast će i u septembru, ali za septembarski rast još uvijek nemamo zvanične konačne podatke. Kada ih budemo imali, onda ćemo ih zvančno i objaviti, a poslije toga će penzioneri, znači pored ovih 3,5% primiti i dodatni iznos redovnog usklađivanja i ta razlika koja nastane u ova dva mjeseca će biti isplaćena i za prethodni mjesec. Ono što je važno da naglasimo jeste da ovi procenti usklađivanja se obračunavaju na već povećane iznose januarskog usklađivanja koji je bio 11,26% i evo bitno je da naglasimo da se znači ovaj procenat od 3,5% odnosi na akontativno usklađivanje, da ono nije konačno, da će konačni iznos biti isplaćen u septembarskoj penziji.
4: Male su penzije, posebno je najniže. Ne može se biti zadovoljno, ali se mora cijeniti napor i vlade i ministra da se mogu penzije usklađivati. Razgovarali smo i dalje mogućnost da se može šta biti, kakvi jednokratni pomoći za najugroženije penzionere, za najmanje primanja. Ne može se dogoditi dok ne vidi se. Mi tražimo da se nađe način i zamolili smo ministra da pokuša da naći način da se nešto i po tom pitanju učini.
5: Svijet.
2: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Države bombardirati i uništiti jedan most ili elektranu svaki put kada Iran napadne brod koji je plovio kroz Hormuški Moreus. Iran je upozorio da će na sve napade na njegovu kritičnu infrastrukturu odgovoriti napadima na kritičnu infrastrukturu država u kojima se nalaze američke baze.
1: Dok Rusija nastavlja intenzivne napade širom Ukrajine, predsjednik Volodimir Zelenski povukao je jedan od najznačajnijih poteza u vrhu vojske od početka rata. Nakon višednevnih protesta u Kijevu i političkih previranja, smijenjen je vrhovni komandant oružanih snaga Oleksandar Sirski, a na njegovo mjesto imenovan general Mihajlo Drapati. Nasilje nad ženama i nasilje u porodici više nisu privatni problemi, već pitanje sigurnosti i zaštite ljudskih prava. Uprkos izmjenama zakona na nivou federacije u posljednje dvije godine, ključni izazov ostaje njihovo dosljedno provođenje. Upravo je to bila tema vanredne sjednice Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona, održane u saradnji sa misijom OSCE-a. Govore predsjedavajući i dopredsjedavajući kantonalne skupštine Džafer Alić i Tomislav Martinović.
6: Određena sredstva također treba obezbijediti za izradu softverske platforme, digitalne platforme koja će obezbijediti sigurno anonimno prijavljivanje počinitelja. Vjerujte da jako velik problem imamo, pođemo li sami od sebe u toj prijavi.
7: Damo snažnu potporu svim žrtvama nasilja u obitelji i da kako osudimo svakog nasilnika, bez obzira koja vrsta nasilja je se dogodila.
1: Radnici javnog komunalnog preduzeća 6. mart Goražde privremeno su obustavili odvoz otpada zahtijevajući bolje uvjete rada, veći topli obrok i redovnost u isplati plaća. Zahtjeve su uputili gradskoj upravi od koje traže sistemsko rješenje za nagomilane probleme, ali i održavanje vanredne sjednice gradskog vijeća radi donošenja određenih zaključaka koji bi išli u smjeru prevazilaženja ove situacije, govore uposlenici Selvedin Kadrić i Edin Ligata te gradonačelnik Goražda Ernest Imamović.
8: Problem je što su

0: premale plate, topli obrok, premal. Mi smo sad išli, bili u gradskoj upravi sa gradonačelnikom, sad on bi nama da saberu to za plate, da pusti danas, sutra platu i da se ponovo nastavi, šta idući mjesec, šta budući.
1: A podrazumajava se da je sve poskupilo, jednostavno su sve cijene otišle gore, mi stojimo umjesto, radimo za nulu, čistu nulu i zato smo dovedeni u ovo što jeste.
2: Ono što naravno oni očekuju od nas da se pomogne u isplati plaća, zajedničkom komunalnom taksu i drugim osnovicama koje mi imamo načina da uplatimo, po onom urađenom dijelu ćemo uraditi do kraja i bit će plaće puštene.
3: Kantonalni odbor samostalnog sindikata radnika komunalne privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona održao je sastanak sa dijelom gradskih vijećnika Mostara te predstavnicima vlade i skupštine HNK, na kojem je razgovarano o otkazima za 18 radnika Mostarskog javnog poduzeća Komunalno.
4: Predstavnici sindikata su zatražili smjenu VD direktorice komunalnog Jadranke Senjak te vraćanje otpuštenih radnika na posao. U saopćenju je također navedeno da su uz podršku samostalnog sindikata komunalnih radnika federacije poduzeti pravni koraci radi zaštite prava otpuštenih radnika te se očekuje daljna institucionalna i politička potpora u rješavanju njihovog statusa.
5: Vrijeme.
4: Sutra. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. U Bosni su tokom noći mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, na jugu, jugozapadu i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 20, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 33 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana očekuje se postepeno povećanje na oblake, a u toku noći i kiša. Jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevno oko 24 stepena.
3: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji i ugodna noć.
4: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Sanela Hođić.
6: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
7: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
8: BH Muzika.

nešto nježno, a to san. Godinama noć, a u svakoj mu ona sunčan dan. Tad svud oko njih mora, a u mori ona san.

0: Dokumentarno-dramski program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dramski program Radio Roman. Repriza.
1: Kad se čovjek prisjeća, to je kao da ubija ili oživljuje. Mula Mensur svjedoči da je Mula Haris ubio Muhafiza Sejda onog jutra kad su u kasabu upali Gradaščevićevi ljudi. A Dizdar Smail kao orao čeka na utvrdi iznad minareta, iznad krovova, mahala, ispod plavog baldahina neba. A kako je bilo, kazuj Mula Harise. Onog jutra kad si stajao ispred mrtvog Muhafizovog tijela,

0: Muhamed Kondžić. Noć nema svjedoka. Epizoda 8.
1: Sjećao se da su mu prišli iza leđa kao utvare. Vukli ga i onda pred Akšam sa mnogo uglednih ljudi potjerali nekud prašnjavom cestom prema Sarajevu i zakonačili u napuštenom hanu.
2: Pobiće nas na moju vjeru.
3: Velike im fajde ako pobiju. Da su htjeli, mogli su još popodne.
4: Pa kuće je s nam.
2: E, kad se vlast razvlasti, onda je najbolje ne pitati. Nikad ne znaš što će biti.
3: Došlo vrijeme da se plati.
4: Ma šta plati, kakvo vrijeme, kome, zašto?
2: A kad smo bili i na kolje udarali kapetane i janjučare, nismo mislili da i ovako vrijeme umije čovjeka zgrabiti za gušu.
3: Ko je ubijao, neka i plati. Ene im želeli je u mezaru, pa nek se svete. Ja ni mrava nisam učinio.
4: A ja nemam šta da izgubim. Na tebi je carsko djelo, ti se pričuvaj.
2: Moja loza je naučila mrijeti, baksuze. Ti nisi kadar ni pred smrti izaći.
5: A kako se ti zoveš?
6: Kabul.
5: Čudno ime.
6: Jevrejsko. Držim opan.

0: Jesi li se domislio?
1: Jesam. Nećeš dobiti ništa. Ni jednu riječ.
0: Neoprezan si. Jezik ti je brži od razuma.
1: Što ne narediš da me ubiju, šta čekate? Plašite se. Znate da me ljudi cijene i znaju kao čestita čovjeka. Zato morate imati bilo šta, bilo kakvu laž, pa da mi kidišete na život. Sreća je što to mnogi znaju i što to i ja znam. Hajde, naredi da me posjeku.
0: Opasan si čovjek. Nisu to džabar zapisali o tebi. Sve stoji u tefteru i čini mi se da te nije trebalo ni zvati na razgovor, već odmah poslati u Meščemu da s tobom završe. Imao sam te gola kao što se i sam iskazuješ.
1: Ako im sad ispričam, šta ću postići? Ništa. Ne vjeruju. Ako se odbranim od Muhafizove smrti, pošto je gotovo moguće, a opet će mi natovariti da sam pomagao i liječio kapetansku vojsku. A ako mi i to preskoče, mislit će da sam izdao vjeru, jer ne vjerujem njihovim srcem i onako kako to oni žele. A ne mogu vjerovati onima koji kradu, prisvajaju kao Dizdar Smail. I šta ti je ostalo, Harise? Da se ponovo vratiš na jedan novi početak, na dan kada je jesen obarala gnjezda, razlivala boje i kad su kiše spirale tugu.
2: U glavi mu stoji brat. Nema kadije, nema nikog. Brat je u kostima lubanje, u očinjem vidu. I sjeti se kako je rekao na nekoliko dana prije nego su ga optužili da je skrivao lagumaša u medresi i odlučili zatvoriti u tvrđavu.
3: Što ne bježiš neku glavom bez obzira? Boga mi neće valjati. Idi nekud dok ovaj belaj ne protutnji.
2: I u tvrđavu mu je došao. Sjedi i tužno veli.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Sara Šešum.
3: Dobro veče, poštovani slušatelji, izdvajamo važnije vijesti. Zastupnički dom državnog parlamenta usvojio budžet za ovu godinu na potezu Dom naroda. Veto Bošnjaka na zabranu Ljiljana ide pred Ustavni sud Republike Srpske. Delić nakon sastanka sa rukovodstvom Saveza udruženja penzionera Federacije najavio penzije će rasti u augustu i septembru. Trump zaprijetio da će američka vojska za svaki napad u Hormuškom Oreuzu uništiti most ili elektranu. Žestoka reakcija iz Teherana. Zastupnički dom državnog parlamenta usvojio je po hitnom postupku prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za ovu godinu. Iako su pojedini zastupnici bili protiv hitne procedure, ona je ipak prihvaćena, te je budžet u iznosu 1,58 milijardi maraka usvojen. Da bi stupio na snagu, mora ga usvojiti i Dom naroda, koji će zasjedati 27. jula. Zasjedanje pratila Dragana Papaz.
4: Ovlašteni predstavnik predlagača budžeta predsjedništva Bosne i Hercegovine, ministar financija i trezora Srđan Amidžić, obrazložio je na sjednici prijedlog budžeta i napomenuo da je u odnosu na prvobitni prijedlog ovaj koji je došao iz predsjedništva drugačiji za dvije tehničke ispravke. Napomenuo je da će budžet omogućiti redovno finansiranje institucija i međunarodnih obaveza, te će zaposleni u državnim institucijama dobiti retroaktivno uvećanje osnovice za ovu godinu.
5: Ključni segment ovog budžeta jeste upravo poboljšanje ekonomskog standarda zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine. Što se tiče samog budžeta, najznačajniji prihod od indirektnih poreza 1,20 milijardi, te neporeski prihodi, rashodi su najviše se odnose na primanje zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine.
4: Poslanici klubova vladajućih partija uglavnom su tokom rasprave već najavili da će podržati budžet, ali su pojedini uputili i kritike. Govore poslanici Naroda i Pravde Niha Domerović, SDP-a BiH Rejhana Drvišević i SNSD-a Sanja Vulić.
6: Možemo reći da je budžet u tom svom sadržajnom smislu afirmirajući, razvojni i korektan i odgovoran.
7: Ovakvo šablonsko planiranje budžeta može i možda i budi sumnju da se sredstva zapravo ne alociraju prema stvarnim potrebama, već prema nekim drugim, evo ne smijem reći, ali reći ću, netransparentnim kriterijumima.
8: Mi ćemo kao i do sad podržati sve ono što dolazi iz pera našeg ministra i što podržava srpski član predsjedništva.
4: Sa druge strane, opozicioni poslanici nisu bili za hitnu proceduru, te su poručili da je rasprava u tom slučaju besmislena. Također su uputili kritike i na sam sadržaj budžeta, ali su mu ipak na glasanju dali podršku. Poslanici kluba SDA Mithat Čaušević i PDP-a Mira Pekić.
9: Ostale stavke kada je u pitanju budžet drastično smanjene. Kapitalna ulaganja su sa 86,5 miliona u odnosu na prethodni budžet smanjena na 48,4. Stalna sredstva, ugovorene usluge, što hoće kazati da nema novih projekata.

0: razvoja, investicija.
1: Šta je to u ovom budžetu u julu urađeno, osim ove dvije ispravke koje se tiču broja zaposlenih i povećanja kapitala, da se nije moglo uraditi u decembru ili januaru? Da li je razlog što se svake godine ovaj budžet predlaže tako u nekom periodu, kada ne treba da se radi, da mi ćutimo?
2: Većina poslanika koji su učestvovali u raspravi bila je saglasna u vezi sa kritikom zbog neuvrštavanja sredstava za pomoć BHRT-u u budžet, govore poslanici Naroda i pravde Niha Domerović i Mješovitog kluba Jasmin Emrić.
3: To je institucija koja odražava kulturni, politički, informativni i državotvorni karakter ove države. Zašto se nije moglo, a moglo je se sigurno, dodijeliti BHRT-u kao grant finansijska pozicija za njegovu konsolidaciju?
4: Vidimo, nije problem kada su veliki interesi u pitanju, ali zato da BHRT nema nijedne marke, iako i ptice na grani već znaju da je pitanje dana kada će prestati proizvoditi i emitirati programske sadržaje.
2: Nakon što je državni budžet za ovu godinu usvojen u predstavničkom, ostaje da ga usvoji Dom naroda, koji inače zasjeda 27. jula.
5: U sjeni informacije o usvojenom budžetu za ovu godinu, danas je u Zastupničkom domu državnog parlamenta podržan zaključak da taj dom obavijesti tužilaštvo Bosne i Hercegovine kako postoji osnovi sumnje da je ministar financija i trezora Srđan Amidžić počinio krivična djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja i nesavjestan rad u službi.
6: Zaključak je predložio zastupnik Jasmin Emrić, a njime je precizirano kako postoje osnove sumnje da je Amidžić, propuštajući da Vijeću ministara dostavi nacrt budžeta do zakonom propisanog roka 1. oktobra 2025. počinio navedena krivična djela. Očekivano, protiv ovog zaključka bili su zastupnici SNSD-a, ali i HDZ-a BiH. Budući da je dobio podršku opozicionih stranaka iz RS-a, osigurana je i opća i entitetska većina potrebna za njegovo usvajanje.
5: A odmah po okončanju hitne sjednice održana je i redovna sjednica zastupničkog doma, ali bez značajnijeg učinka. Na vjerovatno posljednjoj sjednici u ovom sazivu oborena je hitna procedura za izmjene i dopune zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, koje bi regulirale vožnju električnih romobila. Zastupnici iz Republike Srpske najavili su da neće podržati zakon kada ponovo dođe u parlamentarnu proceduru, jer je ovo pitanje u RS-u regulirano entitetskim zakonom. Zastupnica Rejhana Dervišević.
7: Ako pogledate električne romobile, oni uopće ne postoje u našem zakonu. To su nepostojeći objekti, tako da policija ni na koji način ne može ni da upozori izuzev, da upozori da tako nešto ne treba da radi. Dakle, ne može da sankcioniše, apsolutno nema načina da se dovede u red saobraćajni haos koji vlada u pješačkim zonama.
5: Dodajmo da nisu usvojeni ni Zakon o sudu Bosne i Hercegovine i Apelacionom sudu BiH predlagača Predraga Kojovića. Zakon je u potpuno drugačijem tekstu nedavno usvojen u Domu naroda državnog parlamenta, a jedan je od uvjeta za otvaranje pregovora sa Evropskom unijom.
8: Nekoliko puta sam govorio o ovom zakonu. Nadležnosti su urađene u skladu sa preporukama Venecijanske komisije. Blago su proširene jer se između ostalo zahtijevala i nova kategorija krivičnih djela koje presuđuje sud BiH, to su takozvana ekološka krivična djela protiv prirode. Sve ostalo što je urađeno su stvari tehničke prirode.
5: Vijeće naroda Republike Srpske nije prihvatilo veto kluba Bošnjaka na zakon o dopunama krivičnog zakona RS-a kojim se zabranjuje isticanje simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine.
6: Osim toga, odbijen je veto kluba Bošnjaka i na zakon o dopunama zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti te deklaraciju o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. O tome sada odlučuje zajednička komisija Vijeća naroda i Narodne skupštine RS-a. Ipak predsjednik kluba delegata Bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Alija Tabaković rekao je da će komisija vjerovatno odbiti veto i da će o ovim aktivnostima odlučivati Ustavni sud Republike Srpske.
5: Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić sastao se u Sarajevu sa novoizabranim rukovodstvom Saveza udruženja penzionera Federacije na njihov zahtjev kako bi razgovarali o aktuelnim pitanjima od značaja za penzionere. Cilj razgovora bio je otkloniti sve nedoumice koje su se posljednjih dana pojavile u javnosti u vezi sa drugim redovnim usklađivanjem.

0: usklađivanjem penzija u ovoj godini. Ministar Delić i predsjednik Upravnog odbora Saveza penzionera Izet Rizvo.
1: Penzije će rasti i u mjesecu augustu, rašće i u septembru, ali za septembarski rast još uvijek nemamo zvančne i konačne podatke. Kada ih budemo imali, onda ćemo ih zvančno i objaviti, a poslije toga će penzioneri, znači pored ovih 3,5%, primiti i dodatni iznos redovnog usklađivanja i ta razlika koja nastane u ova dva mjeseca će biti isplaćena i za prethodni mjesec. Ono što je važno da naglasimo jeste da ovi procenti usklađivanja se obračunavaju na već povećane iznose januarskog usklađivanja koji je bio 11,26% i evo bitno je da naglasimo da se znači ovaj procenat od 3,5% odnosi na akontativno usklađivanje, da ono nije konačno, da će konačni iznos biti isplaćen u septembarskoj penziji.
2: Male su penzije, posebno je najniže. Ne može se biti zadovoljno, ali se mora cijeniti napor i vlade i ministra da se mogu penzije usklađivati. Razgovarali smo i dalje mogućnosti, ali se može šta biti, kakvi jednokratni pomoći za najugroženije penzionere, za najmanjim primanjima. Ne može se dogoditi dok ne vidi se. Mi tražimo da se nađe način i zamolili smo ministra da pokuša da naći način da se nešto i po tom pitanju učini.
3: Svijet.
4: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Države bombardirati i uništiti jedan most ili elektranu svaki put kada Iran napadne brod koji je plovio kroz Hormuški Moreus. Iran je upozorio da će na sve napade na njegovu kritičnu infrastrukturu odgovoriti napadima na kritičnu infrastrukturu država u kojima se nalaze američke baze.
0: Dok Rusija nastavlja intenzivne napade širom Ukrajine, predsjednik Volodimir Zelenski povukao je jedan od najznačajnijih poteza u vrhu vojske od početka rata. Nakon višednevnih protesta u Kijevu i političkih previranja smijenjen je vrhovni komandant oružanih snaga Aleksandar Sirski, a na njegovo mjesto imenovan general Mihajlo Drapati. Nasilje nad ženama i nasilje u porodici više nisu privatni problemi, već pitanje sigurnosti i zaštite ljudskih prava. Uprkos izmjenama zakona na nivou federacije u posljednje dvije godine, ključni izazov ostaje njihovo dosljedno provođenje. Upravo je to bila tema vanredne sjednice Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona, održane u saradnji sa misijom OSCE-a. Govore predsjedavajući i dopredsjedavajući kantonalne skupštine Džafer Alić i Tomislav Martinović.
5: Određena sredstva također treba obezbijediti za izradu softverske platforme, digitalne platforme koja će obezbijediti sigurno anonimno prijavljivanje počinitelja. Vjerujte da jako veliki problem imamo, pođemo li sami od sebe u toj prijavi.
6: Damo snažnu potporu svim žrtvama nasilja u obitelji i da kako osudimo svakog nasilnika, bez obzira koja vrsta nasilja je se dogodila.
0: Radnici javnog komunalnog preduzeća 6. mart Goražde privremeno su obustavili odvoz otpada zahtijevajući bolje uvjete rada, veći topli obrok i redovnost u isplati plaća. Zahtjeve su uputili gradskoj upravi od koje traže sistemsko rješenje za nagomilane probleme, ali i održavanje vanredne sjednice gradskog vijeća radi donošenja određenih zaključaka koji bi išli u smjeru prevazilaženja ove situacije, govore uposlenici Selvedin Kadrić i Edin Ligata te gradonačelnik Goražda Ernest Imamović.
7: Problem je što su premale plate, topli obrok, mi smo sad išli bili u gradskoj upravi sa gradonačelnikom, sad on bi nama da saberu to za plate, da pusti danas, sutra platu i da se ponovo nastavi šta idući mjesec, šta u budući.
8: A podrazumijeva se da je sve poskupilo. Jednostavno su sve cijene otišle gore, mi stojimo umjesto, radimo za nulu, čistu nulu i zato smo dovedeni u ovo što jeste.
9: Ono što naravno oni očekuju od nas da se pomogne u isplati plaća, zajedničkom komunalnom taksu i drugim osnovicama koje mi imamo načina da uplatimo, po onom urađenom dijelu ćemo uraditi do kraja i bit će plaće puštene.
0: Kantonalni odbor samostalnog sindikata radnika komunalne privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona održao je sastanak sa dijelom gradskih vijećnika Mostara te predstavnicima vlade i skupštine HNK, na kojem je razgovarano o otkazima za 18 radnika Mostarskog javnog poduzeća Komunalno.
4: Predstavnici sindikata su zatražili smjenu VD direktorice komunalnog Jadranke Senjak te vraćanje otpuštenih radnika na posao. U saopćenju je također navedeno da su uz podršku Samostalnog sindikata komunalnih radnika Federacije poduzeti pravni koraci radi zaštite prava otpuštenih radnika, te se očekuje daljna institucionalna i politička potpora u rješavanju njihovog statusa.
3: Vrijeme.
4: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. U Bosni su tokom noći mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, na jugu, jugozapadu i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 20, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 33 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana očekuje se postepeno povećanje na oblake, a u toku noći i kiša. Jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevno oko 24 stepena.
0: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji i ugodna noć.
4: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Sanela Hođić.
10: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. BH Muzika.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program BH

0: sobi.
1: Jesi ti radio
0: raku?
2: Svaki čovjek jedan planet, svaki ima svoje nade i rane, zar ne? Svaki zagađen do određene mjere, ko kaže da nije sere, je, je. Imaju zlatne hlače usrane gaće, poziraju u čistom i špricaju Versace parfeme, blještave zube i kreme, kad ljube ne osjetiš smrad na vrijeme, je. Yeah.

0: Ljeto na Federalnoj.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Muzički program.
5: BH Muzika.

oči su moje ko oblaci, one proizvode kiša. Samo te viđam u snovima, otkad te ne vidim više. Oči su moje ko oblaci, one proizvode

Teško breme nose mi ramena, kriva leđa, kičma uspravljena. Od dva puta ja izabro gori, cijeli život za život se borim.

ja trebam da mi budeš svjetlo u mraku.

Thank you.